0: Du var jo en tur innom Tons of Rock, men Electric Eye spilte ikke I år. De pleier jo å spille alle andre årene.
1: Det vet jeg ikke noe om, for jeg har aldri vært på Tons of Rock. Jeg har stått utenfor en gang når det var Tourette's og hva heter han? Han som var vikar for Jokke, som jeg ikke husker hva. Jokke kunne ikke lenger, skjønner du?
0: Ja, Vidar.
1: Jeg vet hva faen han heter.
0: Vidar Rugseth.
1: Er det han heter?
0: Ja.
1: Nei, ja, så det eneste gangen jeg har vært på Tons of Rock. Men jeg tenker når jeg hører det her, det her et band som den festivalen jeg var på for et par helger siden, som jeg ble så utrolig imponert over, som et Lyse Netter I Moss.
0: Ja, du har snakket litt om dem.
1: Jeg har snakket mye om dem.
0: Og ikke vært helt negativ.
1: Nei, for det er en av de kuleste festivalene jeg har vært på, I Norge I hvert fall. Og det var, ja, og der hadde de her Electric Eye passet veldig, veldig fint inn. For det her var litt sånn lyden av den festivalen, synes jeg.
0: Ja, litt sånn laidback og ja. Litt psykedelisk.
1: Ja.
0: Ja, hvorfor ikke? Da håper jeg at Emil Nikolaisen hører oss nå, fordi at han står jo bak festivalen. Tror han hadde blitt glad for å høre det?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror han hadde sverdet det komplimentet. Han jo, det virker som han sånn der enerådende på, at han bare lager helt selv en sånn kjempesvær festival. Da vi hadde sånn TVP

0: på festivalen kan være litt ymse.
1: Du vet hva det kan de altså. Huff og huff. Det mye rart som går på festival.
0: Ja.
1: Noen av dem drikker til og med, har jeg lagt merke til.
0: Nei, drikker de alkohol?
1: Ja, det en enkel som gjør det.
0: Å fysj. Nå ble jeg lei meg.
1: Hva det som gærent? Det helt vanlig LSD liksom.
0: Ja, en tripp I ny og ned, det jo mye morsommere.

0: language erodes and unearths me more. Hei, jeg heter Megabog, og jeg helt normal.
1: Jeg vet hva, det her minner meg. Jeg tenkte meg en gang på Gro Anita Skjønn på en litt sånn heftig Bart Simpson-blanding.
0: Ja, du tenkte på at det hadde vært som på kasino, liksom, rett før stengetid.
1: Ja, et eller annet sånt.
0: Ja, nei, jeg skjønner hva du sier. Ja. Definitivt, men Megabog har så mye...
1: Ja, men de har mye fin musikk og mye rar musikk.
0: Ja, og her greide de å kombinere det ja. på sitt unike vis.
1: Ja, ja, nei, det var fint.
0: Skal vi ha mer unike vis her?
1: I hvert fall unik. Det vis jeg ikke så glad i. Jo, jo, jeg vil forstå, ja.
0: Får jeg høre nå da, at den låten heter Shark Song, Haisangen. Det ikke Haisommer, men Haisangen.
1: Tor Inge, ikke kjør så fort, det foto-boks bare 1 kilometer foran deg.
0: Men han har fått ny bil.

0: isolated heritage. This path is never relative. I watch the way you meddle with, exhibiting my pride. King Krul der, exhibiting his pride. Det synes jeg godt at noen folk faktisk tar, står opp for det de tror på.
1: Det bra. Den sangen der minnet meg, jeg fikk akkurat den følelsen jeg hadde da de, da de la ned Bislettbua, vet du, en pølsebua.
0: Ja, det var trist.
1: Ja, det var kjempetrist. Der kunne du jo kjøpe en pølsebrød, kostet 15 kroner, men spesial kostet 115. Det var liksom, da var det orden på ting.
0: Ja, ja. Så hadde, men det beste av alt var at han hadde jo to forskjellige regnskap.
1: Ja, han hadde, hadde minst to regnskap.
0: Minst to forskjellige.
1: Men hvor finner du sånne pølsebur I dag?
0: Ja, det vanskelig.
1: Ikke på Bislett hvertfall.
0: Nei, tror du må gå til klubb 13, ja.
1: Ja, kanskje det. Det nærmeste du kommer.
0: Ja, himmel og helvete klinikken. Mm. Nei, vel.
1: Mm. Vi får hoppe ut av vinduet her, da.
0: Ja, like greit det. Ja.

0: Og der går strømmen. Der ja, der gikk strømmen. Automatic heter bandet, og låta het
1: Electrofusion.
2: Ja, vakkert.
1: Ja, det var veldig fint. Jeg var så misunnelig på han som spilte bass. Ja. Så fikk det riffet. Åh, jeg elsker det altså. Sånn vil jeg spille musikk.
0: Ja. Og hvorfor gjør vi ikke det, Rune?
1: Ja, hvorfor gjør vi ikke det? Hvorfor sitter vi her i denne mørke salong?
0: Ja, men vet du...
1: Når vi kunne vært ute på veien og spilt...
0: Ja, men vet du hvorfor?
1: Nei.
0: Fordi Helena stjert instrumentene.
1: Ja, det gjør hun. Hver gang vi prøver å få i gang et band, så stjerler Helena instrumentene og selger dem. Ja, til og med prøvde jeg en gang å få i gang et helt vanlig gammeldansorkester. Helena tok trekspillet, solgte det.
0: Ja. Og så tok hun dessuten det frekkeste alt, var at hun sa at noen hadde sendt penger feil til henne.
1: Ja.
0: Fordi det var ikke hun som hadde solgt det.
1: Ja, hun sier sånne ting.
0: Det er veldig rart.
1: Men på stupet møter hun ikke opp. Nei, nei da, da har hun plutselig annet å gjøre, kanskje et trekspill å selge, eller en...
0: Vi skulle på seminar da, sa.
1: Nei, hun vikar på isbilen, vet du.
0: Åja.
1: Hun stjerler sikkert all isen, kjenner jeg den rett.
0: Ja, akkurat. Så, så du hører sånn der, du hører bilen sånn.
1: Og så bare rett.
0: Nei, hun skrur opp hastigheten over. Og så bare njom, så bilen borte. Så alle unga står ute i gata. Nei, alle unga står i gata og griner.
1: Ja.
0: Fy fader, for ei dame altså.
1: For ei dame
0: som hun.
1: Hun skal leve, hun skal svinge. Ja, for ei dame som hun.

0: Et av favorittbandene dine, Rune, fra da den gangen du var I Nederland.
1: Ja, den gangen jeg var I Nederland helt lovlig.
0: Ja, unnskyld, ja. Jeg mener selvfølgelig offisielt var I Nederland.
1: Offisielt? Jeg så nemlig Pram som jeg hørte her på den festivalen som heter Legesu I Utrecht. Som det ved siden av Lysenheter, favorittfestival altså. Der har vi to favoritter. Roskilde, den har seilt litt ned for min del.
0: Den har sakket akterut.
1: Ja, den har sakket akterut, og jeg tror ikke det har med alder å gjøre. Jeg tror det har med hjernekapasitet å gjøre.
0: Ja vel?
1: Ja, for jeg tror det tåler flere språk, for eksempel hollandsk. Før så var det bare dansk og norsk.
0: Ah ja, så du har blitt rett og slett du har blitt en global hjerne?
1: Ja, jeg har blitt en mye mer global hjerne nå. Det skyldes egentlig de greiene som du fikk inn til Oslo for noen år siden, Harald. Hva var det heter?
0: Ja, du mener språkforsterkerne?
1: Ja, de språkforsterkerne. Ja. Du ordnet. Jeg tok to om dagen I ett år, og så skjedde altså dette.
0: Ja, så bra. Du, jeg har faktisk tenkt å legge ut på nett etter hvert, ja, ja. Så at folk kan kjøpe det sånn.
1: Det var, husker du, jeg husker den gangen jeg tok fire stykker og kunne flytende ungarsk?
0: Det kommer ikke jeg til å glemme, for at du snakket jo med to estiske flyktninger, og de... De var sånn, de sa sånn, hvilken dialekt det han snakker?
1: Ja, nei, det fine greier. Har du noen igjen, eller hvis lytter hypp, liksom?
0: Ja, la meg se litt I skuffen her.
1: Nei, ta kikk litt.

0: I'm a fool for loving you.
1: King Hanna. King Hanna har blitt en stupeveteran.
0: Ja, hun har vært med et par stupen nå.
1: Ja.
0: Julius Caesar heter låten. Det jo vittig. Det slags ordspill det.
1: Ja, ordspill sånn som eldre glad i. Så
0: ja, pappavitser, som det også kalles.
1: Pappavitser, eller gubber. Så vi har en del gubber som hører på stupe.
0: Og da vitser vi gjerne for dem.
1: Og da, av og til så kjører vi noen gubbegreier, sånn at de får lov å føle at de med, da.
0: Ja, ikke
1: sant. Alle gubber. Det noen kjerringer som hører på stupe?
0: Nei.
1: Nei.
0: Bare kvinnfolk.
1: En del kvinnfolk og gubber.
0: Og noen som verken kvinnfolk eller gubber, og ja. Noen som begge deler.
1: Ja, og det går bra.
0: Og det Norge består av...
1: Ja, det Norge består av folk både med og uten jeds, og det får vi bare akseptere.
0: Ja, det må vi kanskje.
1: Det må vi ikke det, ja.
0: Jo, vi må det. Og apropos det, skal vi heise dreddflagget vårt?
1: Ja, det gjør vi.

Ja, ja, kjære lytter, da det på tide med Radio Rakel å slippe til igjen. Og som vanlig på en tirsdag klokka ett så det Harold Lloyd da undertegnende som liksom fram på. For øyeblikket i selskap med Harald Heide Steen junior med låta Mirage, som tipper en gang på 70-tallet at denne her ble spilt inn.

Det er litt rann a la jazzhjørne, kan du si. Som liksom viben vi legger an til her nå. Skal jeg ta og fortsette nå etterpå med Gotan Project Remixes. Ja, P.P. Bradocke Remix var først, låt fra første Gotan Project skive. Det er litt sånn Dolce Vita feeling. Så vi ser hvor det bærer av stedet etter hvert. Kan jo for øvrig nevne at Gotan Project er ute med ny remix-skive og deluxe-boksett og ymse i disse tider. Førjulstider. Det er jo pussy sammentreff at det kommer liksom på den timing. Det er bare å holde frekvensen og si for at alle venner og kjente

Da har vi hørt nettopp en Cy Begg-låt og Tiny Tusen Jetlag Remix, og nå nettopp Sarantis. Og så får du akkurat nå framover Rusko. Det ble ikke så mye Dolce Vita, men desto bedre Rasta Roots and Variation. Altså Rusko med låta Lions Paw. Ja, det her ikke New School Dubstep som vi hater. Eller ikke foretrekker. Ja, musikk er musikk.

Ja, det her Benga med Midnight Request Line, DJ Zinc remix. Nå skal du få Amit og Outrage med Blood Money. Hører på Harold Lloyd Show her på Radio Rakel. Big up.

0: Ja, du får akkurat høre nå han Jean-Luc Ponty med låta Shape Up Your Mind fra albumet Civilized Evil. Og hva det skal bety for du finner ut selv, bestemmer deg for selv. Det har ikke jeg helt bestemt meg for selv jeg, så det ikke noe hastverk i og for seg. Skal du få Vesensten igjen med Balleklorine, gammel favoritt. Og så tar vi det derfra. Tenkte jeg litt Massive Attack kanskje.
1: Det skal alltid være så lett å holde rede på alle disse vareslagene i detaljvarehandelen for tiden. Det litt mange nye produkter, og det sannelig ikke noen grunn til å underslå behovet for bransjeråd og hva det heter for noe, informasjonskontor. Det jo en ting som slår mer og mer om seg med bransjeråd og informasjonskontor. Hver bransje sitt råd for uråd. Vi har i dag tenkt å avlegge et besøk her i Norsk Supperåd. Vi informasjonsorgan for Super, og i Superrådets nybygg her på Øksneset finner vi rådets formann. Det er informasjonskonsulent Balleklorin, som har vært ansatt her 2 år. Har de inntrykk av at dette med Super er i skuddet?
2: Nei, bare ikke i skuddet. Super er ikke inne.
1: Nei, hvor mange har de ansatt her?
2: 400-500 stykker. Det slutter noen, og så kommer de igjen.
1: Men de utgir jo et månedsblad også her som heter...
2: Suppeboken, nei, det heter ikke det, heter det. Suppe i sentrum, vet
1: du. Det er jo noen statistikker som de opererer med også, man kommer i dagspressen.
2: Sånne kurser, vet du, nu er tomatsuppen gått ned.
1: De finner på selv? Ja. Så utgitt av statistikkontoret, superrådet. Det er bare tøys. Og så de har jo vært i TV en rekke ganger.
2: Ja, mange ganger. Da sier jeg sånn, flere og flere har forstått at du hører med til.

0: Ja, nå er det på tide å fortelle hva som skjer. Hvem det er du fucker med? Har du lagt programmet her på Radio Rakel? Har du lagt et program for deg som er en radiolytter og har en tilhørighet til en av frekvensene som er helt topp, 99,3? Og nå i den herlige høstsesongen vi har rundt oss nå, så er det tirsdag igjen når klokka er ett, og da kjører vi på med noe old school.
1: Det blir ymse. Det blir et tilbakeblikk som vanlig på 70-, 80- og 90-tallet, og ymse.
0: Sånn er det. Gå unna. Heng med.

Vi fikk nettopp Tyrone and the Clouds med The Lion Sleeps Tonight. Fra Barbados, 1975. Her får du Augustus Pablo.

0: mye som skjedde under radaren, så å si. Som kanskje du har savnet og liksom lurte på, hva var det jeg ikke fikk med meg?
1: Eller om du ikke har tenkt på den måten.
0: Det her er i hvert fall en del av det. Første halvdel av 90-tallet. Ja, midten 90-tallet. 95-96.
1: Ronny Size. The Calling. Så hørte du nettopp Sunray på labelet Infrared.
0: Ja, Underground Jungle. Ja, mye fett, mye fett. Jeg prøver å eksponere dette her for deg, kjære lytter. Jeg har heldigvis, jeg, Harold Lloyd, en kanal, Radio Rakel, hver tirsdag fra 1-2. Jeg kan dele dette med omverdenen på denne måten her.
1: Slik.
0: Og så passer jeg selvfølgelig på å
1: mixer up med litt weirdness. Come right up,
0: not too long.
1: Så hang on.

Du hørte dette på King Crimson ifra albumet Beat. Og nå får du altså da Obea, Kiss VIP. Go and give a big shout out to DJ Subchaser, som også har Hulina, som også har et program her på Radio Rakel. Hei hei, Bagwan Gyal, big up.

0: Ja, kjære lytter, du lurer sikkert på hva er det som foregår. Ja, det, jeg lurer litt selv av og til. Men nå er det litt rande soundtracket fra Cat People her. The movie. Det er Giorgio Moroder som har skrevet det. Og så får vi litt rande klipp her nå, tror jeg, straks ifra
1: The Knights of the Holy Grail. Search for the Holy Grail, Knights of the Round Table, Castle Camelot. Quest is nearly at an end. Og så skal vi ta en liten omgang innom King Crimson. Og kanskje hvis vi får med oss litt av Joni Mitchell her på tampen. Men vi håper at du har hatt det trivelig. Og så får vi høres neste uke.

0: Og tilfeldigvis så ble autentisitet, eller hva det vil si å være autentisk, også et tema I en av de dialogene vi hadde, kanskje sånn andre gang.
1: Ja, det stemmer.
0: Andre gang vi møttes. Og etter det lærte jeg også at du faktisk driver et nettsted som heter autentisitet.no. Ja. Kan du si noe kort aller først om hva autentisitet betyr for deg?
1: Ja, jeg tenker at autentisitet det handler mye om å leve ut fra den vi dypest sett I vår psykologiske essens, altså den vi bortenfor vår barndomsforming eller de tilpasningene vi gjorde under oppveksten for å bli elsket eller for å føle oss trygge I møte med foreldre, skole, lærere, medelever, andre voksne personer og så videre. Og nesten uansett hvor I verden man bor eller hva slags miljø man I, så vil det være noen aspekter av den man de evnene, interessene man har og så videre, som ikke vil bli forstått av omgivelsene, kanskje også motarbeidet eller hånet, latterliggjort. Så hvis man fikk beskjed sånn, nei, ikke driv med det der er bare tull, eller det der kommer du aldri til å føle til noe som helst bra, eller hvis du gjør sånn, så det ingen som vil like deg, eller det kan være forskjellige typer, forskjellige måter, indirekte eller direkte, man får vite at formidlet at noe av det man gjør eller opptatt av, ikke ønsket. Mm. At man føler seg mindre elsket da, og mindre ønsket når man viser de siden av seg selv. Og da begynner vi å pakke det bort, undertrykke det, og ta på oss det vi kan kalle en maske, en psykologisk maske, som vi viser til omverdenen for å ha mest mulig smidig samhandling, da, få minst mulig problemer kanskje, eller passe inn og så videre. Mm. Og det det vi kan kalle det falske selve, eller vi kan kalle det en form for overlevelsesstrategi. Da. Ta på oss væremåter som ikke autentiske for oss, som mer det vi tror andre vil ha fra oss, eller det de kanskje eksplisitt sier at de ønsker. Og så da måtte, rydder vi litt bort deler av det autentiske I oss. Så det en veldig grunnleggende forståelse av autentisitet. Altså alle som barn så har vi utgangspunktet I kontakt med våre naturlige evner og interesseområder og ønsker og behov og preferanser. Men at en del av det ikke, blir ikke tatt imot på en god måte av omgivelsene, og så legger vi det litt I side, men som voksne så kan vi gjenvinne kontakt med det, og da har vi ikke prisgitt omgivelsene på samme måte. Vi kan ta egne selvstendige valg og oppsøke miljøer og steder og mennesker som mer I samsvar da, med det som vi brenner for, sånn som vi egentlig så Så det ikke den følelsen av at det truer vår overlevelse hvis vi viser mer av den vi så ikke vi avhengig av andre mennesker på samme måte. Så dette noe de fleste av oss må gjenvinne som voksne til en viss grad, da, hvis vi ønsker det. Det ikke noe vi bare sånn uten å jobbe noe for det, fordi det har vi delvis pakket vekk I løpet av oppveksten.
0: Mm. Når innså du selv, hvordan var det for deg å komme frem til det ordet, på en måte da?
1: Det ordet brukte jeg faktisk I en sånn blink-profil, sånn der dating-profil som 19-åring, uten at jeg egentlig hadde tenkt så mye over det, men at jeg brukte ordet autentisitet, at jeg var opptatt av det da.
0: Ja.
1: Så det, akkurat hvor jeg fikk det fra, vet jeg ikke, men det var på en måte før det var et vanlig begrep å bruke.
0: Ja.
1: Og så har det etter hvert blitt et ganske vanlig begrep innenfor selvutvikling.
0: Ja.
1: Ja, og jeg synes det dekker, altså det ligger jo litt I det at ikke vi forkrøplede mennesker som skal fikses, men at vi har en kjerne av noe sunt I oss, noe som autentisk, noe som vi kan avdekke. Det mer å ta av det som falskt, og så komme tilbake til den sunne kjernen. Men så må vi også ta bevisste valg og prioriteringer for å integrere det I livet, for at det skal bli virkelig I hverdagslivet. Så må vi gjøre et arbeid for det, men det ikke det at vi grunnleggende sett forkrøplede. Det mer at det peker på at det noe iboende I oss, som autentisk og sunt, og så det en ganske positivt menneskesyn, da, tenker jeg, som ligger innbakt I det begrepet.
0: Ja. Du skriver jo mye om de temaene, som jeg nevnte innledningsvis, og gjennom skrivingen din så har du også delt at du de siste 20 årene har vært aktiv I din egen personlige utviklingsprosess, og at du gjennom det arbeidet du selv har gjort da, med å finne en dypere mening og være sannere I ord og handling I ditt eget liv, så har du også fått et ønske, eller så har det vokst frem et ønske om å støtte andre I å oppnå det samme. Så du har jo da utdannet deg til psykoterapeut, coach, gruppeleder Og for ordens skyld så det da paraplybegrepet.

0: begrepet livsveileder vi bruker på det, har jeg skjønt?
1: Ja, jeg, sånn som jeg jobber så bruker jeg ordet livsveileder. Det tar jo bakgrunn i ja, mye forskjellig erfaring, både som du nevnte en utdanning fra Kanada i psykoterapi, coaching og gruppeledelse og utdanning i noe som heter enhetsterapi fra lege og forfatter Audun Mysja. Mm. Og så det nå snart 20 års mentoring, opplæring og trening gjennom psykoterapeut og meditasjonslærer Eirik Balavoin, både en til en og i form av kurs og grupper og sånt i Norge. Og veldig mye annet som jeg har vært borte i også, innenfor personlig utvikling og sånn som jeg jobber, så kaller jeg det livsveiledning. Så jeg holder, jobber mye en til en, både over nettet og i Oslo i Tvedestrand, med livsveiledning. Det ja, støtter folk å være mer autentiske i livet sitt, kommer i kontakt med hva er det de virkelig ønsker, hva er det de brenner for, hva er det de har behov for. Bare det å sette ord på tanker og følelser, som man kanskje ikke deler med noe, så mange, eller deler med noen, mm. og det å bli lyttet til, dyp empatisk lytting, det i seg selv kan jo bringe mange ting opp til overflaten som ligger latent da, i mennesket. Mm. Så det er kanskje det aller viktigste fundamentet, det det med dyp empatisk lytting, hvor da personen kan bli mer synlig for seg selv, altså at personen blir mer bevisst hva som ligger der av muligheter og ressurser som venter på å bli tatt i bruk. Mm. Og så det også evnen til å se, forstå og se personen, så måtte speile dette tilbake, det som ligger der av ressurser. Og så det i seg selv, det å gi uttrykk for disse tingene, det, da fungerer jeg da som livsveileder på en måte som et speil, ikke sant? At det blir enda tydeligere hvis man går med alle disse tingene inni seg selv, så blir, og ikke uttrykker det, og ikke får noen form for tilbakemelding på det, så blir det ikke like virkelig eller like synlig, på en måte. Så det, så det å sette ord på de tingene, det er en veldig viktig del av prosessen.
0: Veldig spennende.
1: Ja, det er veldig spennende.
0: Jeg sitter og tenker sånn, søren, om ikke jeg ble noe sånt. Men ja, du underviser jo også da i faget praktisk helsecoaching, ja. Ved Tunsberg medisinske skole, som en fagskole innen naturmedisin og ernæringsterapi.
1: Ja, de har 4 terapeututdanninger som går over 4 år på deltid, 50%. Og de 2 første årene, det felles for de 4 retningene, og støttet av Lånekassen også, den grunnutdanningen. Og da praktisk helsecoaching et av de obligatoriske fagene som alle skal gjennom før de går videre i sin spesialisering til å bli ernæringsterapeut eller zoneterapeut, biopat, ja, noen slags naturmedisinsk behandling, og urteterapeut er noe som heter. Så praktisk helsecoaching handler mye om kommunikasjonsferdigheter som behandler, hvor man skaper en trygghet i den klient- eller terapeut-klient-relasjonen. Og hvordan man kommuniserer godt, hvordan man hjelper klienten å komme i kontakt med sine egne indre ressurser og sin egen indre motivasjon. Sånt, for det da endring kan skje, hvis man er i kontakt med sin egen indre motivasjon, ikke at noen påfører, liksom, du skal gjøre sånn og sånn, som en slags ordre, det fungerer ikke så veldig bra, det vil ofte vekke mye motstand. Mm. Så den kommunikasjonsbiten er et veldig viktig element i at de rådene og den kunnskapen og de rådene man gir, at det da blir virksomt i klientens liv. Mm. Da er det veldig viktig at klienten selv er i kontakt med sin egen indre motivasjon. Mm. Og så det med forståelse av endringsprosesser, det også del av hva jeg underviser i det faget. Hvordan vi for eksempel kan både ønske endring og samtidig ikke ønske det i det hele tatt, og at dette sameksisterer, og at det må få lov, det er helt naturlig og vanlig, at hvis vi påtvinger at nei, jeg skal bare være i den kontakt med den delen av meg som ønsker endring, og jeg skal på en måte utrydde eller undertrykke den delen som ikke ønsker det, det er ikke nødvendigvis en veldig hensiktsmessig strategi da.
0: Nei. Endring er vi ofte redde for, vi mennesker da, men jeg forstår det jo sånn at når klienter tar kontakt med deg og andre som jobber sånn som deg, så er det jo nettopp fordi de ønsker å finne ut av noe. Det er jo noe i dem selv de vil ha hjelp til å forløse, eller ja, dykke dypere inn i, og at man ønsker seg en endring da.
1: Ja, veldig ofte så er det problemer i parforhold eller på jobben. Mm. Kanskje det aller vanligste, frustrasjon i forbindelse med parforhold eller jobb, som tvinger fram, her er det noe som må endre seg, her er det noe jeg må endre på, eller her er det noe jeg ikke kan leve med, det kan ikke være sånn. Mm. Så det er ofte sånn at det trengs en viss intensitet til for at vi skal aktivt velge å endre oss. Ja. Altså hvis vi lever sånn relativt komfortabelt og det ikke noen store gnisninger eller sånn, så, så kan vi lett gå inn I en slags latskap,
0: ja.
1: Hvor vi ikke kom, tar I bruk vårt dypere potensial og tar våre dypere ønsker virkelig på alvor.
0: Ja.
1: Men når ubehaget blir sterkt nok, så kan det tvinge seg fram med et behov at her det noe som må endre seg.
0: Mm. Ja, det der jo temaer som har gått igjen I denne podcasten før dette med livskriser, og gjerne da I form av død da,
1: ja.
0: Eller sorg, hvilken effekt det bare har på folk. Ofte så ja. Tvinger det seg da frem klarere, om folk blir mer klar over et behov for endring, eller at de kanskje ikke har levd helt tro til seg selv, eller, ikke sant? Det kan jo være mange ting. Men det synes jeg et kjempespennende tema. Men ja, det interessant som du sier. Det ofte at folk har en sånn kan jeg si ekstern, eksterne
1: ja,
0: faktorer,
1: ja, ytre, si, ja.
0: Ja, som gjør at de liksom misfornøyde. Ja. Alright, vi kommer til å komme litt mer tilbake til rollen din som livsveileder, også knyttet til dette med døden og dødsbevissthet. Men en ting jeg har lyst til å spørre om også, at jeg har et inntrykk av at folk som I det fagmiljøet du da, et bredt fagmiljø, men folk som jobber med coaching og personlig utvikling og det å hjelpe andre til å drive med personlig utvikling, så har jeg det jo en antakelse, men sånn, et inntrykk av at man gjerne da har gått gjennom noe selv, noe kritisk selv, eller at det liksom akkurat som at man kanskje dette liksom en fordom også, men det kan jo være lyttere kjenner litt på det samme, så jeg har lyst til å si det, for jeg har lyst til å være autentisk, Andreas.
1: Fint, ja.
0: Og det at kanskje det kan virke litt som at, jeg skal ikke si sånne som deg, men folk I ditt fagmiljø, som sagt, innser liksom selv at man har skjønt noe. Man har på en måte innsett noe med personlig utvikling, eller noe som handler om å leve for eksempel sannere, og så videre. Og derfor vil man også jobbe for å få andre til å bli bedre på det, eller for å hjelpe andre til å også innse det.
1: Jeg tenker det naturlig, enten endringsprosessene handler om holdninger og atferd og væremåter, og hvordan forholdet seg til følelser, eller relasjonelt, eller om det handler om helse og livsstil, altså mer fysisk helse,
0: ja.
1: Livsstilsendringer, kosthold.
0: Ja, godt poeng.
1: Uansett hva det så det en veldig stor fordel at man selv har vært gjennom noen av de samme prosessene,
0: ja.
1: Så kan man lede med mye mer troverdighet, lede klientene gjennom noe lignende.
0: Mm.
1: Man kjenner det fra eget liv, det får en helt annen tyngde. Samtidig så kan jo, hvis vi snakker om for eksempel det å oppleve tap da, som en allmennmenneskelig erfaring, så kan det være veldig forskjellig hva slags erfaringer man har med det, men at Absolutt. Man likevel kjenner, har gått gjennom noen prosesser rundt det å oppleve tap, så kan man for eksempel da veilede andre på en mer troverdig måte gjennom det, men det ikke sånn at man må oppleve alt det samme som klientene får å kunne veilede dem, det mye dette med en dyp empatisk lytting og ja, det å kunne sette seg inn I andre ståsteder eller sånt, det jo veldig viktig, så det betyr ikke at man må ha vært igjennom akkurat de samme tingene, nødvendigvis.
0: Men det noen sånne egenskaper som ganske nyttige å ha da, for eksempel det å være empatisk eller å
1: ja.
0: Ha forstått hva dyp, jeg synes det så fint begrep, dyp empatisk lytting.
1: Ja.
0: Det skal jeg prøve å adoptere.
1: Ja, det fint begrep.
0: Så over til døden, Andreas. Før vi møttes, så hadde vi to altså skjønt at vi har til felles å huske at vi som barn og ungdom funderte mye over døden. Vet ikke hvordan det for deg når du møter andre, om du møter mange som synes det høres rart ut eller ikke, men for meg har det I hvert fall vært litt sånn. Og ikke minst som voksne, så har vi også da kjent på at bevissthet omkring døden og om døden gir oss en slags retning for livet. Kan du utdype litt hvordan dette har artet seg for deg?
1: Ja. Ja, jeg ble tidlig klar over det at ja, jeg skal dø, og alle skal dø, og kanskje ble litt sånn, følte meg litt sånn fremmedgjort nesten, eller sånn, det var veldig mye av det andre mennesker holdt på med, som ikke ga mening I lyset av at livet tidsbegrenset, og det var liksom, ja. Forstår du ikke hva du holder på med, hva faen det du holder på med?
0: Tenkte du det som barn allerede?
1: Kanskje ikke sikkert jeg hadde ordene helt for det, men at det var mye sånn undring, veldig mye som ikke ga mening da.
0: Ja, ja.
1: Hvis det sånn at vi skal dø, hvorfor holder vi på med disse, I mitt syn, meningsløse tingene?
0: Ja, jeg skjønner.
1: Det gir ikke mening, og det var ikke så mye som ble sagt om det direkte, så jeg gikk, det var noen erkjennelser som jeg gikk med litt for egen hånd, og kanskje ja. Ikke den du hadde ord for, men jeg kjente mye på det, og også sånn bevissthet om hvis jeg får en alvorlig sykdom, i verste fall kan jeg dø, for eksempel på grunn av at det sykehuskø, da, ikke sant? Og hvor liksom brutalt og grusomt det at det, man har kanskje i noen tilfeller mulighet til å redde menneskeliv, men på grunn av lang ventetid og sånt, så kanskje man dør, og, mm. og så kjente jeg på veldig sinne rundt det, altså det gikk inn i sånne litt sånn hypotetiske problemstillinger, da, men mm. jeg ble veldig klar over det, det at jeg skal dø, og så videre, men det kunne jo være noen ganger litt sånn angstpreget, eller litt sånn ubehagelig, men så har også det med døden hatt en mye mer sånn positiv side med seg også, at det jeg valgte å ikke utsette det ting som var viktig for meg, mm. sånn rundt sånn 19-20-årsalderen, så begynte det og presse på en klarere retning i livet, og hva det som viktig for meg, og ikke sant? I lys av døden, så det en del ting jeg ikke kan undertrykke i meg selv, da. At jeg, mm. jeg må forfølge det som viktig for meg.
0: Ja.
1: Jeg så jo for eksempel på, ja, i noen sammenhenger, at det var mange som drakk seg fulle hver eneste helg, og liksom da sa og gjorde de samme tingene hver gang, og så gikk de tilbake til sitt vanlige, mer sånn konforme jeg, i hverdagen da.
0: Mm.
1: Og så tenkte jeg at liksom, hvis jeg virkelig vil noe, så vil jeg stå inne for det, da vil jeg kunne si det, uten å bruke alkohol som en sånn middel til å tørre å si det. Så de erkjennelsene der, det liksom ble en sånn tydelig retning for meg da.
0: Så bare for å forstå deg rett nå, så det du mente var at da du var i starten av 20-årene, så var du sammen med folk på fest for eksempel, eller at andre festet rundt deg, men du
1: ja.
0: Tenkte at ærligheten kom liksom så veldig tydelig frem, i alkoholrusen?
1: Ja.
0: Og, ja. Det tenkte jeg mye på.
1: Ja.
0: Nå har jeg absolutt drukket og festet mye.
1: Ja, jeg har gjort det. Jeg hadde jo mine runder med det.
0: Ja.
1: Så jeg sier ikke at det galt, men det ble en erkjennelse at det var noe gjentagende ved det, ja. Og det var noe liksom uærlig med det.
0: Jeg veldig enig, og det at det kanskje hos noen er et veldig sånn tydeligere skille mellom hvem de er som edru og full, og at ja. Kanskje da, for det tenkte jeg husker jeg mye på, at det... At jeg ikke selv følte, selvfølgelig ble jeg beruset, og gjorde litt rare ting og sånn. Men det var ikke sånn at jeg liksom dagen etter bare, å shit, nå har jeg sagt sinnssyke ting, eller bare vært ærlig om ting jeg aldri kunne vært i edru tilstand. Men jeg har jo selvfølgelig forstått gjennom livet med Lise erfaringer, og hvertfall i den alderen du snakker om, at for noen er det, den kontrasten er veldig stor da, tydeligvis.
1: Ja.
0: Det her er veldig interessant også sett opp mot sånn autentisitet og ja. Liksom, hvem er det du faktisk blir når du drikker? Liksom.
1: Ja, det kan jo være også mange undersiktede ting som kommer ut på en liksom forvrengt måte eller voldsom måte.
0: Ja.
1: Så man kan gjøre det på en mer bevisst og konstruktiv måte hvis man gjør det som en bevisst handling, ikke ja. Via alkohol. Da. Men det krever mer arbeid for så vidt.
0: Ja. Og så hørte jeg deg si at for deg da, så var det her erkjennelser du gjorde deg rundt sånn starten av 20-årene. Jo mer du ble dødsbevisst, eller bevisst på døden, så hjalp det deg også til å finne mer din retning i livet.
1: Ja.
0: Og, det er jo, og akkurat i den forbindelse brukte du jo koreautentisitet, men her begynner vi jo å liksom samle de trådene litt, tenker jeg, fordi det er jo også det samme som å begynne å jobbe mer med å bli bevisst på hva vil jeg, liksom hva er autentisk for meg, eller?
1: Ja.
0: Ja,
1: så. Ja altså, jeg var jo for så vidt i kontakt med det, en del, eller vi kan jo si at det er det vi kanskje er veldig opptatt av, som er sånn 11-12 års alder, eller man tenker å definere det så spesifikt,
0: nei,
1: men som barn og tidlig ungdomsårene eller sånt, det er ofte noe autentisk i det, i de interessene.
0: Mm.
1: Og en av tingene jeg var veldig opptatt av som rundt sånn 11-12 års alderen og utover, det var både det å lage musikk, og det å høre på musikk, og det å, at jeg ønsket også å intervjue. Altså jeg var så besatt av musikk,
0: ja.
1: Så jeg ønsket å være musikkjournalist, jeg ønsket å lage egen musikk, og dette er da ting jeg gjorde, sånn fra tidlig i 20-årene av, så har jeg har spillet en egen musikk, jeg har intervjuet en del kjente musikere og så videre, og dette ble jo da springbrett for meg inn i andre ting da, også.
0: Ja.
1: Men altså, det betyr ikke nødvendigvis at man skal gjøre de tingene resten av livet,
0: nei.
1: Men at det er viktig å ta det på alvor som et steg på veien,
0: ja.
1: For å da komme inn kanskje i andre ting som kanskje er enda viktigere.
0: Ja. Og det var i 20-årene at du...
1: Ja, sånn fra slutten av 10-årene og ja, sånn rundt midten av 20-årene var jeg mest aktiv med det da.
0: Skulle jeg kalt deg musiker, komponist også ja, i introen?
1: Ja, det kunne du også ha gjort. Jeg har gitt meg erfaring med kreative prosesser, og, som er, kan være ganske kaotisk, ikke sant? Det å, når man flere musikere skal da spille inn i et studio og sånt, og ja. Organisere dette her og sånt, det kan være ganske kaotisk.
0: Ja.
1: Men det har vært en nyttig erfaring, meningsfull i seg selv, og også overførbar til mange andre. sammenhenger da, ja. Forståelse av kreative prosesser og at det et element av kaos I det.
0: Ja, og ikke minst dette med noe du jo var inne på når du snakket om det med hvordan vi alle dessverre da, blir så preget av omgivelsene og sosialiseringsprosesser når vi barn, og på mange måter skreller vekk noe av det som egentlig autentisk for oss. Knyttet til det så vil jo jeg påstå at for veldig mange mennesker så jo nettopp det å utfolde seg kreativt en av de tingene man har liksom lukket inn.
1: Ja.
0: Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg hører folk si, hvis man for eksempel bare skal sitte og tegne, selv om det med barn liksom, eller om det på en festival hvor det ligger masse malesaker og noen ark ute og du vet sånne skogsfestivaler som jeg drar på, så det så mange voksne som sier, jeg kan ikke male. Bare, selvfølgelig kan du male, alle kan male, bare mal, ikke sant?
1: Ja.
0: Eller når det gjelder sang også. Det litt sånn, nei, jeg kan ikke være med på allsangen, fordi man hele tiden har den der, ja, skal ikke jeg si hele tiden, men fordi mange, av en eller annen grunn, eller kanskje da åpenbare grunner, som du var inne på, har liksom dyttet ned, bare sånne helt egentlig urmenneskelige evner, som vi alle bare har, og som også helt nydelige uttrycksformer for oss alle. Man må ikke være Beyoncé for å kunne bare synge, eller delta I allsang, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Og de fleste liker jo å synge litt når de sitter I bilen, eller alene, og så videre. Så det var bare en liten digresjon rundt det, fordi jeg tror at det ganske sånn, siden du også sier at det var en prosess for deg, å begynne å våge å ta tak I det kreative, for musikken, så det noe med det at liksom, det virker som at veldig mange med en gang tenker sånn, ja, men da må jeg være god på det. Så tenker jeg, sier jeg ofte nei, det, jo, det handler jo mer om gleden av å bare, om det skriving, eller sang, eller maling.
1: Ja.
0: Du skjønner hva jeg mener?
1: Ja, det jo gleden av å uttrykke seg, og at det har en, også en psykologisk gunstig en effekt.
0: Nettopp. Ja. Mm. Men skal vi se, det her med dødsbevissthet da, det et ord som jeg så at du også hadde skrevet, og som jeg forbinder tett med livsbevissthet. Men hva tenker du bra med å være dødsbevisst?
1: Jeg tenker at det kan gi en økt klarhet rundt hva som gode valg og prioriteringer for en selv.
0: Mm.
1: Ja, hvordan man lever livet, både liksom I de små, både store og små perspektivene av det. Det kan jo være alt fra hvor man velger å bo, hva slags jobb man har, hva slags utdanning man tar, hva slags menneske man omgås, hva slags aktiviteter man gjør på fritida. Men det kan jo også være mer sånn en tilstedeværelse I hvert øyeblikk som man prøver å kultivere, litt sånn uavhengig av hva som skjer I det øyeblikket. Om man liker det som skjer eller ikke liker det, men at man prøver å være til stede.
0: Mm.
1: At det I seg selv har en verdi, da, uavhengig av om man måtte liker eller ikke liker det som skjer fra øyeblikk til øyeblikk.
0: Ja.
1: Det kan være et aspekt av med dødsbevissthet, og også det at det gir den måtte, kraften til å måtte, skjære gjennom sin egen latskap og feighet. Det veldig vanlig for de fleste av oss det å stadig utsette ting. Det kan være både et sånn, trivielle gjøremål som må gjøres. Kanskje det kan vente 5 år, men det hadde vært best å bare bli ferdig med det nå.
0: Mm.
1: For da tynger det oss, det noe vi stadig tenker på, vi stadig påminner om det. Det blir, vi kan kalle det et sånt trangt indre rom, for det så fylt av ting som ikke gjort.
0: Mm.
1: Eller det kan være store ting, ta kontakt med en gammel venn, eller en familiemedlem, eller et eller annet sånt, hvor man ikke har vært I kontakt kanskje, på mange år, og man trenger å ha en vanskelig samtale, et eller annet sånt.
0: Mm.
1: Kan være utsette sånne ting også, eller utsette det med å, for eksempel, som vi snakket om I sted, det med å ta tak I egen kreativitet, for eksempel. Så det så mye vi kan utsette, men en dødsbevissthet, når vi virkelig kjenner på, og tar inn over oss at vi vet ikke hvor lenge vi skal leve, og uansett så livet tidsbegrenset,
0: ja.
1: Da blir det stadig viktigere å ta på alvor det som vi virkelig vil.
0: Ja. Og det begynte du selv med aktivt I starten av 20-årene, eller?
1: Ja, eller ja, sånn kanskje 19 års alder, og så gradvis, ja, begynnelsen av 20-årene, så var det veldig, veldig tydelig at uansett skal jeg jo dø, så jeg kan jo I hvert fall gi et forsøk og gjøre noen ting som jeg brenner for, og som jeg nysgjerrig på, at det verdt å ta på alvor. Da.
0: Og det å oppleve å miste noen, da står man jo plutselig veldig liksom, tett på døden.
1: Ja.
0: Blir man liksom påminnet hvor sårbart livet ja, nettopp fordi man ser at noen andre dør, da. Eller opplever at noen andre dør, og at man opplever sorg og jeg tror mye av det, I hvert fall som jeg snakket med en filosof om også tidligere I den podcasten at det handler om erkjennelsen om alt som skulle bli, eller alt, erkjennelsen om alt som ikke ble.
1: Ja, det ulevde livet, kan vi si da.
0: Ja, det, ikke sant? Det ulevde livet, ja. Det noe vi mennesker baler mye med. Liksom den der... altså det jo ganske sånn traumatisk å kjenne på, selvfølgelig på vegne av andre, men det handler jo også om da, det noe som tett forbundet med vårt eget liv, fordi vi så for oss at dette mennesket da, nå snakker jeg om noen som gjerne står en nær da, ikke sant, skulle være i vårt liv og berike vårt liv lenge. Og dermed så får man også mer kontakt med den tanken om hvor sårbart faktisk livet da, og hvor viktig det å sette pris på disse menneskene, for eksempel, og øyeblikkene vi har sammen.
1: Ja, så dødsbevissthet kan jo ofte tvinge seg fram gjennom dødsfall, ulykker og sykdom, og enten det altså, folk som man er nær, da, som, som dør, eller at det i en ulykke, eller at man selv en ulykke, eller får en sykdom. Eller, det vil jo tvinge fram en dødsbevissthet til en viss grad, men etter hvert som det kommer på avstand, eller at man blir frisk, eller et eller annet sånt, så er det veldig lett at dette faller bort igjen. Men dødsbevissthet også noe man aktivt kan kultivere selv som et, som et, som et valg, ikke sant? At det ikke trenger å være sånn tvunget fram gjennom noe ytre. Og det, det tenker jeg er enda, liksom være, ha en proaktiv holdning til det da. At uansett så skal jeg dø på et eller annet tidspunkt, og at man ikke trenger å vente det på ytre omstendigheter til å tvinge fram en sånn refleksjon.
0: Helt enig. Kan jeg spørre deg da om litt personlig, altså, var det noen bøker eller en hendelse i, din, i ditt liv som gjorde at det her tvang seg mer frem, eller at du da ønsket å kultivere, som du sier, veldig fint ord, dødsbevissthet?
1: Jeg kommer ikke på en konkret spesifikk hendelse. Jeg tror det var, det kunne være en del følelse av meningsløshet også, altså litt som jeg var inne på, altså det at jeg ofte i mange situasjoner følte jeg hadde andre perspektiver, andre interesser og sånt enn mange andre, og følte at mye av det som skjedde var ganske meningsløst, ganske sånn flatt og litt sånn, livet er litt sånn, kan ofte bli litt sånn kvelt når ting blir for regelstyrt da, og på overflaten. At for når noen har bestemt det, så skal vi gjennom det og det på skolen, og så vil vi være rustet for et godt liv, og så videre, den type tankegang da. Men jeg følte at det der på ingen måte sant, så det vanskelig for meg å leve med det, og forholde meg til det, her må jeg tydeligvis ta ansvar selv. Jeg kunne tjene på en meningsløshet, og jeg tror det var mye der det kom fra.
0: Ja. For sånn som jeg kjenner meg jo igjen i det du snakket om rett før det siste du sa her nå, som går på å ønske selv å kultivere en dødsbevissthet. Ja. Og for meg personlig så kan jeg ikke huske liksom et spesifikt øyeblikk hvor det dukket opp. Det jo mange forskjellige hendelser og refleksjoner man gjør seg, men det ene jeg vet jo at det å oppleve at familiemedlemmer har dødd, og et par venner faktisk, det har i hvert fall vært en ting som har virkelig fått meg til å bli sånn, shit, ikke sant? Da blir man jo dødsbevisst, men også mer livsbevisst da. Men det andre jo at jeg aktivt har oppsøkt litteratur og folk som skriver om det, fordi det bare inspirerer og liksom fyller på med et mye rikere språk enn det jeg selv evner å ha. liksom tanker om det her, som jo også helt åpenbart har vært med menneskeheten, vært en del av menneskehetens historie alltid da. Så når du jobber som livsveileder da, og hjelper folk til å finne sitt sannere, få mer kontakt med sin egen unike autentisitet og så videre, jobber du da iblant med dette med dødsbevissthet?
1: Ikke så ofte. Jeg er alltid opptatt av å møte klienten der vedkommende er, og se hva det som er klart til å bli jobbet med nå. Og, så det i seg selv ved å lytte og sånn, så vil det ofte komme fram. Det vil komme fram andre ting fra klienten enn en hverdagslig samtale, fordi de får så mye rom til å uttrykke seg, og bli tatt imot atmosfære av aksept og så videre. Og da vil ofte viktige ting komme fram av seg selv. Det ikke... Ja, ofte ikke nødvendig å bringe inn døden, sånn i hvert fall ikke tidlig i en prosess, men det kan også være noen ganger at for eksempel for å gi liksom motstand, eller altså hvis vedkommende står fast, så kan det være bra å for eksempel se, hvis du tenker at du ligger på dødsleie, hva ville du tenke fra det ståstedet, hva er det som ville være viktig, hva er det du ville angret på med din nåværende livsstil, at du ikke gjorde mer av, eller, ikke sant, det går inn å bruke sånne spørsmål for å tydeliggjøre da. Det hender at jeg gjør.
0: Har du jo praktisert det selv også?
1: Ja, det er et sånt type spørsmål som jeg tenker på. Jeg tenkte en del på, men jeg tenker at egentlig så trenger man ikke nødvendigvis å bruke det spørsmålet heller. Jeg tenker hvis vi er ærlige med oss selv, så har vi i de fleste situasjoner en preferanse Og det et veldig bra sted å begynne, ikke sant? Når man har en preferanse, kan man tydeliggjøre den preferansen, eller skal man da... Men ofte så det såpass undertrykt, at det mange har blitt sånn numne, mange av oss ikke i stand, i kontakt med den preferansen. Ja. Det betyr ikke at preferansen skal bli helt dominerende, og for hver pris så må jeg få mine ønsker oppfylt, ikke det, men det å kjenne innover på hva det jeg faktisk ønsker, og hva det jeg ønsker å bidra med i den situasjonen, eller hva det jeg ønsker å foreslå, eller det veldig viktig, og jeg tenker hvis man kan komme mer i kontakt med det, og det, da kan vi bruke øvelser som går på det å uttrykke seg mer, mer ufiltrert, altså jeg kan se for deg nå at du med partneren din, hva, hvis du skal være helt, helt sånn usensurert, hva det du vil si?
0: Ja.
1: Altså det kan være en vei inn til å, så det betyr ikke det at man da etterpå skal gå hjem til partneren og si akkurat det samme, for det jo en øvelse for å gradvis komme mer og mer i kontakt med det man ønsker, det som autentisk, og så kan man uttrykke det på mer sånn foredlede måter. Så det ikke alltid nødvendig å bruke døden direkte, men det kan være ja, særlig hvis man står veldig fast, så kan det være en sånn konfronterende måte å jobbe på, som kan være virkningsfull, kan ha noe kraft i seg til å få fram det som ligger der, latent, som liksom begravet da.
0: Absolutt. Du nevnte litt kort at du kjente på utenforskap i ungdomstiden, og jeg tror også du har skrevet litt om det i en
1: artikkel. Ja, jeg har nevnt sånn bruddstykker i forskjellige artikler.
0: Mm. Og så var du jo inne på det sånn på et generelt nivå, ikke sant? Det her med at mange ikke føler seg akseptert sånn 100%.
1: Ja.
0: For dette autentiske da, i oss. Jeg må bare innrømme å si at jeg kjenner liksom på liksom at det knyter seg i magen når du sa det der i sted, og jeg har jo lest flere av tingene du har skrevet, og jeg har barn selv, ikke sant? Mm. Og jeg bare tenker liksom noen ganger på at hvorfor må du være sånn, herregud? At ikke vi bare kunne... Og det jo ubevisste mekanismer, også, tenker jeg, som voksne driver med, og foreldre, og samfunnet, ikke sant? Skolen, og så videre. Det ubevisste mekanismer. Det jo ikke sånn at jeg tror folk sitter på et lite mørkt kontor og skriver liksom hvordan de skal passe på å skrelle vekk alles autentisitet.
1: Nei, det ikke det.
0: Selv om noen konspiratoriske tilhengere vil kanskje mene at det, jo, det en sånn verdensorden, også de ønsker å dysse oss inn i Netflix-episoder til uendelig tid, for at vi bare skal være sånne, du vet... saueflokker som løper rundt og gjør akkurat det samme. Men i hvert fall da, jeg kjenner litt på det, det skal jeg innrømme, at det knyter seg litt i magen ved å liksom tenke over hvor mye sannhet det i det, at det blir så sykt viktig for oss å passe inn av mange grunner, og en av de jo nettopp det at mange barn og ungdom ganske slemme med hverandre. Da.
1: Ja.
0: Men uansett, du har delt litt om at du har kjent på utenforskap i din ungdomstid, jeg bare lurer på hvordan har det formet deg? Hvordan tenker du om det i dag?
1: Altså, kan du si at både tilhørighet og individualitet så grunnleggende menneskelige behov, og når jeg da ofte kjente på utenforskap, så gjorde det at jeg var ganske, på en måte ganske fristilt fordi, til å gjøre det jeg vil, eller å søke andre retninger, eller liksom søke andre impulser, fordi uansett var jeg ikke helt akseptert, inkludert i det gode selskap, så da sånn sett stod jeg ganske fritt. Jeg gjorde de tingene jeg gjorde fordi jeg synes det var meningsfullt, ikke for at andre skulle gi meg aksept, eller i hvert fall,
0: Skjønner.
1: Og hvis man føler seg veldig, føler tilhørighet og trygghet, men det veldig definert at man passer inn med gruppas interesser og gruppas væremåte og sånt, så vil jo det sette en veldig sånn, det skaper en slags identitetskrise hvis man beveger seg utenfor gruppas skrevne og uskrevne regler, så vil man jo da miste mye av den tryggheten og tilhørigheten, så det er på en måte kanskje enda mer ufritt sted å være da.
0: Ja, det veldig interessant det der. Men hadde du refleksjoner på den måten der, mens det sto på, altså da du var ungdom også, eller har du forstått det mer som voksen?
1: Ja, det er nok litt begge deler. Det var viktig for meg den gang at jeg gjorde det som var autentisk for meg, men det er klart, jeg har nok sett det mye tydeligere som voksen. Det har jeg.
0: Ja. Jeg sitter og tenker litt på min egen ungdomstid, og jeg kjente jo ikke på et sånt type utenforskap. Jeg var liksom da såkalt akseptert, hvis du skjønner, i da grupper og sånn, men jeg var jo, det jeg har innsett som voksen, og ung voksen først og fremst, det jo at jeg var jo så usikker. Men jeg hadde jo ikke noe språk, eller sånn jeg tenker på det i dag, jeg hadde ikke noe selvinnsikt den gangen til å tenke sånn. Jeg var bare veldig opptatt av å passe inn, av å ha... Ja, jeg var litt sånn eksentrisk da også, som jo mange kaller meg i dag, men jeg var veldig spesielt i liksom typ sånn, du vet, fra 13-14 til 18, veldig opptatt av å ha de klærne andre hadde, ikke sant? Og av å i hvert fall ikke tørre å begynne med teater, som var en ting jeg jo hadde lyst til. Og her det litt sånn fun fact som gjorde at jeg fikk disse erkjennelsene som voksen. Jeg begynte å jobbe litt som modell. Og det var et byrå som tok meg inn, og jeg ble med på ganske mye greier, ble avbildet mye, det kom også litt i magasiner og sånn. Og det som så sykt å tenke på, at på den ene siden så var jeg litt stolt inni meg av det her, men jeg var også livredd for hva de andre på skolen mente om hva jeg trodde om meg selv. Så som ung voksen, poenget mitt å si at det jeg har innsett jo at jeg begynte ikke med teater, og jeg synes også det der med å bare skulle være en modell, at det skulle bli sett på som en som trodde hun var noe. Det veldig sånn jantelovsk da.
1: Ja.
0: Nå lever jeg jo godt med det her, men det har også irritert meg mye, spesielt gjennom sånn 20-årene, at jeg liksom tenkte sånn, hvorfor var det sånn liksom?
1: Ja.
0: Teit. Men i slutten av 20-årene så fikk jeg faktisk en liten sånn revival da, i modellbransjen, for da bodde jeg i Spania en periode.
1: Ja.
0: Men da bare tenkte jeg, ja, why not? Nå kan jeg leve litt av det en stund, ja. Og så det gøy. Og da brydde jeg meg jo ikke i det hele tatt om hva andre eventuelt måtte mene om det, ikke sant? Det virker som at vi så redde for hva andre mener om oss da. Og der kommer du jo litt, der kommer jeg litt inn på det du og nettopp snakket om, at når du del av et miljø, eller når du i en vennigjeng og en del av et samfunn og så videre, så det egentlig litt sånn trangere der, fordi det disse skrevne reglene, som ja. Du sa, skrevne og uskrevne reglene om hva som greit og ikke. Jeg vet ikke. Gir det her mening?
1: Ja, ja, absolutt. Det høres veldig fint at du tok dette opp igjen da, for en periode i Spania i 20-årene, sånn du fikk levd ut noe av det. Ja, jeg tenker det veldig sunt da. At livet det har en slags sånn, vi har en slags sånn blueprint som jeg født med.
0: Ja.
1: Hvem vi, altså vi har jo, kan du uttrykke evnene våre på forskjellige måter og sånt, men at vi har en visse potensiale, visse muligheter og utgangspunktet, så skal dette leves ut. Og så vil det da gradvis foredles og kunne komme inn, liksom endre seg underveis da, men at vi må begynne med det som, de tingene som vi brenner for som i tenårene og sånt, vi må begynne der, og så kan det utvikle seg til noe annet etter hvert, men hvis vi stopper prosessen allerede der og aldri tør å ta tak i det igjen,
0: ja.
1: Så kan vi bli som stående fast og miste kontakten med hvem vi egentlig, og hva skal vi navigere etter i livet.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tenker det veldig, veldig viktig at det får komme til uttrykk på en eller annen form da, og veldig fint om man kan ta det opp igjen som voksen. For da tenker jeg livet vil på mange måter ha sin naturlige syklus, hvor man fra slutten av 10-årene kanskje, og til i 20-årene, og kanskje et stykke utover i 30-årene, så handler livet mye om å utforske alle mulighetene, alle forskjellige aktiviteter, steder, mennesker og så videre. Så etter hvert så kommer det naturlig et ønske om å forplikte seg, for man ser at det blir tydeligere, livet tidsbegrenset, og jeg kan ha disse fantastiske opplevelsene, og stadig oppleve nye ting, men vil ikke egentlig bringe meg dypest sett noe videre.
0: Mm.
1: Det når et metningspunkt, og så blir det tydelig at man vil forplikte seg til en retning over tid. Det kan være i form av yrke, eller kan være i form av familie, eller forskjellige aktiviteter, interesse, men man holder seg til noen få, eller avgrenset mengde aktiviteter og interesseområder over tid for, å skape, for at det skal føde til noe eller at det skal skape en dypere tilfredsstillelse så frihet uten ansvar blir meningsløs da, etter en viss tid, ikke sant? Frihet uten ansvar er veldig meningsfylt for en periode men før eller senere må man også inn i ansvar for å skape seg meningsfylt liv og så holder man gjerne på med det da, noen 10 år og så etter hvert så begynner man å liksom bli liksom mett og man kan trekke seg mer tilbake la andre yngre krefter ta over, og man kan dø med en grad av fullenthet. Da. Altså, jeg har brukt livet mitt på en god måte. Jeg har levd det som lå i mitt potensiale. Jeg har levd det ut. Så jeg tenker veldig mye problemene vi har i livet, det fordi vi undertrykker de egenskapene og interessene som vi har.
0: Mm.
1: Sånn som, men som vi da ikke velger å forfølge på grunn av, sånn som du beskrev, redd for å ikke bli akseptert av andre og sånt, som jo særlig sterkest i ungdomsårene kanskje. Da.
0: Veldig. Så må jeg bare legge til at det var jo på ingen måte en type drøm for meg å være modell. Dette var mer noe jeg ser på som en mulighet som ble gitt meg, ikke sant?
1: Ja.
0: Mm. Men jeg husker jo faktisk fra, av en eller annen grunn da, så synes jeg ikke det var sånn veldig interessant, det modellyrket, og det synes jeg fortsatt ikke for så vidt, men det jeg nevnte med denne lille revivalen, var vel bare mer den erkjennelsen ved at det var mer ufarlig for meg, hva omgivelsene eventuelt måtte tenke om det. Men jeg skal også være ærlig og si at jeg også da fortsatt var ganske opptatt av, og liksom, det i hvert fall ikke noe jeg stolt av, eller vil liksom legge ut. Jeg synes jo det litt stusselig, hvis liksom det eneste du har å gå på er utseendet ditt, og det, ja, det fremme
1: klart.
0: Det.
1: Det klart, det vi kan kanskje se ut, det grunnleggende sett handler dette om å tørre å takke, si ja da, til noen muligheter ja, som livet byr på.
0: Kanskje det er det,
1: så ja. Det er kanskje det som var det viktigste i det, ikke i liksom det yttre faktum, altså det handlet om modell, yrke spesifikt, men at det at det var noen muligheter, og så valgte du å da utforske det. Det i seg selv er veldig viktig.
0: Mm. Og uten at det var så viktig, at jeg ikke lenger var noe sånn redd for hva andre skulle sitte ja. Og mene om, for det var det sånn jeg tenkte som ungdom,
1: ja.
0: At jeg var så livredd for at andre skulle tro jeg trodde jeg var noe. Ikke sant?
1: Det veldig trist, altså, det liksom...
0: Veldig jantelov. Altså,
1: vi har jo alle forskjellige evner og egenskaper, og så, noen mer begavet enn andre innenfor ja. Visse områder og sånt, og det kanskje litt sånn forvrengt likesnakkegang i Norge, hvor alle, altså med grunnleggende likevei, det veldig viktig.
0: Ja.
1: Sånn at vi alle, i kraft av å være levende, på en måte har en grunnleggende rett til å eksistere, eller sånn, at vi har likevei sånn, ut fra en type sånn værensdimensjon.
0: Ja.
1: Men hvis vi snakker om hva vi gjør i verden, så evnene våre veldig forskjellige.
0: Ja.
1: Og det også må det få lov til å være. Noen har mye større evner enn andre, og det tenker jeg, det bør ikke være tabu. Det bør komme samfunnet til nytte. Da,
0: ja, ikke sant? Husker du da Idol ble en greie?
1: Ja.
0: Ja. For meg så var det en litt sånn skjellsettende opplevelse, om jeg kan bruke det ordet i den sammenheng. Det her med å liksom plutselig sitte og se, for da var jeg jo typ ung voksen i 20-årene, eller jeg husker ikke. Det å se så mange ungdommer i tenårene sine da, tørre å blottlegge seg, gå på auditions foran kameraer, og hele opplegget ble jo hvertfall for min del den gangen sett på som veldig sånn amerikansk, det å faktisk tørre, så har jo det nå heter det jo ikke Idol lenger da, men det finnes jo hvertfall mange sånne talentprogrammer. Tror du det har vært en slags bedring der når det gjelder at den trøya er mindre trang når det gjelder det å bare tørre å vise at man er noe, faktisk?
1: Det nok mye, både fordel og ulempe, som det mener mest i livet, fordel og ulempe med det. Altså det. Vi kan jo si, for eksempel framveksten av YouTube og andre plattformer har gjort at alle kan kringkaste seg selv på en eller annen måte.
0: Ja.
1: Så det gjør at det blir sånn lav dørterskel for å komme i gang med det å uttrykke seg. Men det som er kanskje litt det sånn farlige ved det, er at det å være kjent er i seg selv et mål, uten at man endeligvis har spesielle evner, eller sånn. Det er mer det at man skal være kjent uten egentlig å ha noen spesielle kunnskap eller ferdigheter, at det å være kjendis er i seg selv et mål, og det tenker jeg veldig dysfunksjonelt. Men det at det mange som har noe de brenner for, og noe de liker å holde på med, at de kan få uttrykke seg, ja. Det tenker jeg kan være veldig, veldig fint.
0: Ja.
1: Og så er det litt sånn, det er liksom paradoks at kanskje de som skriker høyest er ofte ikke de som har mest å bidra med.
0: Nei.
1: Det er to forskjellige ferdigheter, ikke sant? De som kanskje har veldig mye å bidra med kan være ofte generte eller overdrevet selvkritiske. De er kanskje større grad av mer kritiske enn andre. Og de som er veldig sånn selvukritisk, ikke så kritiske til seg selv, ikke bare hopper i det,
0: ja.
1: Det er jo en fin, i seg selv en nøytral egenskap. Det kan brukes konstruktivt og destruktivt. Men det er ofte... Det beste vil jo være om man kan ha begge disse ferdighetene, både evnen til å stå frem med noe, men også ha noe å komme med.
0: Ja.
1: Når de to tingene møtes, det er da det blir mest konstruktivt, og det er ofte, man finner ofte ikke i samme person da, dessverre. Det er ofte sånn.
0: Ja, det er en god observasjon. Mm. Men det sier kanskje noe om den type, nå gjør jeg sånn gåstegn-tegn, altså de type verdier samfunnet vårt også er med på å fremme da.
1: Ja, absolutt. Ja, det er vel litt sånn en dysfunksjonell individualitet da, ikke sant? Som er liksom helt, individet helt løsrevet fra en større sammenheng, eller en meningsfull form for fellesskap, eller jeg som individ skal gjøre alle disse viktige tingene, men det er løsrevet fra at jeg har en verdi i den konteksten man har del av. Så det kan jo lett gå med ytterpunktene, en sånn undertrykkende fellesskap og en litt sånn destruktiv individualisme da. Og jeg tenker vi trenger både fellesskap og individualisme, en fellesskap som kan romme favne forskjeller. Ja, jeg tenker det er noe etterstrebe.
0: Ja, og likevel individualisme.
1: Ja, ja, for det kan romme forskjeller, det kan ønske forskjellene velkommen.
0: Mm.
1: Og fellesskapet kan være basert på, hvis jeg tør å være mer meg selv, så kan jeg kanskje tillate andre, føle meg tryggere med at andre er seg selv også. Fordi for eksempel hvis misunnelse, det kan jo kan handle om at noen tør å ta i bruk noen evner eller egenskaper som vi også har i oss, men som vi har undertrykt. Mm. Så kan vi føle misunnelse på hva de har fått til, eller hvis vi selv tar i bruk mer av det vi har i oss, så tror jeg også vi kan være mer aksepterende overfor hva andre velger å forfølge i livet sitt. Så og da det ikke lenger så sterk motsetning mellom det med fellesskap og individualisme.
0: Så jeg husker en artikkel jeg leste en gang, basert på noen forskning som var gjort, tror det var bare i europeiske land, men den gikk i hvert fall ut på å stadfeste at Norge et veldig konformt land.
1: Ja.
0: Og det synes jeg var en kjempeinteressant artikkel. Jeg husker jeg delte den på Facebook og skrev en tekst og sånn. Det her jo kanskje 5, 6, 7 år siden eller noe. Og så ga den meg bare så mange aha-opplevelser om det at sånn har jeg også kjent litt på det, og jeg føler at det her litt tråd med det vi nettopp har snakket om, da. Det derfor jeg tar det opp, fordi jeg har jo selv bodd i en del andre utland og reist mye da, og så skal jeg ikke si at jeg av den grunn liksom så at man skal bo ganske lenge et sted for å faktisk få kulturen litt under huden da.
1: Ja.
0: Så jeg har jo på en måte bare fått mer sånn smakebit da, men poenget jo det her med at at Norge faktisk veldig konformt, og det handler jo om historien vår, og kanskje litt av det her med jantelov, som jeg har vært et ord jeg har brukt her da. Og det at ulikhet og litt sånn alternativitet, det faller ikke sånn generelt sett i god jord hos nordmenn. Og det fikk man til å tenke litt. Hva tenker du om sånne ting?
1: Ja, det...
0: Har du bodd litt eller reist mye?
1: Jeg har vært mye utenlands, i internasjonale miljøer, ofte knyttet til psykologi og selvutvikling og helse og livsstil. Og da har det jo vært, de fleste der har vært også borte fra sitt hjemland. Man fristilles fra det som sånn normene der man har vokst opp, og da kan man lettere få tilgang til større spekter av det som bor i en selv. Og det har vært veldig frigjørende og fint for meg i perioder, og så ser jeg jo da at etter hvert så kan det liksom jeg snakket om i sted, det kan bli en gjentagelse av å stadig ha nye opplevelser som kanskje kan være meningsfullt der og da, men man kommer ikke videre i livet da, fordi det ikke den forpliktelsen til noe langvarig. Men ja, jeg tenker nesten uansett hvor man kommer fra, så vil det gi en noen sånn interessante innsikter og opplevelser, det å komme vekk for en periode fra hjemlandet, fra alle de forventningene, alle de assosiasjonene også, bare ved fysisk område som man har mange minner fra, og mennesker som man har en lang historie sammen med og sånt, så at komme vekk fra det, så vil det kunne åpne for veldig mye spennende. Da.
0: Mm.
1: Så, og særlig kreative mennesker, kunstnere og sånt, vil ofte søke vekk fra sine vante omgivelser for å kunne få dypere tilgang til kreative impulser. Og, jeg vet ikke, jeg tenker at det er litt vanskelig for meg å si om Norge er mer konformt enn mange andre land, men det er nok noe det du sier med Norge er liksom avskåret fra resten av Europa, ikke hatt så mye gjennomstrømning av impulser og sånt, som gjør at vi nok er kanskje litt mer låste i vår tenkemåte, ikke like dynamiske da, i en del når det gjelder innovasjon og kulturelt. Og det vil jeg nok tro.
0: Mm. Og jeg tenker også vi skal alltid være litt forsiktige med å liksom generalisere, fordi individualismen i hvert fall er i full utspring i Norge også, og vi har jo, ja, kan man si, liksom hatt litt å ta igjen da, hvis vi skal sammenligne oss med Danmark og Sverige, og jeg opplever jo nå at det absolutt er ganske sånn bredt spillerom, og ikke minst et rikt, nå bor vi i Oslo da, men det liksom rikt mangfold av miljøer og ulike, ikke sant, hobbyer man kan ha, eller, og så kan man jo si at hvordan man ser på det her avhenger også litt av hvilke miljøer man selv kjenner til, eller interesse man har, eller hva slags familie man kommer fra, ikke sant, eller vi må alltid ha noe å kunne sammenligne oss med da, for å mene noe om sånne her ting som man sett da.
1: Ja, og jeg tenkte sånn, for å bringe litt tilbake til det med døden, altså hvis man tenker at ja, i konteksten av ett liv, hva er det, liksom, nå må jeg virkelig leve livet til det fulle, nå skal jeg drikke meg full hver eneste helg, og jeg skal bli kjendis, og det er jo et mulig perspektiv da, ikke sant, hvis man har et så begrenset syn på hva som er meningsfullt i livet.
0: Ja.
1: Det er jo faktisk en del som bruker som sånn you only live once og så videre, som en slags sånn motto da, for å bare drikke seg full så ofte som mulig, og
0: feste liksom,
1: og være helt sånn uansvarlig, eller man ikke føle noe ansvar, noe særlig da.
0: Ja.
1: Så det er jo et mulig syn, så det vil jo være det mest overfladiske laget, av ja. Å se liksom, hva er det da som skal være konsekvensen av å bare ha et liv, det er at jeg må drikke meg full hver helg, eller bli kjent.
0: Ja.
1: Hvis man går dypere, så er det jo å finne sitt eget dypere kall, da, ikke sant? Og ja. Hva er det som virkelig betyr noe for meg, hvis jeg fristiller meg litt fra de kulturelle forventningene, og fristiller meg fra de yttre faktorene, sånn som liksom det å ha en fin fasade, dyr bil eller fint sted å bo eller
0: mm.
1: sånne yttre ting at man kjenner ordentlig inn i seg selv og det kan jo også være ubehagelig da må man også kjenne på kanskje en del smerte den ting man har skjøvet vekk men da blir man også mer levende hvis man kan tillate både det lyse og det mørke så man kan komme i kontakt med dypere mer genuine behov så det er jo hvis man tenker ja du lever bare en gang så nå, ikke sant, nå må du leve livet til det fulle det i seg selv kan være ikke så veldig konstruktivt, hvis man ikke har en grad av kontakt, eller en dypere kontakt med seg selv.
0: Jeg satt med noen venner en gang, det var et sånt øyeblikk jeg husker så godt, fordi vi satt og snakket om, jeg har vært ærlig på det da, jeg har jo virkelig liksom da, i gåsetegn igjen, fulgt min egen vei, fulgt mine drømmer, spesielt i 20-årene. Jeg hadde lyst til å reise, jeg hadde lyst til å bo andre steder, av en eller annen grunn var det en sånn der, ønske meg fra jeg var veldig ung da, da kanskje jeg følte at trøya var litt trang da, på et eller annet vis, men eller bare det at jeg hadde en sånn utforskertrang, utreisetrang det har jo mange
1: ja.
0: Uansett, da holdt jeg jo på sånn en god del år, og det gjør jo mange, flere i, ja. Mer i 20-årene enn i 40-årene for eksempel men så er det jo noen mennesker som på en måte bare fortsetter med det og det fordrer jo gjerne at man ikke har barn for eksempel ja. I hvert fall ikke i skolealder. Og som etter hvert så blir jo det her mer tydelig for oss gjennom sosiale medier også. For noen bare deler jo den der globale forbrukerstilen sin veldig offentlig, og nå er det det landet, og så er det det landet, og ja. Det er det 67. landet, og det er det 105. landet, ikke sant? Og da sa en venn en gang at Gud, som hun dama der, hun har dødsangst. Ja. Det der er dødsangst. Og så tenkte jeg sånn, hæ? Han bare, altså, når du har en sånn bucket list som du holder på med til godt opp i 30-årene liksom, som jeg bare tenkte på som litt sånn, jeg har jo møtt så mange sånne folk, så har jeg tenkt i de baner, men han bare, det der er jo dødsangst, altså ja. Hun må jo bare konstant spise verden til frokost for å føle seg levende, og det må jo være noe hun er redd for på andre siden, liksom. Så etter det har jeg begynt å se på den type livsstil som litt annerledes.
1: Hva? Ja, jeg er helt enig, det nådde for meg, ja, jeg var mye blant annet i Asia, eller i hovedsakelig i Asia, tilbake mye tid der.
0: I forbindelse med studier, eller?
1: Ja, i forbindelse med utforskning av selvutvikling, og ja. Gikk mange kurs og gruppeprosesser og sånt, og bodde over lengre tid i miljøer hvor det var en oppdatert av personlig utvikling og ja. Psykologi og helse og livsstil og sånt. Og, så jeg sånn tidlig i 30-årene så kjente jeg på at nå, dette her er ikke lenger like sant for meg. Ikke sant? Dette her, liksom jeg var inne på i sted, at det man, jeg kan holde på sånn resten av livet uten å egentlig komme noe videre. Da. Det er ja. Veldig, veldig fint til et visst punkt. Men så er det det med forpliktelse og ansvar som etter hvert må ta over.
0: Nettopp.
1: For at det ikke bare er en stadig jag etter nye opplevelser. For det kan jo skape en viss åpning, men hva skal man da bruke den åpningen til, ikke sant? At man forplikter seg til noe mer langvarig.
0: Ja, som du også var litt inne på i sted, det her med at hvis den type livsstil bare rekker og strekker ja. Ut, da, så blir det jo meningsløst til slutt.
1: Ja, det blir jo også gjentagende. Mm.
0: Men det kan man jo snu på hodet og også si at alle disse menneskene, som tross alt er veldig mange i samfunnet, som nesten helt uten å egentlig tenke godt over det, tar seg en utdanning, har en jobb ved siden av, blir litt sånn låst fast i en gåsetegn i en jobb, velger å få barn, har fått seg et skikkelig høyt boliglån, og sitter der da, i 34 års
1: ja,
0: alder,
1: ja.
0: Og gjør egentlig veldig mye av det alle andre rundt seg gjør, ja, har den jobben, har de ungene, har liksom litt den låsen på livet,
1: ja.
0: De kan jo også føle at er det det her? Da blir det også litt meningsløst.
1: Ja, absolutt. Det er det andre. Altså, jeg tenker ikke at det er nødvendigvis noe bedre. Jeg tenker at altså, det jeg gjorde, og det mange, en del gjør, mange, en del av oss gjør, det kan være det med å utforske og reise og liksom få stadig ja, nye opplevelser, nye erfaringer. Veldig verdifullt inntil et visst punkt.
0: Ja da.
1: Og så kan man også gjennom det få en klarhet I hva det som min autentiske livsvei.
0: Mm.
1: Man har en del erfaringer, men en del ting man har levd ut, og så kan man falle litt I ro med det og tydeligere se, samle seg da, om en mer klar vei.
0: Ja.
1: Hvis man gjør sånn som du sier, at man har fått et stort boliglån og tatt en lang utdanning og har barn og så videre, da på en måte livet låst. Da har man Det veldig mye av livsløpet satt da, på bakgrunn av de valgene, som du kan si, vi kan kalle det førautentiske valg, hvis man tok de valgene uten å egentlig helt vite hvem jeg, hva vil jeg, bare gikk litt på autopilot, kanskje gjorde det som var forventet, det man trodde var forventet, følte det som har vært vanlig I familien for eksempel, uh-huh. eller blant vennene.
0: Uh-huh.
1: Så tenker jeg, da sitter man litt I fella, for det kan være vanskelig å bryter løs fra det, særlig med en gang man har fått barn,
0: ja.
1: Så det vanskelig, og da det såpass mye forpliktelse involvert, at ja. Det kan være vanskelig å bryte ut av det, så jeg tenker I del sett at det for mange da, en mellomting, men først en del utforskning, og så at man forplikter seg til en retning av livet.
0: Mm. Ja, det et veldig aktuelt tema det her, og jeg minner meg på, jeg hadde jo et intervju I den andre podcasten jeg jobber med, innimellom til Flux forlag, og der snakket jeg med en forfatter som heter Tori Larsen nylig, som har skrevet en bok om utbrenthet, og så hun da tilfeldigvis karriereveileder, ja. Det har hun jobbet med I mange, mange år. Boka handler jo da om utbrenthet, ja, men den peker også på at det vi ser da, etter hvert I vestlig samfunn, at for veldig mange så kan utbrentheten komme fra en følelse av Ja, nettopp litt sånn meningsløshet og misnøye, ja. Som både kan handle om at ting står litt I stampe på privaten, og eller på jobb da.
1: Ja.
0: Og at det derfor så viktig, som da hennes stemme som karriereveileder, at vi jobber, ikke bare I 20-årene, men at vi jobber kontinuerlig også senere, og I hvert fall for å motvirke utbrenthet, eller for å komme oss ut av det, med å våge da, å være, det mer tilbake til det, mer autentisk, med å finne liksom mer ut av Men hva kan jeg klare meg uten? Hva kan jeg gjøre annerledes? Kan jeg bare bytte jobb? Skal jeg tørre å gå på det malekurset jeg har tenkt på I mange år? Kan jeg kanskje jobbe litt mindre eller flytte på landet? Du skjønner hva jeg mener. Så det jo...
1: Veldig viktig. Vi har ofte mye større handlingsrom enn vi tror da. Hvis vi begynner å tenke, ja, som du sier, kanskje man kan flytte et annet sted, hvor man trenger ha mye mindre utgifter da.
0: Mm.
1: For eksempel bo mye rimeligere og at det kan åpne for å prioritere andre aspekter av livet at det, man kanskje vil være mer tilfreds med det at utbrenthet handler om tenk ofte det å ikke bruke evnene sine eller ikke ha nok meningsfulle nok relasjoner da, ikke sant? At man ikke, kanskje fordi man holder igjen på mye av det man ja, en dypere følelser og tanker og ja. Sånt, man holder igjen på det
0: ja. Hvor låst, altså jeg vet du har taushetsplikt og sånn, men Kan du si noe om hva din oppfatning sånn generelt av hvor preget, hvor påvirket folk av frykten for hva andre måtte mene?
1: Jeg tror det veldig vanlig, og jeg har kjent på det en del I mitt eget liv også.
0: Ja.
1: Det ofte hva vi tror andre vil mene også. Det jo ikke nødvendigvis hva de vil mene, det vet vi jo ofte ikke så mye om.
0: Nei.
1: Men jeg tror nok det mye av det har å gjøre med erfaringer fra barndommen der... hva andre måtte mene var veldig, fikk veldig store konsekvenser fordi vi var så avhengige av en del mennesker, altså vi måtte forholde oss til dem I familien, måtte forholde oss til dem på skolen og så videre, hadde ikke så mye valg til å bare stikke av.
0: Mm-hmm.
1: Som voksne har vi mye større valgfrihet rundt hvem vi vil omgås og sånt, så jeg tenker at det nok mye av det vi redde for at den smerten, kommer I kontakt med den smerten som ligger der latent fra barndommen, det nok egentlig det som styrer oss, det ikke Det ikke egentlig hva andre mener I seg selv, det mer den smerten som det kan vekke, som vi redd for, tror jeg. Smerten fra barndommen, som så sterk, for da føles det livstruende omtrent som barn, ikke sant? For det handler om, hvis man ikke blir elsket, og, så kan man miste mye av livsgrunnlaget. Altså, man avhengig av foreldre, for eksempel, for mat og overlevelse, og ja, man kan klare seg alene da, som barn.
0: Ja. Nei, helt klart. Jeg grunnen til at jeg satt sånn og så litt tomt på deg, bare fordi jeg sitter og tenker mens du snakker.
1: Mm.
0: Fordi, ja, det jo som jeg var litt inne på sted, at jeg egentlig kjenner det nesten knyter seg litt I magen av at vi mennesker da, og samfunn, at vi driver og reproduserer den der, jeg vil bruke ordet traumatisering, egentlig.
1: Ja.
0: Av, og selvfølgelig ulike nivåer av traumatisering og sånn. Ja. Greit, la oss ha det på det rene, men at... Og jeg anser jo meg selv som en veldig sånn bevisst mor, og jeg prøver hele tiden å se på barna mine som mine læremestre, ikke sant? Og innrømme feil, og jeg prøver å bryte noen sirkler fra hvordan ting har blitt gjort I min familie fra før og sånn. Men jeg vet jo også at det helt sikkert forskjellige ting jeg gjør, som også gir dem en trangere trøye på et vis, eller som jeg former dem også til å ikke kanskje leve ut helt sin autentisitet da. Og jeg synes det, ja, nå når jeg hører deg snakke om det her noen gjentatte ganger, så kjenner jeg også liksom på hvordan, eller kanskje du kan si noe om det, hvordan skal vi alle være flinkere rundt barn da, og ungdom for å la dem få lov til å være sine sanne jeg?
1: Det en ganske sammensatt tema, fordi jeg tenker mest I samfunnsutvikling så går det gjerne fra det ene ytterpunktet til det andre for eksempel veldig sånn konformt til nå skal alle gjøre akkurat som de vil for eksempel også, ja, sånn, ja. Begge deler dysfunksjonelt på sitt vis da, ikke sant? Hvis det går for langt I den ene retningen og

0: rammer, og også, jeg tenker da kan jo, det skaper en trygghet som gjør at det autentisk kan få bedre vekstvilkår da, mm. hvis man har noen klare rammer. Og så tror jeg det også det helt umulig å ikke påføre barna en grad av begrensning eller traumer, eller, men det, man kan prøve å begrense det,
1: ja da.
0: Og så kan man jo prøve å nære alt det som er, ikke bare prøve å forhindre skade, men også å liksom gi gode vekstvilkår til kanskje det man ser av det autentiske i barna.
1: Og ikke minst det her med, en ting er jo at man skal, synes jeg, man skal passe på å fortelle barna hele tiden hvor glad man er i de. Men ikke bare det, gjerne også understreke liksom hvorfor, og at man da passer på å trekke frem noe som er unikt med det barnet, og da mener jeg ikke sånn egenskaper, fordi du er så flink til å spille fotball. Det tror jeg ikke hjelper til å få det barnet til å få mer kontakt med sin autentisitet. Jeg mener mer på det nivået med at jeg elsker deg akkurat som du er.
0: Ja.
1: Og jeg elsker å tilbringe tid med deg, ikke sant? Og selvfølgelig da, som et bakteppe, la de få lov å utfolde seg så mye som mulig, men ja, det vil alltid være noen begrensninger. Men det er jo en ting som jeg tenker at vi beveger oss mot en positiv retning i den forstand, at det virker som at flere foreldre blir mer opps på de tingene der. Og, men som du sa, det er jo interessant med sånn samfunnsutvikling, og at i perioder så har vi kanskje vært for fri, og latt barna være for fri, og så strammer vi inn igjen, og nå sier jo mange sånne barne- eller utviklingspsykologer at tendensen er at vi skåner barna våre for mye. Og det er jo også relevant til en samtale om døden. Mm. At vi skåner de, og vil ikke at de skal ha det vondt i det hele tatt. Og det sa Atle Dyregrov til meg i denne podcasten også, at han sa sånn, det er jo fælt at noen 14- og 15-åringer kan få sin første dype kjærlighetssorg, og dermed selvmordstanker.
0: Ja.
1: At de, det ser ut som at en del av dagens ungdom, som man også snakker om at de jo skårer ganske høyt på psykiske lidelser og sånn, sammenlignet med tidligere tider da, har blitt skånet for mye for smerte. Eller kanskje ikke engang da blitt fortalt at livet skal også være vondt, vi skal oppleve så mye.
0: Ja, det kan jo være at det med liksom når døden blir sånn fremmed i et samfunn, så kan jo det også gjøre at enhver får på smerte og ubehag også blir noe som er feil, noe som egentlig ikke skal være der. Ja. Vi prøver å pakke det bort. Akkurat som, ja, det kan jo henge veldig sammen, da, det med at døden er på en måte noe som er veldig lite til stede i hvordan vi opplever. Altså alle dyr som slakter sånt, de er på en eller annen fabrikk eller sånt, og døde, altså, de døende er på sykehjem eller på sykehus, og vi har ikke sånn, den samme nærkontakten med det som det var før. Så vi skjermes veldig for døden, og for mye av det som er vondt og ubehagelig. Så det kan henge veldig sammen.
1: Ja, og bare sånne små ting som også det at, jeg vet jo ikke om dette stemmer da, men det har jeg hørt for eksempel Hedvig Montgomery si, en av Norges mest kjente utviklingspsykologer, at barndommen er i dag veldig institusjonalisert, og foreldre har aldri tidligere hatt en så aktiv rolle i barnas liv, de få timene vi faktisk har sammen.
0: Ja.
1: For det er en sånn dårlig samvittighet som ligger der også, ikke sant? Igjen i lys av døden. Er det sånn det skulle bli, liksom? Å bli mamma og pappa i 2024, eller i den tiden vi lever nå, da? At man har liksom dette hamsterhjulet gående, og du er faktisk ganske lite med barna dine, hvis du sammenligner med hvordan det var å kanskje bo på en gård, og ha barn og en stor ungeflokk, og du vet, it takes a village og alt det der, og det her er jo et aktuelt tema som belyses på mange måter, og det synes jeg er veldig bra i dagens samfunn. Men så har i hvert fall hun snakket da en del om dette med at den der veldig organiserte fritiden som barn blir dratt inn i dag, hvor også da foreldre er ekstremt aktive den tiden de har med barna sine. Vi er med dem på alt, og vi kjører dem til alt. Så fratar du også barnet muligheten til å få lov å bare være litt alene og bestemme selv, uten en klokke på armen som hele tiden forteller mor og far hvor barnet befinner seg.
0: Ja.
1: Så det er jo en måte å dessverre ta fra barn, jeg vil nesten kalle det gleden eller nødvendigheten med å få lov å kjenne litt på at det er skummelt å leve, da.
0: Ja. Ja, man blir skånet for en del av det vanskelige eller utfordrende livet, men som samtidig kan også gi en vekst, da. Gi en robusthet, eller at det blir liksom overkontrollert og overtilrettelagt. Sånn at man ikke kanskje tar nok initiativ, eller ikke klarer å finne ut av nok ting på egen hånd. At det blir litt for orkestrert, det meste.
1: Hvis du var litt opptatt av døden, og du sa jo tidligere at du ikke hadde så mye språk for det den gang kanskje, men at du tenkte jo mye på

0: døden. Kan du huske om du hadde noen å snakke med om sånt?
1: Ikke så veldig mye, men jeg husker at jeg snakket om at jeg synes det var veldig trist at jeg skjønte at farmor skal ikke leve evig, for eksempel, ikke sant? Ja. At jeg sa det til moren min, og hun sa det til farmor, og det tror jeg hun ble veldig rørt av, at det gjorde veldig inntrykk, og så levde hun jo kanskje 15 år til, da. Ja. Men mens det var den bevisstheten om at hun skal ikke leve evig, jeg er veldig glad i farmor, og ikke sant, at det var veldig vondt å ta inn om meg, så jeg snakket om det sånn, når det gjelder det med det med at det er mye som er, som jeg opplevde var meningsløst, og i konteksten av at vi skal dø, så gir det på en måte ikke mening. Hvorfor tar ikke de voksne, eller de som, ja, hvorfor tar de ikke bedre valg, eller mer mening, sant? Det, mer meningsfulle valg, dette her, det, en slags rebelskhet, da, som jeg kjente mye på, og ja, jeg ga det uttrykk for det til en viss grad, men jeg føler ikke jeg fikk helt noen sånn intelligente, eller i den grad jeg skulle ønsket, da, gode, intelligente samtaler rundt det, for det, ja, da, det er jo også konfronterende for de voksne, altså hvis, ikke, hvis de har undertrykt en del av sine ønsker og behov og sånt, så kan det være vanskelig å møte barn og ungdom på de tankene, ikke sant? Det er en konfronterende.
0: Helt klart. Og nå er jo jeg inhabil på en måte, fordi jeg jobber med det her, men jeg har jo sett en tendens gjennom det å være mamma selv i sånne mammaforum og sånn, at det er veldig mange mødre. Håper at det finnes like mange pappaforumer der ute, hvor pappaer også driver og diskuterer det her. Men det er mange mødre i de forumene jeg er da, som tar opp dette med hvorvidt barn skal inkluderes i sykdomsprosess til en bestefar, eller om de skal få lov å være med i en begravelse, og at de lurer på hvordan skal vi snakke med barnet vårt om dødsfallet til hunden, altså sånn, ikke sant, du vet. Og jeg tviler jo ikke på at mødre og fedre har vært opptatt av det for så vidt i all tid, men jeg har et inntrykk av at det er satt mer på dagsordene, dette med barns utvikling og genuine behov og det helt naturlige med alle de utviklingstrinnene de er igjennom barndommen og hvordan vi kan best møte dem og sånn, gjennom det at det flere virker som å virke til å ha mer kunnskap om det, så tror jeg også, og det er positivt da, det jeg prøver å si nå, at mange i dag møter barna på en god måte når det gjelder å snakke om død, tap, sorg. At ikke man bare stikker under teppet.
1: Ja, ja.
0: For jeg tror at for eksempel i mormors familie den gang hun var liten, tror ikke hun ble inkludert noe særlig i sånne prosesser.
1: Nei.
0: Men jeg opplever i hvert fall i disse mammaforumene da, at det er noe mange tenker på, og at mange også råder hverandre til å være så åpen som mulig. Og ikke minst sånne ting som at denne podcasten finnes, og andre podcaster belyser sånne temaer, og at man liksom prøver å formidle da, gjennom fagfolk og så videre, at det er bra for oss å tørre å stå i det vonde sammen med barna også.
1: Ja.
0: Det er bra for barna.
1: Ja, jeg husker mormor døde da jeg var sånn cirka 12-13 år, og jeg skrev brev til henne, det er rart å tenke på at du skal dø, og sånn skrev jeg.
0: Ja.
1: Og det hadde visst sykepleierne lest, og de hadde blitt veldig rørt av det. Så jeg hadde en sånn, ja, jeg uttrykte da i et brev en tanke rundt det her, og jeg følte foreldrene mine var ganske åpne rundt det med død, og jeg visste jo at hun lå noen måneder på sykehus før hun døde og sånt, så jeg visste at det var det hun, at det ikke var noe håp om at hun kunne bli bedre enn sånn nå.
0: Skjønner.
1: Så jeg tenker det var sunt at jeg fikk vite det da.
0: For det er noe med å være ærlig om
1: det. Ja, det vil jo være mer traumatisk kanskje hvis man får falske forhåpninger for eksempel, eller at det kommer som et veldig brått sjokk, noe man er ikke forberedt
0: på. Ja, helt klart. Det var litt deilig med den stillheten. Det var en ting jeg ble nysgjerrig på. Du snakket om at når du jobber som livsveileder og skal hjelpe folk til å finne sin kraft, sin autentisitet, ikke sant? Få mer kontakt med hva de faktisk vil og trenger og så videre, så er det nyttig som voksen gå tilbake til barndommen, og du sa noe med 11-12 års alder, og liksom se litt på hva var det jeg var veldig opptatt av da.
1: Ja.
0: Kan du si noe mer om det?
1: Ja, det er veldig ofte så, hvis vi føler at livet er liksom flatt og meningsløst, så er det fordi vi lever liksom gjentagende liv, heller enn hva man kan si mer kreative liv. Altså, vi har blitt litt sånn søvngjengere i eget liv, ikke aktivt, ta en god valg og sånt, og har mistet litt av den gnisten, som egentlig er en iboende del av det å være menneske, en gnist. Og da kan det ofte være fint å se tilbake på sånn som barn og ung gjerne rundt sånn 11-12 års alder, det kan være både før og etter også, men hva var det vi virkelig brant for da? Hva var det vi kunne holde på med uanstrengt i timesvis, helt absorbert i en aktivitet eller, eller interesseområde, sant? Som ikke hadde handlet om å prestere, som ikke handlet om å få andres anerkjennelse, men noe vi gjorde fordi vi syntes det var meningsfullt i seg selv å gjøre det. Og ja, så for meg så var det for eksempel det å ja, hørte mye på musikk, leste om musikk, kunne lese mye tegneserier sånn også, og jeg kunne lese masse på nettet på engelsk om forskjellige band og sånt som jeg likte, og, så det var noe jeg var helt oppslukt av. Det ga jo for eksempel språklige ferdigheter, og det mange ting som kom ut av det da, litt sånn indirekte. Som jeg kan se senere at det, eller også sånn fornuftig, fra et fornuftig ståsted, så var det mye bra som kom ut av det, men jeg tenker at det seg selv, uansett, eller ikke helt uansett hva det men innenfor ganske sånne brede rammer, det som barnet genuint er opptatt av, hvis det får lov til å følge det, så får det barnet en selvtillit, og en sånn tillit til at jeg kan selv finne svar, jeg kan selv navigere i livet, liksom vite hva en god valg for meg. Og hvis man sliter med det som voksen, så vil man jo ofte føle på en meningsløshet og sånt, og da er det som jeg sa, gå tilbake til barndommen og se, kanskje kan jeg gjenoppta litt av det jeg holdt på med da, kan jeg høre på noen musikk fra den tiden, lese noen ting jeg leste på den tiden, eller om det er hesteridning, eller om det er fotball, eller et eller annet, så man kommer litt i kontakt med den gnisten igjen, så er det ikke da ment at det skal man holde på med resten av livet, men at da kan det komme etter hvert noe annet, for da får man økt indre kontakt, og så som en forlengelse av det, kanskje man kommer i kontakt med hva er det jeg skal gjøre videre nå i livet, og hva er det liksom noen nye ting som kommer ut av det. Så det kan være en veldig fin metode da, å gå litt tilbake og mimre litt, og se hva da man kommer i kontakt med.
0: Opplever du at mange i voksen alder innser at de har undertrykt det at, for eksempel, altså en person tegner veldig mye da, og så skjønner de som voksne at det er ikke gjort det. Liksom, at man har bare helt undertrykt det.
1: Jeg tror det er ganske vanlig, og ofte er det sånn at nei, det kan du ikke leve av. Eller det ikke sant? Det er sånn at alt skal rasjonaliseres, alt skal være fornuftig. Man tar bort at det er mye i livet som også ikke trenger å begrunnes, nødvendigvis. Men at det bare det å føle seg veldig levende, at man er i kontakt med den livskrisen, det i seg selv har stor verdi. Man må ikke tjene penger på alt man gjør.
0: Nettopp. Og det her sier jo noe om hvor, unnskyld uttrykket, fucka samfunnet vårt er også, ikke sant? At det er fint at du brukte ordet rasjonell, fordi det er liksom at vi rasjonaliserer og begrunner alle mulige valg, og vi blir jo også fortalt veldig fort når vi blir unge voksne, at det er sånn vi må, for å nesten overleve. Men uansett da, det var jo det jeg sporet litt av fra det der med å gå tilbake og faktisk se for seg, hva var det jeg elsket å drive med? Så kan man da få noen klarere svar da, rundt noe man kanskje burde gjenoppta litt, fordi det har en verdi i seg selv.
1: Jeg ønsket for eksempel å drive med musikkjournalistikk, og det gjorde jeg også i noen år. Det var ikke noe jeg tjente penger på, eller sånt, men det var der gnisten lå. Ikke sant? Det var det jeg begynte med musikkjournalistikk. Og så banet det veien da, for også andre typer journalistikk som ble en indekskilde og sånn, så veldig ofte ligger det jo i det også en potensiell inntektskilde. Man kan jo bruke begrepet overførbare ferdigheter, at selv om man kanskje ikke, gjennom disse fritidsinteressene som barn, selv om man kanskje ikke skal jobbe med det direkte, så er det noen ferdigheter man tilegner seg som man kan overføre til andre sammenhenger da. Hvis man er gjennom forskjellige typer kreative prosesser, kan de utvikle lederegenskaper, for eksempel. Hvis man er en leder for et band eller en eller annen gruppe med kreative mennesker, kan de få en lederegenskap som man kan bruke i yrkessammenheng, eller den forståelsen av kreative prosesser man kan bruke det i gründervirksomhet, eller i forskjellige former for innovasjon. Stort sett er det alltid noe man kan overføre til en annen setting.
0: Min oppfattelse er jo også litt at vi må alle gjennom litt livserfaring og bli eldre enn 20 år for å også litt forstå alle de mulighetene som faktisk finnes. Og det her, jeg jobbet på videregående skole i noen år, og ble litt sånn, jeg ble nesten litt trist av at det er så mange ungdom i den vakre alderen det egentlig skal være da. Kom litt an på hvordan du ser på det etter alt det vi har snakket om i dag. Men når de er rundt 15-16, ikke sant, det er mye snakk om hva du skal bli, hvilke evner du har, det er mye prat om allerede da, at du skal velge vei.
1: Ja.
0: Og så står jo jeg der da, som dems lærer, og var rundt 28-35 da, ish, år, og tenkte sånn, åh, det så mye dere skal gjennom, og det så mye dere skal lære om dere selv, før dere helst også skulle tatt de valgene. Altså, ja. Misforstå meg rett, du må gjerne utdanne deg til noe i starten av 20-årene, og få deg en fet jobb, og så lever du lykkelig ever after. Men mest sannsynlig, og i lys av alt det vi har snakket om til nå, ja. Så vil du også gå gjennom ganske mange ulike faser, og det meningen at vi skal forandre oss, mm. og utvikle oss i løpet av et liv, ikke ja. Sant? Og det jo ikke så lett å snakke alltid med ungdommen om. Ungdommen skjønner jo selv på en måte at de jo i forandring, men det akkurat i den livsfasen veldig viktig, fordi samfunnet og skolen spesielt pålegger dem også dette. Og jeg tror mange foreldre også faktisk gjør det. Driver sånn og hele tiden hauser opp dette med de valgene og økonomi og trygge yrkesvalg versus ikke trygge yrkesvalg og så videre. Ja. Som henger sammen med mye av det vi har berørt i dag da.
1: Det blir veldig tyngende, den følelsen. Altså nå må jeg ta riktig valg, og så nå haster det veldig å finne ut av hva jeg skal bli. Og, liksom, og det, blir, det kan bli sånn veldig analytisk, veldig sånn at man, det en type tankeprosess som ofte foregår uten kontakt med en kontakt innover. Utifra hva som såkalt fornuftig og sånt, og hvis vi snakker om trygghet og sånt, så jo også hva som en trygg arbeid, et trygt yrke å velge om 10 år. Det veldig vanskelig å si da, med sikkerhet i vår tid, ting endrer seg så fort.
0: Ja, men likevel, hvert år så skriver du avisen om det, omkring det årstiden vi sitter på nå, våren, eller et par måneder før folk skal søke skole. Da det den der, de listene, trygge yrker, ikke trygge yrker.
1: Ja.
0: Det jo sånn.
1: Ja, så det veldig trygghetssøkende samfunn, og man kan jo si at det også en trygghet i det å tåle utrygghet, tåle at livet uvisst, at det mye utrygt, og likevel kjenne en slags trygghet i seg selv, da, i møte med en stadig skift av verden. At det også, det kanskje en annen form for trygghet, at hvis vi liksom utrygge i oss selv, så kan det bli et veldig sterkt substitutt, det å klamre oss til en ytre trygghet, en type fasade, en yrke eller bosted, eller, som kan være fine ting i seg selv, men at det litt et substitutt for en trygghet som vi mangler på innsiden. Da.
0: Ja, og det her sprang jo litt ut av det du sa om at når du hjelper folk til å finne litt tilbake til den essensen eller interessene, eller se kanskje litt mer kreativt på de egenskapene de har, eller har utviklet gjennom de forskjellige, om det skulle vært at noen har spilt i band, som du sa, ikke sant? Det skulle jeg kanskje ønske meg litt da, at det også, vi var flinkere til å snakke med ungdommen om, og selvfølgelig, det sikkert kjempemange som gjør det, men jeg tror det beror litt på hva man selv sitter på av litt erfaring og tilnærmingen til dette med trygghet versus utrygghet, synet på hva en god årslønn eller hva egentlig et godt liv og så videre.
1: Ja, jeg tror det at vi hele, gjennom hele livet en grad av endring da, og forandring, og at det umulig å vite fra vårt nåværende ståsted, prøve å løse alle problemene vi har i dag, ved å finne ut hvordan det, liksom, hvor det jeg ønsker å være om 10 år, og hva alt jeg må gjøre for å komme dit. Altså, den visjonen for eksempel om hvor man ønsker å være i 10 år, kan være bare en sånn desperat forsøk på å kvele en eller annen angst, eller noe. Det kan være sånn helt sånn virkelighetsfjernt på en måte, så kanskje ofte et første steg å tørre å kjenne på mer mangfoldet av følelser og motsetninger som bor i oss selv.
0: Ja.
1: Og hvis det kan falle litt i ro, så det ikke så mye indre kamp. Det blir tydeligere hva som mer autentiske valg. Og når man da går sånn skritt for skritt den veien, så blir veien tydeliggjort underveis.
0: Mm.
1: Vi måtte kanskje pålegge de unge en helt umulig oppgave, da, at de skal utifra sitt nåværende ståsted med veldig lite livserfaring, finne ut med sånn absolutt klarhet hva de skal være for resten av livet. Altså, det kan ofte presenteres på den måten, det veldig, veldig urealistisk. Det blir veldig sånn alvorstynget, og nå må jeg velge riktig. Og,
0: ikke sant?
1: Jeg tenker kanskje det bedre å ta seg noen år hvor man får seg en del livserfaring da, med en modningsprosess, og så ut fra det så kan det etter hvert bli kanskje tydelig hva man vil velge. Da kan man ta en lang utdanning, men ut fra et autentisk valg, noe som passer en selv mye bedre.
0: Ja.
1: Jeg tenker det sunt, og i mange tilfeller gi det litt mer tid, gi det noen flere år, før man kanskje forplikter seg til så lange løp. Det en sånn idé vi har om at det er det ideelle. Jeg tenker at det i mange tilfeller ikke ideelt.
0: Jeg er helt enig. Og selvsagt det jo individuelle forskjeller, ikke sant? Og det gøy å se ungdom som også sånn, dette det jeg vil bli, og det har jeg hatt lyst til siden jeg var 10 år, og jeg jobber mot det, og jeg vil bli mikrobiolog, ikke sant? Sånne ting, det kjempefint. Men i de tilfellene hvor det mer vakling og usikkerhet, så har vi jo også tross alt da, det privilegiet i et land som Norge, til å ta deg litt den pausen, og da kan du jo jobbe og tjene penger, og leve livet, gjøre hva enn du vil, men at du også da kan bli fortalt at bare stol på at du kommer til å finne ut av det, for du skal utvikle deg, og du kommer til å finne ut av det, rett og slett.
1: Ja, tillit til den prosessen. Og.
0: Ja. Jeg synes det passer å dra inn et par sitater fra en artikkel du har skrevet, Andreas.
1: Ja.
0: Der står det, uansett hva slags liv vi lever, hva slags livssyn eller politisk orientering vi har, er det lett å bli fastlåst i egne ideer og perspektiver. Vi kan også bli fanget i illusionen om at alt vi har bygd opp og kjempet for er solid, urokkelig og har en absolutt iboende eksistens. Og videre skriver du, vi kan leve med en illusion av trygghet og frykte alt som tilsynelatende truer tryggheten.
1: Ja.
0: Dette var jo knyttet til en passasje som handlet litt om dødsangst og hvordan den påvirker oss og hvordan vi lever. Stemmer det?
1: Det husker jeg ikke.
0: Nei.
1: Men det, godt, det, det høres ut som du husker det.
0: Har du, ja. Det er det jeg har skrevet inn som et spørsmål. Ja. Men hva tenkte du der når du skrev det her?
1: Ja, nei, jeg tenker at det... Ja, vi ser det mye, tenker jeg, i den polariseringen i verden, hvor det mangler fleksibilitet, da. Gjerne i mange forskjellige grupperinger, og at det grunnleggende sett handler ikke om, kanskje om akkurat hva man tror på, men det er den gruppetilhørigheten, og det at man tror man har funnet en fasit, og at det gir en slags trygghet, men da skaper det samtidig ubønnhørlig, kanskje et fiendebilde. Og man blir veldig sånn låst og ufritt ståsted. Da tenker jeg det er noe med frigjøring. Hvis man tåler å ta inn over seg at livet også er kaotisk, og at det er mye vi ikke vet, og at man selv består av mange motstridende tendenser, både også destruktive impulser, at man, hvis man klarer å romme det og bli mer kjent med det, så gir det en helt annet grunnlag for å foreta valg og for å relatere til andre mennesker, altså når man ikke er så låst i sin eget perspektiv. Og det kan godt si at det handler om dødsangst, ja, at det, for vi søker en sånn illusorisk trygghet gjennom mye av det handler om identitet, ikke sant? En falsk identitet, mens det autentiske, det er dynamisk, det er i bevegelse, og det kan også romme uvisshet, ikke sant? Man kan forholde seg til at det er mye som er uvisst. For eksempel er det mange som går i ytterpunktene at enten alt har en absolutt iboende mening, eller at alt er absolutt fullstendig meningsløst. Begge deler, tenker jeg, er veldig farlige perspektiver å ha.
0: Enig.
1: Men hvis man kan tåle å være med uvisshet, så kan svar få lov til å mone, så komme mer gradvis. Man tenker ikke å tviholde på ting. Det kan være en prosess, stadig dypere erkjennelser og sånt. Og det å kunne være ok med uvisshet, jeg tenker på en måte fundamentet for det aller meste i livet. Da mener jeg ikke uvisshet i betydning, en type uvisshet som kommer fra selvundertrykkelse, at nei, jeg tør ikke å leve ut mine evner og mine interesser, så derfor skal jeg kjenne på en slags usikkerhet eller uttrykket. Det er ikke det jeg mener, men mer sånn at grunnleggende sett livet har et element av uvisshet og utrygghet i seg. Hvis man kan finne en slags ro i det, kan man unngå den unødvendige og destruktive polariseringen, da.
0: Ikke sant? Og jeg tenker også, for det her er litt knyttet til et annet tema som jeg ville at vi skulle komme inn om, den uvissheten, det å ta inn over seg den og tåle den, er jo også knyttet til det der typiske setning som jeg har hørt meg selv si så mye de siste årene, at vi har ingen garantier, og livet skjer. Og gjennom podcasten, gjennom I lys av døden podcast, så møter jeg jo også så mange fine mennesker og leser så mange spennende historier, veldig ofte fra virkeligheten også, om nettopp det, at det er jo det vi kan skrive under på alle sammen etter hvert, at vi skal alle få oss noen trøkker da.
1: Ja.
0: Den type visshet, tenker jeg at dødsbevisstheten hjelper oss jo til nettopp det å ta det litt innover oss, at vi vet at det kan skje. Og vi ser også gjennom, om ikke det har skjedd oss selv personlig, så kan det jo skje i nær omgangskrets. Etter hvert som vi blir eldre, så hører vi om noen, ikke sant? Historier hvor en trebarnsmor fikk kreft og døde på 2 år, og så videre. Og det kan gi oss en retning i livet, det også da. Gjøre oss mer bevisst på hvor viktig det er å våge å leve. Det er dit egentlig vil litt. Ja. For det også har du skrevet litt om.
1: Ja, det kan jo våge å leve. Det kan jo være for eksempel å gå på et dansekurs da. Man kanskje har tenkt på det mange år, så nei, nå, og så er det en eller annen som dør, eller blir kreftsyk, og så ja, nå må jeg kanskje gå på det kurset. Det.
0: Ja.
1: Eller å tørre å ta litt oftere kontakt med fremmede, liksom bare litt sånn ikke, ja, ikke holde seg selv så tilbake da, hvis ja. Det kommer noen sånne impulser.
0: Ja.
1: Utenfor man trenger å vite hva som kommer ut av det, det jo ikke sikkert det kommer noe ut av det i sånn forstand, men at det i seg selv kan være litt sånn gøy og meningsfullt, og våge det litt spontane og ukontrollerte, at det også har en plass i livet.
0: Og også dette med å prøve å jobbe med frykten for å feile. Det har jeg også kjent mye ja. På i liksom voksen alder, at, liksom, at det noe med å gi litt mer slipp. Da.
1: Ja, for hvis man skal gjøre noe nytt, så vil det jo nødvendigvis innebære en god del feil. Altså, vi kan si annet feil, anførselstegn. Altså, det å lære noe nytt, eller det å gjøre seg nye erfaringer, da vil man innimellom føle seg klønete, og det helt naturlig. Man tenker å ta det som at nå er det noe galt med meg.
0: Nei.
1: Det helt naturlig. Jeg tenker det mye frykt for å gå inn i det ukjente, det å våge å gjøre nye ting.
0: Ja.
1: Det veldig, veldig lett å gå inn for, liksom, holde seg innenfor noen trygge rammer hvor man, før man har en slags kontroll. Da. Men det kan bli et veldig ensformig og kjedelig liv.
0: Ja. Og så det sikkert noen som hører på som tenker, sånn jeg. Sånn liker jeg ja. Å ha det. Og det helt greit det også, da. Hvis man føler man har det bra. Men, eller hva? Hadde du lyst til å legge til noe på det?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg tenker at det for de aller fleste noen muligheter til å utfordre seg selv litt. Jeg tenker det viktig at man har en grunnleggende selvrespekt og spiller på lag med egne måte, styrker og svakheter. Ikke sant? Man tenker å pushe seg selv, sånn, bare gjøre alt mulig som man redd for. Eller, altså det, bare kaste seg ut i masse skumle ting. Det ikke det, men at man også utfordrer seg selv litt. Jeg tenker det også menneskelig behov.
0: Absolutt. Du som livsveileder møter helt sikkert på sånne her tanker og refleksjoner og erkjennelser hos folk. Hva vil du si viktig for at vi ikke holder oss selv tilbake ved å for eksempel være redd for å feile?
1: Bli litt mer venn med de følelsene, eller i hvert fall ikke bli så redd for dem. Og så ja, føle en trygghet med at jeg kan ha disse følelsene uten at jeg enten skal skive dem helt vekk, eller at de skal ta fullstendig overhånd. Det finnes en mellomting. At det går an å bli mer kjent med de følelsene, og da er det mye lettere det å kunne gjøre såkalte feil, og så tillate seg selv, for det man forstår at man ikke er i noe, det som kanskje kunne være farlig som barn, hvor man blir misforstått og kanskje latterliggjort eller sånt, det de følelsene, det noe som bor i meg, som hører til barndommen. Det ikke noe, jeg ikke i noen sånn eksistensiell uttrykkhet nå, selv om de følelsene kommer opp. Så jeg tror det mye bevisstgjøring rundt det, at man ikke blir så redd for de følelsene, og da blir det med å gjøre feil heller ikke så skummelt.
0: Nei. Og der hvor vi sier å gjøre feil, så kunne vi jo vel så gjerne sagt frykt for å bli avvist.
1: Ja,
0: eller,
1: ja, det hadde mye om det, frykt for å bli avvist. Og hvis man blir avvist, så betyr ikke det eneste at man gjorde noe feil.
0: Nei, absolutt ikke.
1: Det handler kanskje mest om den andre personen, bare at den andre personen hadde andre preferanser, eller ikke ønsket det samme.
0: Ja.
1: Det betyr ikke at det noe feil, hverken med en selv eller den andre.
0: Nei.
1: Så det er jo noe med en av mine mentorer, han sier at for en periode kan det være nyttig å aktivt gå inn for å skaffe seg en avvisning om eneste dag.
0: Ja.
1: For eksempel snakke til en fremmed på butikken, altså et eller annet som man utfordrer seg selv, for å ikke være så styrt av den frykten for å bli avvist.
0: Ja, ikke sant? Jeg synes jo det fascinerende. Igjen da, mammaforumet. Det eneste jeg leser, Andreas. Neida, men det veldig spennende, veldig mange forskjellige vågale refleksjoner som kommer opp. Det ikke bare et mammaforum, altså, det andre ting også, men etter at man kan legge inn sånne anonyme poster du, på Facebook, så tør jo folk å være mer åpne om det ene og det andre. Jeg synes det virker som en gjentagende utfordring i voksne menneskers liv, å tørre å bare ta opp ting med og da ofte med sine nærmeste.
1: Ja.
0: En ting er jo kanskje når det mer sånn profesjonelt, tenker jeg da, personlig, så det tar jo utgangspunkt i meg selv igjen, men det at det så mange, for eksempel så skriver mange om svigerforeldre, og ting de synes er vanskelig med den relasjonen, og kommer det ofte sånn lang klagerekke over ting den andre gjør og sånn. Og så dukker det jo liksom opp spørsmål i en sånn tråd, da, og nå tar jeg utgangspunkt i mamma-forum, men det her skjer også i person. Jeg har mennesker rundt meg, jeg snakker med folk, og vi jobber med dialog, og det dukker opp sånne temaer, synes jeg ofte. Hvor det jeg synes er liksom slående er at du går rundt og tenker så mye på det, og du har egentlig gått og irritert deg over det, og ofte har ektemannen irritert seg over det også, i lang tid. Men du har ikke en eneste gang faktisk tatt det opp med vedkommende. Ja. Det lurer jeg liksom på, sånn, hva skyldes det? Det frykten for å bli avvist?
1: Ja, eller altså, kanskje manglende erfaring rundt det å uttrykke seg. For det, man kan jo si at det sårbart I den forstand at man kan bli, ja, man kan jo da bli avvist for den man Altså hvis man holder på avstand, så blir man jo ikke avvist kanskje direkte, men det skapes en avstand I relasjonen.
0: Mm-hmm.
1: Man går mer og mer fra hverandre, uten at man kanskje helt vet hvorfor.
0: Ja, sånn ja.
1: Men hvis det blir satt ord på, så kan det skape en dypere kontakt, potensielt.
0: Mm.
1: Man får avklart noen ting og sånn. Det det beste fall, men det kan også hende at man ser at, eller man kan føle det sårt fordi man kanskje ikke blir møtt med den forståelsen for eksempel som man hadde håpet på. Men kan man da se at det, ja, vi har forskjellig syn på det. Det betyr ikke at det noe galt med meg I den grunn. Det kan være helt riktig av meg å si det jeg sa,
0: ja.
1: Selv om jeg ikke ble møtt på den forståelsen som jeg gjerne skulle ha blitt møtt med, men nå har I hvert fall det blitt mer avklart. Da. Jeg tenker det kan handle mye om frykt for avvisning, at vi snakker om det med autentisitet, da må vi også risikere å bli avvist for den vi Mens hvis vi holder mer opp en maske, viser en maske til omverdenen, det vi tror andre vil se, eller holder, kanskje prøver å unngå konflikter og sånt, så kan vi tenke at da blir vi kanskje ikke avvist og slipper å kjenne på den smerten, men det genererer meningsløshet og, sånn, og flathet, og det genererer avstand mellom mennesker. Så jeg tror det helt riktig som du sier, at det kan handle mye om frykt for avvisning, og så det jo kanskje manglende erfaring, manglende trening, manglende rollemodeller på det å forholde seg bevisst og konstruktivt til konflikt, eller å være mer tydelig på å uttrykke egne behov og egne opplevelser. Og, ikke sant? Så det kan jo være mange ting. Man har ikke lært det. Man har ikke blitt vist det av sine egne rollemodeller, kanskje?
0: Nei. Og det tenker jeg absolutt helt sikkert relevant for mange. Min familie I hvert fall full av akkurat det der, at liksom det har ikke vært noe høyt konfliktnivå, men det har også bare vært utallige, usagte ting, ikke sant? Som det jo gjerne I mange familier. Som man etter hvert skjønner som ung voksne igjen, og skjønner at det her går bare langt tilbake I tid,
1: ja.
0: Og så bare dør til slutt de som på toppen, og så har bare egentlig veldig mange ting forblitt usagt.
1: Ja.
0: Og så går livet I sykluser, og jeg lurer på om det sånn vi har holdt på, vi mennesker også da, I all tid, men jeg bare liker veldig godt når folk tør å ta opp ting, da det jo også veldig så viktig å være litt bevisst på, kanskje søke litt råd, det finnes alle bare på nett, så finnes det masse råd om hvordan man kan lurt tenke I forkant av en sånn prat, ikke sant? Vær forsiktig med å anklage eller å ta utgangspunkt I den andres handlinger, prøv å snakke utifra dine egne følelser, ta opp ting på en rolig måte, og si også hva intensjonen din med samtalen det jo egentlig ganske basic da.
1: Ja, det det, men jeg tror nok det vanskelig, fordi det ligger så mye følelser under der, som man ikke har helt tak på, som kan være overveldende, som kan være vonde, så da det lett å enten undertrykke eller eksplodere, og derfor så holder man ting på, man vil ikke uttrykke det, fordi da kan man potensielt eksplodere, men så holder man tilbake så lenge at til slutt så eksploderer man likevel, og så enten undertrykke eller å uttrykke på en uensiktsmessig måte da. Det kan være vanskelig for mange av oss å finne en middelvei.
0: Mm.
1: Det jo også en treningssak, og ofte må man kanskje bearbeide det litt på egen hånd før man tar det opp med den andre.
0: Ja.
1: Men det klart at jo lengre man utsetter å ta det opp, jo vanskeligere blir det også. Derfor kan dette med livsveiledning eller forskjellige former for grupper hvor man møter, så man snakker mer ufiltrert om hvordan man faktisk har det, for godt og vondt. Det kan man lette litt på trykket og få litt mer klarhet, og så kan man snakke med den deler. Men ofte kanskje det ikke hensiktsmessig å snakke med den før man har en mer klarhet. Da. Og den klarheten vanskelig å få helt på egen hånd. Man må gjerne snakke med noen, enten I en form for veileder eller I en gruppesammenheng eller noe sånt.
0: Mm. Det kloke ord. Og jeg tror jo også at jeg tror mange av oss har hatt mange erfaringer gjennom livet hvor man, kanskje til og med som barn, da, har sagt noe til voksne eller prøvd å ta opp noe. Og så har det jo blitt avvist, eller at det har blitt litt sånn feid under tepp, eller at det kanskje noen til og med har blitt litt sinte. Eller kanskje vi har sett de voksne holde på sånn seg imellom, for veldig mange holder jo på sånn. Og dermed så også skaper det sånne ubevisste frykter I oss. Eller,
1: ja, absolutt. Ja. Og vi tror at den tidlige erfaring vi projiserer vår tidlige erfaring over på nåtiden, ikke sant? At det vi opplevde fra barndommen, det sånn verden eller sånn andre mennesker Så man, det gjelder å aktivt gi seg selv muligheten til å få nye, positive erfaringer. Men da må man selv ta initiativ, man kan ikke bare vente på at andre skal ta tak I ting.
0: Mm. Ja, det jo litt sånn jeg også tenker, da, og det jo mye av mantra I denne podcasten også, det her med at liksom at vi sitter I føresettet selv da, for å skape oss gode liv, og som vi har vært innom mange ganger I denne samtalen, så kan det være nyttig å tenke på at vi skal dø, og at livet sårbart, for å skape oss så gode liv som mulig, ja. Og så gode relasjoner som mulig. Jeg tenker også at det veldig tett forbundet, at i et godt liv så en hovedingrediens gode relasjoner, da, og ja. Da trenger vi også å ha god kommunikasjon, tenker jeg. Men også det at man på en måte våger å ta opp ting, våger å bli avvist, men også tenker kanskje at det jo ikke verre enn at man kan prøve igjen, hvis kanskje det blir en misforståelse ja. Eller en konflikt, at man kan selv aktivt ta den rollen, hvis kanskje det la oss si også at det en familiemedlem som ganske vanskelig og kranglete, for eksempel, ja. Så kan man jo selv kultivere en sånn der holdning hvor man tenker, det her skal jeg prøve å knekke koden på, i stedet for å ta det personlig. Ja. Men at man liksom tar kontakt med vedkommende og forstår vedkommende utifra sin historie, ikke sant? Sin barndom og så videre. Det jo så mange trivialiteter, ofte sånne konflikter og basert på ja. Det.
1: Det veldig fint hvis man klarer det. Ofte kan familie være noe av det vanskeligste, fordi man har så lang historie sammen på godt og vondt.
0: Ja.
1: Så kan man ofte være lettere å trene på litt andre arenaer, som ikke hvor man ikke har så mye historie sammen.
0: Ja.
1: I praksis kan det ofte være ganske vanskelig. Det ja. Kan være liksom avansert trening da, med familien.
0: Ja.
1: Så det kan være fint å trene på litt andre områder først, kanskje. Og så, ja.
0: Jeg skjønner, ja. Altså, relasjoner vanskelig også. Det jo ikke noe rart at vi baler med det på litt ulike vis. Ja.
1: Det jo litt, da må man også inn i, man må tåle den uvissheten, og man må, dette med, som vi var inne på i sted, med polarisering og dette å tviholde på, enten det religiøst eller politisk, eller hva det nå måtte være, at man tviholder på en absolutt sannhet, så da blir det vanskelig å møte den andre. Så hvis man kan prøve å sette seg selv litt, eller sette sin egen perspektiv, kanskje midlertid litt til side, prøve å ta inn den andre ståsted, da har man selv tatt et skritt i retning av en gjensidig forståelse.
0: Mm.
1: Så kan man håpe at den andre kan gjøre noe det samme tilbake, men det ikke sikkert.
0: Nei, for jeg tror man skal være forsiktig med å ha forventninger om det, men jeg kan også forstå, og det har jeg erfart litt selv også, at man har gjerne et sånt bilde i hodet av hvordan noe skal gå, fordi ja. Man ser for seg at sånn skal det bli når jeg sier det, og så skal den andre si det.
1: Altså. Det blir helt umulig.
0: Så må man ikke gjøre.
1: Og det liksom du sa i sted, hvis man føler at det noe gikk ikke som man ønsket, så kan man jo gjøre flere forsøk.
0: Ja, det
1: man kan prøve en annen tilnærming, eller det litt samme med dette med utdanning og yrkesvei og livsvei, og alt dette her må ikke finnes ut av på en gang.
0: Nei.
1: Det kan være en gradvis prosess, og man kan endre kurs også ja. Underveis. Og det kan bli veldig låst hvis man tenker at nå, som du sier, man skal tenke ut alt på forhånd, jeg sier sånn, den sier sånn, og så blir resultatet sånn. Og
0: ja.
1: Da dette med uvisshet viktig, det å tåle å være
0: ja.
1: I en grad av uvisshet.
0: Ja.
1: Og livet kan aldri dypest sett løses.
0: Nei.
1: Men man kan være hele tiden i en dynamisk prosess.
0: Mm. Nå var du også inne på noe om dette med dialogiske holdninger. Det ja. Å, så det vil jeg bare si, det var en god reklame for litt dialogarbeid. Ta ja. Kontakt med Flux-dere, eller undersøk litt på flux.no, hva som finnes av dialogkurs. Det var jo sånn vi møttes også, Andreas. Vi skal ikke begynne å legge ut om det nå, men det har jeg hatt så godt av, og det fortsatt virkelig work in progress, men det å liksom jobbe med ens eget syn på hvordan alt skal være, eller bør være, eller, og så videre, og heller ta et steg tilbake, som du sa,
1: ja.
0: Og tenke at andre sitter på en annen type sannhet eller virkelighetsoppfatning, og det ikke viktig for meg å ha rett alltid.
1: Nei.
0: Så det tenker jeg å være en nyttig ingrediens i sånne type samtaler som vi nettopp snakket om, da. Sånne type potensielle samtaler. Nå går vi mot slutten, og jeg har dette knallgode spørsmålet til deg. Hvordan lever du selv best livet i lys av døden?
1: Ja, det vanskelig å svare enkelt på.
0: Mm.
1: Det handler mye om å ivareta både langsiktige perspektiv og tilrettelegge for å ha gode dager, meningsfulle dager, gode dager.
0: Mm.
1: Også ivareta i langsiktig perspektiv, for eksempel med helse, økonomi og alt det der, og en sånn retning for livet, det må ivaretas, og samtidig skape meg gode dager.
0: Mm.
1: Så hvor jeg føler at jeg kan kjenne på takknemlighet, jeg kan kjenne på jeg får brukt meg selv, på konstruktiv måte bidra med noe som jeg opplever som verdifullt, jeg kan møte livet med en aksept og takknemlighet, altså også, eller en form for tilstedeværelse, også er det som vanskelig,
0: ja.
1: Uten å nødvendigvis tenke at det noe galt med meg eller med livet,
0: ja.
1: Fordi at noen ting vanskelig.
0: Mm.
1: Så jeg tror det handler mye om en sånn, jeg gjør mye yoga, jeg gjør yoga meditasjon hver dag og sånt, og det for meg en veldig viktig fundament. Ja, ha en sånn indre kontakt og nullstille meg litt da, og i møte med alt som livet byr på godt og vondt.
0: Ja.
1: Så jeg tenker at det mye det det med å kultivere de holdningene og den tilstedeværelsen, at det mye, det handler vel så mye om det som hva man gjør i det ytre, for det kan også endre seg over tid og sånt, men at det mye den indre tilstedeværelsen og forankringen også som for meg da, utgjør et godt liv, hvor jeg tar innover meg det, men døden og jeg føler ikke at det var så lett å svare enkelt på det.
0: Men, det er jo ikke et lett
1: spørsmål. Det er ikke noe falsk svar på det spørsmålet. Det er et sånn livslangt prosjekt å fundere på.
0: Helt klart. Mm. Da er også et av de siste spørsmålene som jeg vil stille deg. Hva er det beste med å leve så nakent eller autentisk som mulig?
1: Ja, hvis man lever litt nakent og autentisk, så kan man dyp kontakt med seg selv og andre, og at mer livsgnist, livet blir meningsfylt. Men så det er viktig å understreke at det å leve liksom nakent og autentisk på fritid, for eksempel, betyr ikke at man opplever det samme på jobb. Nei. På to forskjellige områder av livet, med forskjellige typer lovmessigheter, forskjellige dynamikker, så man ofte trener innenfor et livsområde først, og så kan man kanskje overføre noe av det til et annet livsområde, men for eksempel det å ha orden på økonomien sin, det er jo ikke bare gøy, for eksempel.
0: Nei.
1: Det kan være utfordrende og vanskelig, sant? Så det er ikke sånn at det er bare å være autentisk og så løse alt seg, det er ikke sånn. Man må jobbe med de forskjellige livsområdene ut fra deres premisser og lovmessigheter. Og det med å være liksom autentisk og naken, det i noen setting kan man bli møtt på det i mye større grad enn i andre settinger, og det må man også være realistisk på, og ikke ha kanskje sånn urealistiske eller forventninger da, til omgivelsene. Men at man kanskje mer aktivt søker mennesker og miljøer som kan ta imot det man kommer med, men også det å tørre å kanskje stå i uenighet, tørre å si, bli mer tydelig og by mer på seg selv, og ofte oppleve at det kan bli tatt imot kanskje mer enn man skulle trodd også. Og så er det jo mange nivåer av det å by på seg selv. Man kan begynne med noe, man trenger ikke å begynne med liksom de store, mørke, dype hemmelighetene eller sånn. Man kan gjøre det gradvis. Det er ikke at man enten er man fullstendig naken og autentisk i enhver situasjon, eller så er man fullstendig fastlåst. Det er ikke sånn, det er veldig mye spillerom mellom de to.
0: Men er et annet ord for nakent sårbart?
1: Det kan man si, sårbart, det er jo også et begrep som kan misforstås, for da kan man tenke at det handler om at man kommer til å bli såret. Det er ikke det som er poenget. Poenget er å bli tilgjengelig for en dypere kontakt med seg selv og andre.
0: Ja, ja.
1: Men det er klart at når man viser da mer av seg selv, så kan man jo potensielt også bli såret på et dypere nivå, fordi man da viser mer av det man er, og det kan gjøre vondt å bli avvist, for eksempel, når man viser mer av det man er. Men poenget med det er jo ikke det at man kommer til å bli såret nødvendigvis. Poenget er jo det å det er en slags transparens da, ikke sant? Det indre og det ytre er mer samstemt, man viser mer av det som bor i det indre, i det ytre, og kan jo da blant annet få en dypere kontakt med andre. Så sårbarhet kan bli liksom misvist noen ganger, og det er ikke heller det samme som kjørhet. Det betyr jo ikke at man blir helt sånn en geléklump på en måte, som er helt uten form og retning.
0: Nei, men god avklaring, men jeg bare så på meg at, for vet, når man sier sånne ting som ja, det å leve nakent for eksempel, så kan jo det hos noen bli litt sånn, hæ, er det litt abstrakt, hva mener du? Men da har vi kommet til veis ende, og da har jeg lyst til å be deg stille noen spørsmål til lytteren som kan bidra til refleksjon, eller litt selvrefleksjon da.
1: Jeg kan jo si til lytterne at, eller du eller dere, kan reflektere litt rundt hva var det som du brant for, som barn og som ungdom, aktiviteter eller interesseområder som du kunne holde på med uanstrengt i timesvis, uten at det skulle føre til noe annet, uten at det skulle handle om prestasjon, uten at det handlet om å få anerkjennelse. Hva var det du kunne bli oppslukt i, og som ga deg energi, som ga deg glede? Det kan være fint å reflektere litt rundt, skrive en dagbok for eksempel om det, utforske det, og kanskje gjenoppta noen av de aktivitetene og interessene som man hadde da, som du hadde da. Og høre kanskje på musikk fra den tida, eller lese noen bøker som du leste på den tida, eller dra til steder som du hadde et nært forhold til den tida, på den tida.
0: Mm-hmm.
1: Kom i kontakt med det, og se litt hva, bli nysgjerrig på hva som dukker opp i det da. Og kan også stille seg spørsmål, hva er det jeg har lyst til, men som jeg ikke tør å ta ut i handling?
0: Mm.
1: Det betyr jo ikke da at du umiddelbart er forpliktet til å gjøre det. For det er mange som da går til en slags lås, at nei, men jeg kan ikke tenke den tanken, fordi da betyr det at jeg må gjøre det, og hvis jeg ikke gjør det, så er jeg feig. Men ta det mer som en nysgjerrighet, og så kan du se, kan jeg nærme meg det som jeg er redd for en måte som ikke er fullstendig overveldende. sånn, kan jeg ta noen skritt I den retningen. Og ofte det det første skrittet som skummelest, men man må over en slags barriere, og så begynner det å flyte, så finner man ut, nei, det her var ikke så skummelt likevel. Og da det jo utsettelse som den, man kan jo utsette egentlig hele livet sitt, inntil man dør, og så da det for sent, eller man innser at nå livet snart over, nå det for sent. Og gjøre noe med det, så den utsettelsen, den ganske farlig og livsfientlig. Men hvis man blir fanget I motsetningsforhold, enten jeg måtte feig, eller så må jeg leve det fullt ut, og jeg må gjøre det alt nå på en gang, og, ikke sant? Da man den fanget I noe som virkelighetsfjernt og som ikke sunt. Se på noe som realistisk, noe som du kan gjøre, men som har en grad av utfordring I seg. Og så begynn der, og så se gradvis hvordan det utvikler seg. Man må ikke, nei, hvis jeg tar dette helt på alvor, så må jeg skille meg, nå må jeg si opp jobben, og så må jeg reise jorda rundt deg. Hvis man tenker at det det som konsekvensen av å kjenne på hva man har lyst til, men som man ikke tør, så da blir man låst I noe som ganske virkelighetsfjernt og destruktivt. Ja. Hvis man tenker at det betyr at man må ta så radikale valg.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Jeg kan også ta en sånn friskrivningsøvelse, sette av en halvtime for eksempel, sette på en timer, skriv noen, stopp på tastaturet, alle tanker som kommer, eller du kan godt bruke noen spørsmål som utgangspunkt, sånn som de spørsmålene I stad, eller det kan også være å bare tømme ut alt som kommer, positivt, negativt, merkelig, alt mulig, få det ut, så kan man få litt avstand til det, man kan, det liksom som å tømme ut, man får mer plass I det indre rommet, eller det psykiske rommet, eller, så det kan være veldig nyttig, akkurat som man pusser tennene og sånn, så trenger man å uttrykke seg og få ting I bevegelse, få det indre livet I bevegelse, så det kan være en fin øvelse å gjøre, kanskje en par ganger I uka, en halvtimes tid for eksempel, sette seg ned, skrive nonstop og ikke sensurere seg selv, og så kan man jo se, det noe av dette som jeg kan uttrykke eller gjøre noe med, men at det første skritt å våge å kjenne mer på godt og vondt, hva det som bor I meg, og gi det en form for uttrykk.
0: Veldig fint. Når kjenner du deg mest levende?
1: Ja, det et vanskelig spørsmål, det vanskelig. Det. Jeg føler meg, kjenner meg mest levende faktisk når jeg på disse flux-dialogmøtene. I senere tid så har det vært det, da kjenner jeg meg veldig levende. Det en fysisk, veldig sterk fysisk fornemmelse. Jeg kjenner meg veldig levende fordi det en åpenhet i det rommet som skapes mellom vi som deltar I dialogen. Det en åpenhet, og den åpenheten for meg veldig nærende. Det er det jeg brenner for, det det jeg ønsker.
0: Ja.
1: Forskjellige aktiviteter, ytre aktiviteter, kan jo være en ramme for å skape en sånn åpenhet. Enten det for noen dans, eller for noen å spille I band, eller spille fotball for så vidt. Altså det potensielt, men sånne forskjellige ytre rammer kan potensielt understøtte en sånn type åpenhet, men I flux-sammenheng så gjør vi det enda mer eksplisitt ved å sette ord på mangfoldet av perspektiver I oss og I gruppen og Men innholdet på en måte, det kan jo endre seg over tid, og det selve den stemningen og erfaringen av den åpenheten som skapes, som for meg viktigere enn ordene I seg selv som blir sagt, men det klart ordene veldig viktige for å komme dit. Man må være presis med ordene, man må tørre å si det man føler seg kallet til å si. Men åpenheten I seg selv som skapes enda viktigere, da, synes jeg.
0: Det dialogrommet, det skaper ofte en veldig sånn tydelig tilstedeværelse.
1: Ja.
0: Og det for meg jo noe jeg forbinder med følelsen av å være levende også.
1: Ja, følelsen av å være veldig levende, det handler jo ikke om at nødvendigvis noe har blitt fikset, eller Nei. Noe har blitt løst, men kan si at det har blitt oppløst nesten.
0: Ja.
1: At man kommer inn I noe som dypere og viktigere enn nødvendigvis å løse alle disse spørsmålene eller problemene, men følelsen av å være levende, I seg selv veldig meningsfull da.
0: Ja, veldig. Kjære Andreas Aabær, tusen takk for denne veldig, veldig fine samtalen. Jeg ønsker deg masse lykke til videre med alt ditt.
1: Takk for det. Veldig hyggelig å være her. Få lov til å være med på denne flotte podcasten.
0: Nå skal du løpe av gårde.
1: Det går an å sjekke ut nettsiden min autentisitet.no, som en siden med livsveiledning, og så har jeg også en side andreasaabær.no.
0: Jeg skal legge ut de lenkene, Andreas, I episodebeskrivelsen, så folk kommer til å finne frem.
1: Flott.
0: Der måtte Andreas løpe ut døra, fordi vips, så hadde det gått 2 timer med opptak. Og sånn var det også litt planlagt, fordi jeg vet av erfaring at når man skal dyke dykke dypt inn I sånne temaer som vi har vært innom I dag, så det veldig fint å kunne ha litt ekstra tid. Jeg håper at mange av dere lyttere har blitt like inspirert som meg etter denne samtalen til å ta enda mer tak I dette med dødsbevissthet og hvilken skattekiste det å dykke ned I mens vi lever. Du har hørt på I lys av døden, som en podcast laget av meg, Jeanette Andrea Söderström, I studioet hos Radio Rakel. Jeg vil også benytte anledningen til å takke Fritt Ord for støtte til produksjonen, og til Krussen for lånet av låta Silent Folk, som en remix av Groupas låt med samme titel. Til deg som lytter og deler episoder fra I lys av døden, tusen, tusen takk. Også til deg som skriver til meg en gang iblant, på Insta eller Facebook, eller på mail. Sånn type kontakt med dere gjør meg veldig glad, og det bidrar til at denne podcasten kan fortsette å leve. Fortsatt god dag til deg som hører på. Klem, klem.

0: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden.
1: Hei, og godt nyttår til dere alle sammen. Jeg håper dere har hatt det fint siden sist. I denne episoden skal jeg dele en historie som jeg lenge har tenkt at jeg bør dele. En av mange historier knyttet til dette med hvordan bevissthet rundt døden har fått meg til å endre kurs i livet, eller til å forhåpentligvis bli et bedre menneske da. Eller i hvert fall til å prøve å endre på en del ting med meg selv som gjør at livet blir bedre. Og at relasjonene mine til andre mennesker blir bedre. Jeg har valgt å begynne året med å dele denne episoden, fordi det er faktisk akkurat 9 år siden dette skjedde. Som du så i tittelen til denne episoden, så har det å gjøre med en stjernehimmel. Og det som skjedde, det var at jeg var i året 2014, på en veldig fin reise sammen med moren min og en liten familie som står oss nær. En god venninne av moren min, som også er en kollega, hennes ektemann og sønn. Vi reiste til Jordan 1 uke på starten av året, og jeg hadde på det tidspunktet en skikkelig vond kjærlighetssorg. Noen måneder før så hadde jeg gjort det slutt med en fyr som jeg i noen år hadde vært kjæreste med og trodd at var den rette med stor D og R. Det var han sikkert også på mange måter den gangen. Men som man jo lærer seg gjennom livet og gjennom voksenlivet, så er det jo ikke alltid sånn at det er bare den ene rette. Poenget er vel bare å belyse at kjærlighetssorgen var stor, fordi det forholdet tok slutt. Omtrent samtidig med at det forholdet tok slutt, så hadde mormoren min blitt dårlig. Jeg var på reise rundt omkring i verden, som jeg var veldig mye på det tidspunktet. Og jeg befant meg i Meksiko, da moren min ringte og sa at her går plutselig ting veldig mye fortere enn noen av oss frykta. Og mormor ligger nå for døden. Så jeg var i en slags dobbelt kjærlighetssorg på slutten av året 2013. Og tok jo med meg det til Jordan. Og det skjedde jo mye fint på den turen der selvfølgelig. Vi koste oss vi i Jordan, og jeg var jo da sammen med nær familie. Og ja, jeg sto jo noe tøft, men jeg visste jo også hva det var. Jeg visste at det er en del av voksenlivet, det er en del av livet, ikke bare voksenlivet. Det er noe jeg rett og slett må stå i, og bare tørre å kjenne på, og tåle, og tiden vil være til hjelp. Vi hadde undersøkt en del av de tingene vi ville gjøre i Jordan på forhånd. En av de tingene jeg gledet meg mest til, og jeg hadde lest mye om, var å dra til ørkenen. I Jordan så har du ørken, som du jo har i mange av de landene rundt, og Wadi Rum, som den ørkenen vi dro til da, heter, skulle være et sånt typ paradis på jord, hvor du opplever du kommer tett på beduinene som lever der ute, og som også har utviklet ganske mye turisme i området. Så det gjorde vi, og jeg rei på kamel, jeg fikk gnagesår mellom beina av å ri på kamel, jeg hadde latterkrampe med 14 år gamle sønnen til denne familien som vi reiste med. Og jeg hadde det egentlig ganske bra, men jeg tenkte jo veldig mye på ekskjæresten min, som jeg selvfølgelig savnet veldig mye på det tidspunktet, fordi etter et brudd så er det jo gjerne sånn at man savner noen veldig mye, selv om man kanskje likevel står støtt i det at bruddet var riktig, hvis du skjønner. I hvert fall hvis man har hatt et godt forhold da, og vært sammen med et person i noen år, sånn som var mitt tilfelle. Det som også var tilfelle var at jeg egentlig var sint på han. Det er typisk det. Jeg hadde jo selvfølgelig mange meninger på det tidspunktet om at hadde det ikke vært for han og hans måte å leve livet på, og hans syn på kjærligheten, og hans manglende evne til å elske høyt nok og satse høyt nok på oss, så hadde vi kunne leve lykkelig for alltid sammen. Men sånn ble det jo ikke, og det var jo en av grunnene til at både han og jeg ble enige om det valget, om det bruddet. Men I januar altså, I 2014, så var det skikkelig, det var ganske sånne tunge følelser som jeg gikk og bært på. Og måten jeg opererte den gangen var å være mye sint på han. Jeg hadde sikkert også rett I noe av det jeg følte på. Altså han et annet menneske enn meg, og vi har jo liksom ulik bakgrunn, og han mann og jeg kvinne, og vi opplevde også helt sikkert en del av de tingene som skjedde I vårt forhold mot slutten ulikt. Sånn det jo bare, I relasjon. Men hva det jeg prøver å si her? Jo, dette med at jeg hadde nok ikke på det tidspunktet der helt innrømt for meg selv hvor mange sånne vonde følelser jeg hadde da, knyttet til han, I stedet for det å bare på en måte tenke at brudd brudd, nå ønsker vi hverandre alt godt, ha det bra, vi ses en gang I fremtiden, takk for det vi delte, og så videre, ikke sant? Men, da jeg kom til Vadi Rom, og vi hadde blitt innlosjert I det fantastiske gjestehuset, det ikke et gjestehus engang, det sånn.
2: May I have your attention, please? Train number 43, the Powhatan Arrow, is now boarding on track number 4.
3: Are you giving birth to a patron? It's far easier than it sounds. Go to patreon.com/radiooracle and click Become a Patron.
4: Isn't the interweb fabulous?
3: When creators are paid, they can create more great content. Become a patron. Become a patron by going to patreon.com/radiooracle with a K and click Become a Patron.

Riento, som gjorde en tarantella. Tarantella, eller Gran Tarantella, er en eldgammel italiensk folkedans som du burde sjekke ut. Som var en av mine absolutte favoritter da jeg vokste opp. Jo, og så hørte vi Anna Tijoux med låta Ninja.

Mer i Seppola Rasmussen med låta Pois Pois Joko Loko Somos. En kvensk låt der. Det kommer til å bli flere kvenske sanger her fremover. Så fikk du høre Rowan Reagans med What the Birds Are. Så fikk du Buffy St. Marie med Universal Soldier. Så fikk du Elias Rahbani med Raxet John. Så fikk du 47 Soul med

Så hørte du Tina Turner med Show Some Respect. Så fikk du Gordon Lightfoot med Rainy Day People. Så fikk du Dina Ögon med Undantag. Så fikk du Mio med Ingen tid å miste. Og helt til slutt her så hører du da Lester Sterling og Stranger Call med låta Bangarang. Og ja, du kan jo fortsette å høre på Radio Rakel om du vil det. Da får du mye rart og mye fint. Ja, og med det så takker jeg for meg for i dag.

0: bare kjærligheten?
1: Den finnes i et hvert menneske.
0: Men hvor og når?
2: Jeg tror nok du kan finne en grei fyr som du kan slå deg sammen med, og som du kan ha det ok sammen med, men den store kjærligheten, ja, du kan sikkert finne den flere ganger også.
0: Hvor mange ganger tror du det er mulig å oppleve kjærlighet?
1: Cirka hver helg.

0: Og kjempestor, den fyller hele hjertet og universet og jordkloden og alt sammen. Alt oppslukende.
1: Hva det aller største ved den store kjærligheten?
2: Det følelsen av at du blir respektert og at du får lov å elske han hele tiden og at du blir elsket igjen.
3: Den aller, aller største kjærlighet. Han hadde grå bukse, gul skjorte og tyre nakke. En slik nakke man virkelig bruker tid på å kysse. Først vipper man valkene til side og konsentrerer seg for å kysse bunnen av valken. En slik nakke som trenger omsorg. Han hadde akkurat en slik nakke som det tar tid å bli kjent med. Som har flere dimensjoner og uante dybder.
1: Har du truffet den store kjærligheten noen gang?
4: Ja, men hun var litt for stor da.
3: Ingen kjærlighet for stor. Absolutt ingen kjærlighet for stor. Den store kjærligheten akkurat passe.
2: Jeg tror at for hver gang du treffer den, det du mener den store kjærligheten, så blir det litt mindre stort for hver gang. Man bruker seg opp ved å finne den store kjærligheten.
5: Blå bukser og brun jakke, hvit skjorte og grå sko. Han holder en avis og så røyker han en røyk og han ser på meg da. Tror du det sjans nå, eller? Der kommer det en gående også. Kan det være meg han ser på? Nei, han opptatt. Der kommer det en. Han jo egentlig nøyaktig passe gammel.

0: Ingen er perfekt, vet du. Perfekt, vet du.
1: En vårdag møttes vi, han og meg. Han var mannen med glitter og stas i håret og glimt i øyet. Han hadde brun hud og hår på ryggen. Tennene hans inviterte meg til middag, og de smakte aprikos. Han lo mot meg, han åpnet armene sine for meg. Han struttet av kåthet, av varme, av begjær. Han var vakker og ga meg livsgleden tilbake. Han var mannen som gjorde selv Clint Eastwood til en grå figur. Han støttet meg, oppmuntret meg og gjorde meg, kort sagt, lykkelig. Vi ble gift, og han ga meg mange barn.
2: Ingen er så god som du, da. Ingen er så god som du.
1: Han fikk valker og mistet håret. Huden hans mistet fargen, og han ga meg skyld for sine hemorrider. Han luktet svett og fikk diaré, men jeg elsket ham fremdeles.
0: Ingen er perfekt, vet du.
1: Men han fant en som var mye yngre, mye sprekere og mye søtere og mye, mye flottere enn meg.
3: Når det blir slutt, så er det en sorg, men så går det en periode til den nye kjærlighetsperioden starter inn.
0: Så jeg er klar for en ny stor kjærlighet. Ny stor kjærlighet.
1: Jakten på den store kjærligheten. Først finner du en, så går det en tid, så sørger du litt, alt ettersom størrelsen på kjærligheten. Så finner du en til etter en tid, ganske masete, men det er noe av drivkraften dette. Den virkelig store kjærligheten.
4: FM 99,3.
5: Du lytter til Uhørt.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye. Og vi åpnet med en Beatles-cover. Det vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, som har satt sammen et helt spesielt program til oss.
1: Ja, vi har jo hatt en serie med hittil 5 programmer der vi har på de første 4 hatt litt generelle blandede coverlåter, og så i program nummer 5 så hadde vi et metal-spesial der metalband spilte andre typer låter, og andre typer band spilte metal-låter. Nå har jeg lagd 2 programmer med kun Beatles-låter, hvorav dette det første. Og innledningsvis hørte vi en heidundrende versjon av Another Girl, opprinnelig fra Beatles sitt album Help, som kom i august 1965. En versjon av bandet The Punkles, fra albumet Pistol. De har da kalt det for Pistol i stedet for Revolver, selvfølgelig. Som er et av 4 album dette bandet har gitt ut, der de gjør en variert utvalg av Beatles-låter. De er vel oppe i en 15 låter på denne. Og vi har samlet diverse Beatles-coverlåter. Noen fra Mojo-samleplate og plate som har kommet med det andre gubbebladet Uncut. Og noen fra selvstendige tributeplate eller plate med egne band med sine plater, da kan du si. For eksempel Laibach, som har gitt ut en tribute til hele albumet Let It Be, som vi kommer inn på litt senere. Vi skal høre en bolk med 3 Beatles-låter. Først Martin Newell, det vi kaller kassettartist, som holdt til i Wivenhoe i England, i Essex, der han har spilt inn dusinvis av kassetter, hvor etter hvert da han har holdt på i 40 år, så har jo noen av disse kommet ut på vinyl og på CD, og sånn, og han har fått en litt høyere profil. Men i alle fall, det var en sånn undergrunns Beatles tributeplate som kom i 96 på Yar Music i Tyskland, der Martin Newell deltar under sitt eget navn og også under bandnavnet Cleaners from Venus. Og vi skal høre sololåten der han framfor Baby You're a Rich Man, som opprinnelig var en B-side på singelen All You Need Is Love i 1967 med Beatles. Og så fra en innspilling av hele Sgt. Pepper-albumet som The Flaming Lips gjorde, så skal vi høre låten Lucy in the Sky with Diamonds med Miley Cyrus på gjestevokal. Og så fra en Sgt. Pepper-tribute-CD som fulgte med Mojo i 2007, så skal vi høre en som heter Uncle Bob med en versjon av She's

0: Der hørte vi Beatles-coverversjoner med Martin Newell, Flaming Lips og Miley Cyrus, og Uncle Bob. Martin Newell har etter hvert gjort så mye og så mye bra at han skulle hatt sitt eget uhørt spesial etter hvert. Men Uncle Bob, det har jeg aldri hørt om før.
1: Nei, ikke heller. Jeg har ikke hatt anledning til å gjøre, eller tid til å gå gjennom alle disse artister, obskure bortgjemte artisterne og sånn, sjekke ut hele deres eventuelle diskografi, så jeg vet ingenting om Uncle Bob. Men vi skal videre til en artist, eller et band som jeg vet litt mer om, nemlig Beatallica, som er et band som spiller Beatles-låter som de ville hørtes ut om det var Metallica som spilte de, som er en veldig spesiell idé for et band. De mashta også litt sammen, litt titler og litt strofe og sånn, fra Metallica-låta inn i disse Beatles-låtene. Og fra deres album utgitt på Oglio i 2007, albumet Sergeant Hetfields Motor Breath Pub Band, så skal vi høre Sergeant Hetfields reprise, og det er jo da en cover av Sergeant Pepper reprise, den andre versjonen av Sergeant Pepper titellåten, som er mot slutten av Pepper-albumet før A Day in the Life, opprinnelig utgitt i 1967, en kort affære på et par minutter. Og så, fra en serie på to CD'er som kom med Mojo-bladet i på slutten av 2007 og begynnelsen av 2008, så skal vi høre et band som heter My Brightest Diamond, som jeg heller ikke vet noe særlig om, som har spilt inn en versjon av Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey. Og så fra samme disken en artist med Durwood Andrews, som har gjort en versjon av Helter Skelter. Og så kommer vi tilbake etterpå med diverse fra Yellow Submarine og Let It Be.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema Beatles-covers, spesielt utvalgt for Uhørt av vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og der hørte vi to litt ukjente artister som har vært kommisjonert til å lage Beatles-covers til sånn CD-er som følger med engelske musikkmagasiner. Det ikke alltid alle artistene på de CD-ene like kjent, men Destemann ut vel et velkjent navn.
1: Ja, der vi selveste Pete Shelley fra Buzzcocks, og han ga jo også ut mange soloplater på 80-tallet, jeg har skaffet meg et par av de i senere tid, og det gøy. Pete Shelley en bra artist, det en ganske sånn noisy versjon, tror jeg, her av Think for Yourself, opprinnelig på Yellow Submarine soundtrack-plata. Og så skal vi høre noen mer, for meg i hvert fall litt mer bortgjemte artister, som heter Bill Wells og Andrea Moffat, som tar titellåten fra Yellow Submarine. Nå prøver vi å spille disse låtene i noenlunde kronologisk rekkefølge i forhold til sånn som de kom ut opprinnelig. Men Yellow Submarine ville vel ha kommet ut før mye annet, og før White Album, hvis det ikke var for at de måtte vente på at tegnefilmen ble ferdig. Men likevel, vi spiller de nå her i programmet. Og så, The Besnard Ladies skal få framføre en låt fra Let It Be, som vi har tatt fra samlesteden Let It Be Revisited, som fulgte med Mojo i 2010. Og så har vi et par runder til med låter fra Let It Be og Abbey Road med mere, og en med mere inkluderer da en medley der Frank Zappa live i 1988 skal spille diverse Beatles-låter.

0: Så der hørte vi Beatles-coverversjoner som har fulgt med engelske musikkmagasiner. En kjent artist, Pete Shelley, og to mindre kjente artister. Neste er fra et album som har vært solgt i vanlige platebutikker, og med en artist vi begge to har betalt penger for å se live flere ganger.
1: Ja, jeg må vel ha sett igjen 10-12 ganger etter hvert. Det var kanskje det bandet jeg har sett flest ganger. Ved siden av Swans, som jo kanskje begynner å bli utslitt av å se, og kanskje ikke klarer å se noe mer. I alle fall, vi skal høre Laibach, og en versjon av Get Back fra deres album Let It Be, som kom ut på Mute i 1988. Albumet Let It Be med Beatles kom opprinnelig ut i 1970, men det var spilt inn før albumet Abbey Road, men gitt ut etterpå, fordi det tok så lang tid, fordi de overlot opptakene til Phil Spector, og han drev å la på orkester og sånn, og styret og herja i all evighet. Så derfor ble Let It Be det siste albumet til Beatles, men ikke det siste de spilte inn. For det kommer vi til nå, etter Laibach. Det er da en gruppe som heter Let's Wrestle, fra en CD som fulgte med Mute i 2009, Abbey Road Now, skal vi gjøre dems versjon av Maxwell's Silver Hammer. Så kommer vi da, du lytter fremdeles til Uhørt på Radio Rakel FM 99,3 og direkte streaming på internett. Og vi har en medley med Frank Zappa live 1988 fra den siste konserten han noen gang holdt på amerikansk jord.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema er The Beatles-cover-versjoner. Og dagens programleder er vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun.
1: Hei sann. Vi har nå kommet til siste punkt på programmet, men det er litt omfattende punkt, for det er en lang medley som vi forhåpentligvis får plass til mesteparten av, men kanskje ikke hele, for det tror jeg er over 10 minutter. Der han, i 1988 så turnerte han for siste gang, og det dreide seg om en lang turné i Europa, der det ble gitt ut tre omfattende livealbum i etterkant, men han tok ikke med noen av de Beatles-låtene, for jeg tror det var litt problemer med klareringen av copyright, fordi at de hadde forandret veldig mye på tekstene. Det var lagt inn mye sånne nasty henvisninger til hookers og sausages og herpes og andre kjønnssykdommer og forskjellig sjørelevnethet.
0: Det har vært litt opp og ned med hva som skjer med Frank Zappas arkiv, men de som har hånd om det arkivet nå gjør et alldeles nydelig arbeid med en ny utgivelse hver tredje måned. Fine cover, god lyd og et selektivt utvalg av teiper, og ofte ganske forbrukervennlige priser. For eksempel denne dobbelt-CD-en fra Frank Zappas siste konsert på amerikansk jord. Den kom i 2021 og er reinhekla billig.
1: Så i denne medleyen får vi da høre Norwegian Wood, og så Lucy and the Hooker with Herpes. Du kan jo forestille deg hvilken låt det opprinnelig var. Og så en variant av Strawberry Fields som de har kalt for Texas Motel. Men vi får se hvor langt inn i dette vi kommer før vi er nødt til å fade ut og gå over til neste program. Men i alle fall, takk for at du har hørt på Uhørt på Radio Rakel.
0: Og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Hei! Har du lyst til å lage radio? Alt du må gjøre å delta på kurs. Send en mail til kurs@radiorakel.no, så kan du bli med.
1: Sara Land, eller Saras gjestebud, på Radio Orakel, FM 99,3. I dag så sender jeg en reprise som fortjener å høres igjen og igjen og igjen. Enjoy!

narcissistisk.

DJ R Tech will fuck you in the ass.

Welcome to my world, bitch.

Это как воды. Yeah, just eat something out now. Whew.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye, og Jan Brun, vår faste gjest fra Nord-Norge, tilbake for å gi oss pop for absolutt alle penger.
1: Ja, vi holder på med en lengre serie, faktisk den lengste vi noen gang har lagd her i Uhørt, om den britiske popartisten Martin Newell og hans prosjekt The Cleaners from Venus. Og dette del 5 av en serie som blir i alt 9 episoder. Martin Newell kommer fra Essex I England og ble født den 4. mars 53. Kjent som poet og skribent, forfatter, popartist, låtskriver og et cetera. Han ga først ut musikken sin på kassett, men nå har vi kommet såpass langt ut I kronologien at han har begynt å gi ut en del album. Og han har også vært aktuell nå de senere årene med en dokumentarfilm som kom I 2022, som heter The Jangling Man, The Martin Newell Story. Innledningsvis hørte vi fra albumet The Off-White Album, 1995, låten Call Me Mr. Moonlight. Og vi skal høre litt mer fra akkurat det albumet og noen andre plater han ga ut I denne perioden fra 1995 og til litt ut på 2000-tallet. Først skal vi høre en låt fra Off-White Album som heter Ursula in a Waiting Room. Og så en låt som heter Miss Van Houten's Coffee Shop. Og så fra en samleplate med Beatles-tribute-låta som kom I 96, så skal vi høre Martin Newell sin versjon av Baby, You're a Rich Man, en låt som han da har gitt ut under eget navn, men så etterpå I neste bok så skal vi høre en låt under navnet Cleaners from Venus fra den samme Beatles-tributplata. Off-White Album ble utgitt på Humbug Records, for øvrig. Og mitt eksemplar til og med japansk, så han kom litt rundt omkring I verden og ble gitt ut også I Japan.

0: Og der hørte vi tre låter med den engelske pop-eksentrikeren Martin Newell, som viser Donalds inspirasjonskilder. Ikke overraskende at han lager en Beatles-cover, og heller ikke overraskende at han har personer med utpreget mellomeuropeiske navn, for denne musikken der er så erkeengelsk at den er svær i tysktalende land.
1: Ja, han ble populær i Tyskland. Det er liksom Tyskland og Japan som først og fremst har utmerket seg med å omfavne Martin Newell på 80- og 90-tallet, og så har det blitt mer i dette århundre, har det blitt mer USA som har vært frem på og gitt ut tingene hans på nytt da, på opp til flere forskjellige labeler. Her på slutten av 90-tallet ble det litt stille i noen år, og Martin Newell vendte mer tilbake til gartneryrket, der han hadde faste kunder som han ordnet i hagen for da, i nærområdet der han bodde. Men etter noen års pause der det kom ut et par samleplater og litt sånn, så var han i år 2000 klar med et nytt album som heter Spirit Cage, og det ble utgitt på Cherry Red i England på CD, og så kom den på vinyl med bonus-EP på Jar Music i Tyskland i samarbeid med en annen label. Og her er da Nelson fra bandet Brotherhood of Lizards, som vi har vært inne på tidligere. Han er tilbake og spiller tromme og også mandolin på en låt. Ellers er det Martin Newell selv som spiller alt på The Spirit Cage. Men først fra Without the Beatles samleplata, der også storheter som R. Stevie Moore og Bevis Frond deltar, så skal vi høre fra bonus-EP-en som fulgte med LP-en der, under Cleaners from Venus-navnet så gjør han en sin versjon av Day Tripper. Og fra Spirit Cage, albumet fra 2000, skal vi høre Wake Up and Smell the Offy, som er spritbutikken av The Off License, og låten Sugar Cane.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema Martin Newell. Tidligere kjent fra kassettgruppen The Cleaners from Venus, Brotherhood of Lizards og Stray Trolleys, men nå det solo.
1: Det ble det en god del solo en stund. Martin Newell navnet ble brukt på Spirit Cage-albumet, men på vinylutgaven står det Martin Newell and The Cleaners from Venus. Men dette ble en bølge da, det kom en rekke CD-er på Cherry Red utover, og vi skal høre litt mer fra The Spirit Cage først. Låten A Smashing Bird Like Brenda, og så fra Spirit Cage bonus-EP-en som bare kom i Tyskland, skal vi høre låten Ruby Moon. Og så kom det en EP i 2002 som heter Songs from the Station Hotel, og fra den skal vi høre en låt som heter The Speed of a Train.

0: Martin Juel har gitt ut mye rart. Det stort sett digitale EP-er det går i, sånn rundt omkring år 2000?
1: Nei, rundt denne tida her så har han ikke begynt med det enda. Da det fysiske utgivelser som gjelder all the way, men i nyere tid, de siste 7-8 årene, så har det blitt mye av det, og det kommer jo tilbake til i en senere episode. I neste bok skal vi høre en låt til fra Songs from the Station Hotel, som ble utgitt av Jar Music i Tyskland, og det var en CD-EP med 6 låter på, med 5 låter på. 2002 så kom albumet Radio Autumn Attic, altså Radio Høst Loft. Og der som bonuskutt så hadde han 6 utdrag fra sin selvbiografi This Little Siggy, hvorav 3 av de 6 handler om å finne plasser å pisse når man på turné, og jeg har spilt et av de i et tidligere program, det første programmet der vi pratet om hans gamle glamrockband Plod. Og her også Nelson fra Brotherhood of Lizards fremdeles med på Radio Automatic, og han hadde jo etter hvert begynt i bandet New Model Army. Og han spiller tromme og produsent. Og Newell er nå i disse dager gjenforent med Nelson, og de øver til en konsert som skal finne, til en eller 2 konserter som skal finne sted i London i oktober. Vi skal høre en låt fra EP-en Songs from the Station Hotel fra 2002, låten The Ghost Parade, og så låten Beat Street fra albumet Radio Autumn Attic. Så kommer vi tilbake helt til slutt med en låt til fra Radio Autumn Attic. Og for å følge opp det radiotemaet, så er det litt sånn skruing på en radio mellom låtene.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel. Vi har en serie på hele 9 episoder om den engelske pop-virtuosen Martin Newell. Og vi har kommet så langt som til episode 5 og år 2002. Og vi har kommet så langt som til albumet Radio Autumn Attic, som for en gang skyld ikke er en billig produsert CDR eller en hjemmekopiert kassett, men som faktisk er en sølv-CD i forseggjort digipack med skikkelig utbrett og massekopiert, mangfoldiggjort.
1: Ja, det er en pent cover, og også da med de 6 bonuskuttene som, med fortelling fra den tiden han spilte i glam band. Så takk til lytterne for at de har hørt på oss her på Uhørt på Radio Rakel, og vi skal høre en låt fra Radio Automatic og om hva som kan skje når alkohol kommer inn i bildet. Låten heter Beer Elves.
0: Og takk til vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, for å ha satt sammen en heidundrende popserie for oss. Og takk til deg som hørte på, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel. Okay.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye. Og jeg sitter her sammen med et helt spesiell gjest, mannen bak den ikoniske norske 80-talls New Wave synthpop-singelen. Da det var utstilling på Nasjonalbiblioteket av norske platecover I fjor, så gjett hvilket platecover som utgjorde plakaten. Og det altså Sven Jakobsen, også kjent som Svart Klovn.
1: God dag.
0: Og vi hørte klassikeren Knust Knekt.
1: Det gjorde vi. Jeg kom I skade for å lage noe ganske bra der. Det var litt uventet.
0: Og også et meget forsegjort cover, seksdobbel utbrett med grafikk av deg.
1: Ja. Fint skal det være. Jeg kom jo fra punk. Men når den andre bølgen I punklas det kom som med det som kalles for hardcore punk og det ble ganske intens politisert så var jeg sånn nei, det her ikke for meg og musikkinteressen min var veldig bred og jeg hadde jo jeg kjente ikke så mye til elektronika men hadde jo hørt en del på Kraftwerk for eksempel Og det var jo ting som skjedde da, spesielt I Storbritannia, hvor en del band som på forskjellige måter var assosiert med eller kom ut av punk, begynte å eksperimentere med elektronisk musikk. Så, og det synes jeg var langt mer interessant enn vel se så fort vi klarer å spille, og se hvor høyt vi klarer å skrike. Så jeg hadde spilt I band en del år, trivdes aldri med å spille I band. Det var drama, drama, drama. Jeg husker jeg sa en gang at det akkurat som å være kjæreste med fire stykker samtidig. Og ja, sånn jeg har forstått nå I godt voksen alder, at jeg nok hører hjemme I det som unge mennesker kaller for the spectrum. altså en lett personlighetsforstyrrelse med autistiske innslag. Så jeg likte ikke å være... Jeg likte ikke å jobbe nært sammen med folk. Det hadde jeg problemer med. Så jeg satt og begynte å skrive mine egne låter. Det hadde jeg egentlig gjort en stund. Men jeg begynte da å skrive musikk I et område som ikke var identisk med det musikalske miljøet som jeg ferdes I. Og så fikk jeg krita meg noe tid I studio. Jeg har en musikktekniker, veldig dyktig kar, Trond Borge, heter han, som jobbet I et studio som heter Bell Studio I Løyskipegata. Og han snakket med sjefen sin, og så endte det med at jeg fikk lov å komme inn og spille inn musikken min. Og jeg jo egentlig bassist, så jeg hadde komponert alt på bass, og gjort noe sang og sånn. Jeg kunne programmere rytmemaskin, jeg kunne sånn noenlunde spille enkelt på et klaviatur, altså synthesizer. Så jeg gikk da opp til en musikkinstrumentbutikk som heter Supersonic, hvor de var vant til å se meg. Fordi jeg var jo så clean black, da hadde jo ikke nåla I veggen. Jeg hadde en bassgitar, men den var veldig billig og veldig dårlig, så

0: fikk den og programmerte rytmemaskinen, og så leide jeg den I 2 timer, altså kjørte med taxi ned til studio, og fikk spilt inn trommene, og tok taxi tilbake opp til Supersonic og leverte maskinen tilbake. Og så hadde jeg fått lånt meg en mye bedre bassgitar enn jeg hadde selv, og jeg hadde fått lånt meg en form for synthesizer. Altså I gamle synthesizer-dagene så hadde man noe man kalte for en string, som imiterte strykere, rett og slett. Det var det den kunne. Og den stringen her, den hadde stringprogram, og den hadde A-kor. Så den brukte jeg. Så det vel 4 bassgitarer, tror jeg. Og en rytmemaskin. Og en eller annen grunn så fikk Trond dette til å høre seg bra ut. Noe som var en overraskelse for meg, men naturligvis også en stor glede.
1: Du nevnte band. Gjorde de banda noe?
0: Nei, eller første, altså jeg født og oppvokst I Frelsesarmeen I Nord-Norge. Og jeg ikke så glad I Frelsesarmeen, men jeg takker de for en ting, og det musikk, som jeg fikk fra dag 1. Så jeg begynte å spille I hornmusikk når jeg var 7-8 år gammel, og fortsatte med det inntil familien flyttet fra Bodø ned til Oslo, rett før jeg flyttet 15 år. Og da slapp jeg unna Frelsesarmeen, og så gikk det vel 1 år eller 2, så kjøpte jeg meg en bassgitar, fordi at jeg følte for at jeg ville spille musikk. Jeg husker pappa min spurte meg, ja, men hva skal du bli? Og jeg sa, jeg aner ikke, men det nødt til å være noe med musikk. Og så lærte jeg meg selv å spille bassgitar ved å høre på plater og imitere. Og så ble jeg som 18-åring kastet ut hjemmefra fordi jeg tok høl I øret. og flyttet inn på et punk og hippie, kombinert punk og hippie kollektiv, som kaltes for Tinkeren. Og der kom jeg inn I det eksisterende punkmiljøet. Det må ha vært 1978, det her. Og ble da kjent med folk. Så det første bandet fra jeg ble punker var Diskotek Rabiat. Og det var da Arne Johansen som spilte gitar I Hærverk. Og så var det Ole Olsen som spilte bass I Babiar, som også spilte gitar I dette bandet. Og Ola Snortheim ble oppbunkt på trommer, og så var det meg på bass. Og det var også første gangen vi hadde en konsert som var på Café Lysthuset på Pilen. Og jeg var så nervøs. Det var for øvrig første gang I mitt liv at jeg drakk meg full 2 ganger på samme dag. og så spilte vi coverversjon av coverversjon, Susie and the Banshees, Helter Skelter, som jeg sang på. En av tingene jeg elsket med punken var det å være utfordrende, naturlig nok. Og jeg oppdaget jo at mine medpunkere egentlig var veldig konservative I forhold til uniformering og det ene med det andre. Og det første bandet som fikk meg, altså bandet som egentlig fikk meg til å bli punker, var The Damned, som jo lekte med kostymer og visuell identitet, samtidig som de spilte New Rose, ny musikk. Så på den konserten der, så husker jeg hadde på meg militærstøvler, naturligvis boots, svarte silkestrømper, hofteholder, dametruse, en lilla nettinggenser og bikkjehalsbånd. Det skapte litt oppstandelse, gjorde det. Og jeg synes det var morsomt, og vi fortsatte med Diskotek Rabiat I forskjellige konstellasjoner I noen år. Og så droppet jeg ut av det, og begynte å skrive mine egne ting I stedet for. Og sånn startet egentlig Svart Klovn.
1: Det så fint at det fantes så mye dekning av musikk den gangen. Det kommer ut 2 musikkaviser og I hvert fall 100 fansider. Jeg har sett fotosession og intervju med Svart Klovn.
0: Ja, det finnes forbløffende lite visuelt materiale av meg fra den tida. Noe som alle synes rart, fordi at jeg var så tung på image. Altså jeg sto gjerne og sminka meg I 3-4 timer før jeg helt tatt vurderte å gå ut døra. Og så som aldri I dagslys. Men jeg var notorisk kamerasky også. Jeg så på, la oss kalle det, imaget mitt som en kapital, som jeg ikke ville gi til kreti og pleti. Altså, det var en del av en pakke.

0: altså bare valget navnet Svart Klovn. Derfor har jeg alltid vært en klovn. Det var sånn jeg fikk oppmerksomhet. Og jeg har alltid vært deprimert. Så det falt meg veldig naturlig, og det jo motsatsen av den hvite klovnen i tradisjonell sirkustradisjon. Og så min kjæreste på den tida, Benedikte, hun kjente godt en kunstner som heter Dagfinn Knudsen, og jeg hadde sett en del av kunsten til Dagfinn og syntes at det var fanden så bra. Og det var kommet ut en single, jeg husker ikke med hvem, som hadde brukt et av bildene til Dagfinn Knudsen. Altså det Dagfinn holdt på med var jo altså ikke... Altså tvekjønnethet, å leke med kjønnsidentitet og fortolke det i en visuell framstilling, som jeg kjente meg veldig igjen i, fordi den tradisjonelle mannsrollen har aldri vært noe for meg. Altså fra jeg var en liten gutt når jeg forsto at interessene mine, de går ikke i macho-retning. Jeg jo glad i friluftsliv og skog og mark og fisk og alt mulig sånn, men sånn gutta, nei, vet du hva, det blir bare for teit, synes jeg. Og når jeg da kom i senpuberteten, så la oss si sånn, I embraced my feminine side da, på mange måter, og da også spesielt visuelt.
1: Til det mye mer å si om denne singelen din, men som på singler flest så det altså to låter.
0: Ja.

0: Det var baksida på Svart Klovns singel. Macho Manifest.
1: Jep. Ikke akkurat en veldig imponerende musikalsk konstruksjon, men jeg var jo, som man kan høre, opptatt av å spille fort. Kommer fra punk. Og jeg var også veldig opptatt av bassgitarens muligheter. Nå, altså, jeg har aldri vært noe... Jeg kaller meg ikke musiker. Jeg kaller meg mislykket musiker, og det med stolthet. Fordi jeg innså ganske tidlig at hvis jeg øvde kjempemasse, så kunne jeg kanskje bli middels god. Og det likte jeg dårlig. Sånn, men altså, man får slå seg til ro med hva man har av, av talent. Og da, jeg hadde i samme periode notert meg at jeg var flink til å tenke musikk. Jeg var mye flinkere til å tenke musikk enn jeg var til å fremføre det. Men for å få ting som jeg ville, så spilte jeg alle instrumentene selv. Jeg ville at bass skulle snerre. Og jeg ville vise at en, man kan bruke en rytmemaskin til mye rart. Så jeg hadde jo på den tiden garantert hørt for eksempel Nag, Nag, Nag av Cabaret Voltaire, som var sånn, yay, ok, noen som tar uttrykket et annet sted. Så det var det jeg prøvde å gjøre her. Det var jo også naturligvis en protest mot det jeg så på som en unødvendig polariserende kjønnsdebatt, da, at kvinnekamp er fint og fullt forståelig og logisk og alt det der, men man kommer ikke noen vei med å utelukke halvparten av verdens befolkning. Så det var, altså, du kan si, jeg er fortsatt dypt takknemlig for den, de vennskapene jeg hadde med hardcore feminister i tidlig punkedagene, som lærte meg, som kommer fra sånn, jeg vet ikke om jeg kan kalle det småborgerlig igjen, fordi Gunne skal vite at vi var arbeiderklasse, men et veldig tradisjonelt hjem. Altså de verdiene jeg ble fostret opp med, som jo ble fremlagt som sannheter som ikke var diskutable. Det fikk jeg røska godt og grundig opp i av både gode veninner og også ikke minst homofile og lesbiske som jeg ble kjent med. Så, men samtidig så har jeg alltid hatt mine egne tanker og mine egne meninger, så jeg så lite, jeg så liten fremtid i kastraksjon, for å si det på den måten. Og jeg tror at man, det blir best hvis vi jobber sammen.
0: Jeg har hørt noen legender om at du har spilt i den låt nummer 3 til denne singelen.
1: Ja, det stemmer. Den ligger innlåst i et brannsikkert uhell. Den ble ikke noe bra. Og så jeg ville ikke ha den med på singelen. Helt klart svakeste låta. Og for øvrig også den eneste låta hvor jeg ikke spilte alle instrumentene selv. Så den handlet om når jeg var en av de første norske punkerne som ble kalt ut til militærtjeneste, og låta handlet da om mitt møte, eller militærets møte med meg, kan man kanskje si. Det var en ganske festlig ting. Vi militære og meg ble fort enige om at det var nok best for alle parter at jeg ikke var i militæret. Noe min far syntes var trist og leit naturligvis, for han var yrkesmilitær da. Men militæret var ikke for meg, det skal gudene vite.
0: Det er jo heldig for oss platekjøper at det bare er to låter, for da er det så lett å gi den ut på nytt.
1: Nemlig!
0: Den er med på samlescenen Electro Wave, The 7-inch Singles, volum 2. Og det er alle A-sidene på CD1, og så alle B-sidene på CD2. Og hvis det da hadde vært 3 låter, så kunne de ikke hatt den med på denne CD-en. Men nå er det bare å stikke i nærmeste platebutikk hvis du bor i en by med platebutikk.
1: Strålende, jeg hadde ikke noe om den utgivelsen i det hele tatt. Jeg har jo ingen kontroll som, så, du kan si, jeg har nok den kontroll jeg vil ha over musikken min. Jeg har for eksempel sagt et glassklart nei til Spotify fra dag 1. Politisk sett så regner jeg meg som anarkist, og det har jeg regnet meg som siden sene tenår. Og jeg ser ikke på anarkismen som et politisk system, jeg ser på det som en mye mer en filosofi. Første singelen min, og også LP-en min, ligger så vidt jeg vet ute på YouTube. Nei, men det er fint nok, tenker jeg. Det er, jeg vil jo at det skal være tilgjengelig, og tilgjengelig uten at folk skal betale for det. Så det er, det har jeg ingen problem med, men forretningsmodeller som strømming gjennom Spotify og den slags er no-go fra min side. Men det er fint at det blir gitt ut, det er jeg happy med.
0: Singelen kom på Uniton, og det var vel den største norske indie-labelen da?
1: Det var det, og det var litt festlig fordi jeg hadde jo spilt inn denne singelen. Og Trond hadde mixa, kompisen min Sverre Knudsen, som jo spilte i Det aller verste på det tidspunktet. Det var vel på slutten av Det aller verste, men hyggelig fyr, og vi var blitt godt kjent, og jeg hadde jo prestasjonsangst, så jeg spurte Sverre om han ville være produsent på første singelen. Og det takket Sverre ja til. Og så kom han inn i studio når vi hadde begynt å mixe, og satt seg ned og lyttet i 10 minutter, og så reiste han seg og gliste og sa, ja, det her blir bra. Her trengs ikke jeg. Ha det bra, og så gikk han igjen. Og jeg fikk ut, altså jeg hadde ikke noen penger til å betale for den studietiden. Det var, så dealen var at jeg skulle få ut masterteip når jeg kunne betale for det. Eller at noen garanterte for at det ble betalt. Så jeg ringte pappaen min, som jeg ikke hadde så mye kontakt med. Jeg hadde lite kontakt med familien min i ganske mange år. Vi forsona oss i voksen alder og hadde et fint forhold til foreldrene mine i mange år før de begge døde. Så jeg ringte pappaen min og spurte, pappa, kan du garantere for at det her blir betalt? Og pappa sa ja, og kom ned til studio og signerte en forpliktelse på at studiotiden kom til å bli betalt. At han tok ansvar for det. Han skulle ikke legge noen penger på bordet, for som jeg sa til han, ja, men jeg kommer til å prøve å selge det her nå, til et plattselskap. Ikke dyrt, men for kost, men sånn at det ikke skulle koste oss noe. Og så fikk jeg ut noen kassetter med låter på og sånn, og folk hørte på det og syntes det var ordentlig bra og greier, så jeg svevde på den rosa skyen en god stund. Og så var på en konsert på kjelleren på Chateau Neuf, og stod jeg og spilte flipperspill, husker jeg. Og så kom det en fyr bort i en trenchcoat og spurte, hei, Tormod Opedal fra Uniton Records lurte på om jeg kunne få en liten snakk med deg. Og jeg sa, ja, du må bare vente til jeg er ferdig med flipperspillet. Så var litt holdningen min. Jeg var en arrogant jævel. Det er jeg for så vidt fortsatt. Men han ventet han. Så sa han at han gjerne ville gi ut singeren og var beredt på å betale det. Og gjorde det. Og så var det jo kovre. Dagfinn Knudsen, som sagt, så var jeg veldig imponert over kunsten hans. Så jeg tenkte jeg ville også bruke et bilde av laget av Dagfinn Knudsen på singelplata mi. Og jeg fikk et møte med han, fordi min ekskjæreste kjente han. Og vi møttes, og hyggelig fyr, og vi ble sittende og snakke, og jeg sa til han at jeg gjerne ville bruke et av bildene hans, og han sa, ja, men det er ikke noe problem, jeg synes låta di er veldig bra, så det er helt greit for meg. Og så jeg på han, så sa jeg, har ikke lyst til å tegne meg da? Og så gliste han og sa, jo, det har jeg faktisk. Så han gjorde faktisk en hel utstilling på meg, hvor det triptikonet som er singlecoveret, bare er et av en 7-8 verk som han gjorde, ut av en fotosession, hvor jeg dolla meg helt opp og poserte.
0: Og det der er jo den ikoniske looken, synthpop, gothpunk look.
1: Jeg kalte det for New Romantics-bølgen hadde så vidt begynt å bevege seg. Og jeg ble beskyldt for å være New Romantic, noe som jeg ble vred over, og sa, jeg er ikke New Romantic, jeg er New Violantic. Goth hadde jo også begynt å komme, Bauhaus var, altså første gang jeg hørte Bauhaus, så bare, det var så mye som falt på plass inni hodet mitt. Så at det skulle være mørkt, ja, det skulle det absolutt være, og at det skulle være outrert, ja, det skulle det også være, fordi det handler om stil, å ha stil.
0: Du hadde opp til flere helsider i magasinet Bonsai, men bildene små og mørke.
1: Jeg var også midtsidegutten i Bonsai, naken. Det et bilde som jeg fikk faktisk nå for et halvt år siden. Melding fra Christian Astrup som tok det bildet av meg om at han var blitt spurt om å kunne by på det i forbindelse med en bok da. Og jeg var sånn ok, jeg en 65 år gammel firebarnsfar og har blitt professor og ønsker jeg at nakenbilder av meg skal spres da. Jeg kan jo tross alt si I was young, I needed the money og alt det der.
0: Hvor mye betalte Bonsai da?
1: Ingenting. Det var bare jeg som var PR-kåt og hadde lyst til å gjøre autorerte ting. Ja. Og sånn. Så det bildet finnes. Skammer meg ikke over det. Det gjør jeg ikke.
0: Så du sa ja?
1: Jeg sa ja. Jeg svarte ikke, Christian, for jeg gikk og tenkte litt på det. Og så oppdaget jeg plutselig at boka var utgitt. Og hvis Christian hører dette, det helt uproblematisk.
0: Bonsai, jeg ser for meg at det der litt vanskelig nisje i Norge, at det veldig lite mellom hardcore-punken med knust glass og snegarettsneiper på gulvet, og NRK-fiffen med Lionel Richie og den typen ting.
1: Ja, men altså det som er interessant, det utviklet seg jo et... Altså, la oss kalle det Øst-møter-Vest-miljø, som syntpoppen var en sentral del av. Jeg begynte å jobbe på nattklubb i garderoben, så ble det bare for teit, men altså igjen, jeg var clean black nå. Det levde fra hånd til munn, og bodde der hvor jeg kunne bo, og... mye rusmidler involvert. Nå jo mamma og pappa i grava, så jeg trenger ikke holde kjeft om det. Da. Men jeg veide jo 58 kilo når jeg var 26 år gammel. Og når jeg da fant ut at jeg måtte bestemme meg for om jeg skulle leve eller dø, folk begynte å dø rundt meg. Så jeg tok en beslutning. Og så sto jeg ved den, og fikk livet mitt på rett kjøl igjen. Men altså, det miljøet, det Øst-møte-Vest-miljøet, var veldig fint på mange måter, fordi det var ikke noe us and them i det. Det var, vi var en gjeng, hvor det vi... Interessene våre var mer interessante enn en sosial klasse og tilhørighet. Da.
0: Her tror jeg skal ta og foregripe begivenhetens gang, for nå det på tide å høre på en låt igjen.
1: Mm.
0: Fordi at du kommer etter hvert ut med et album, der det ble etter hvert blitt 1986.
1: Ja.
0: Og på det albumet så coverer du en låt av det ene av de andre overleverne fra den gjengen der.
1: Mm.
0: Thor I Horseman.
1: Ja, Thor Dybdahl, min gode venn.
0: Og altså, jeg var på første comeback-konserten hans, og da hadde han et lysbilde hvor han bare takket farvel med alle venner fra den gjengen der som hadde falt fra.
1: Ja.
0: 15 personer.
1: Ja, ja. Det var brutalt hva som skjedde rundt oss.

0: Jeg leser jo mye, det har jeg alltid gjort, og en av favorittforfatterne mine er science fiction forfatteren Philip K. Dick, som har skrevet en bok om narkomani, som heter A Scanner Darkly, og hvor det et veldig fint etterord, hvor han sier at narkomani er som oftest ikke en sykdom. Det en grov feilbedømmelse. Han sammenligner det med et barn som løper ut i veien etter en ball. Du forstår ikke konsekvensen av handlingen din, du vil bare ha tak i ballen. Så folk falt fra. Noen ved egen hånd, andre overdoser. Det var bare, altså, jeg ble så lei av å gå i begravelser. Unge mennesker, og som man litt sånn klisjé sier, klisjéfylt bruker å si, de beste av oss, noe helt fantastiske talenter som tok kvelden så alt for tidlig. Veldig leit. Jeg veldig glad for at Thor overlevde. Når jeg ble kjent med den gjengen der, Kolbotn-gjengen, eller Myrvold-gjengen, så var det som å møte familie. Rett og slett. Det var Erik Avnskog som jo har lagd musikken til Sensation Boys låta, og Rune Ananiasen som spilte i The Cut en periode, og som spilte i det fantastiske glam punk bovir rock pastisch-bandet Diamond Dogs, som videreutviklet seg til å bli Matchstick Sun. Vi var en hel flokk av mennesker som ånda og levde for musikk. Men mann med ljåen har fart hardt med den gjengen.
1: Din vei fra singel til LP. Du ble intervjuet av Nye Takter da singelen kom, og da hadde du allerede startet et backingband.
0: Hadde jeg det?
1: Og de folka også ja. Med på denne LP-en som omsider kom 2-3 år senere. Mm.
0: Det,
1: Ivar Eidem Ice, jeg tror Ravnskog.
0: Erik var med, og Rune Ananiasen var med, og Roger Stoa. Det noe som skjedde, som var... altså, den gjengen her var kompiser, og vi tenkte likt, og vi var interessert i samme musikk, og vi stimulerte hverandre veldig, veldig fint, så det var ikke noe tvil i mitt hode om hvem jeg ville ha med for å leke. Men jeg hadde personlig havnet i en situasjon hvor rusmidlene hadde tatt helt overhånd, så jeg satt egentlig og skrev i stykker alt materialet mitt i en årrekke, noe som jo er trist og leit naturligvis, men samtidig, altså, det is what I did. Sånn er det. Så når det endelig kom fram til, og jeg gikk jo og snakket hele tiden om LP-en jeg skulle lage. Jeg husker det var en syrlig kronikk, tror det var i Banzai, hvor de kalte meg for svettklovn, fordi jeg snakket så mye om hva som skulle skje, og så skjedde det ikke noe. Vel fortjent, litt vel syrlig, men vel fortjent. Så når det endelig ble realisert gjennom Medicine Records, så var jeg havnet i en situasjon hvor, altså, første singelen min var bra. Mange folk som var veldig, veldig mye bedre musikere enn meg, syntes at det jeg holdt på med var kult, og ville gjerne være med. Og det synes jeg var kult, men samtidig så hadde jeg så nøya, så prestasjonsangst i forhold til det der. Jeg hatet for eksempel å øve. Altså, det, øvingssituasjoner, det gjorde vi ikke det hele tatt for innspillingen her. Det var å gå, altså, jeg stolte blindt på mine venners musikalitet. Og de leverte, da. Men i min bok så ble det ikke veldig bra, det ble ikke særlig bra, og det min feil. Gudene skal vite at det ikke deres feil, de gjorde det beste ut av det, men når man kommer inn i studio og får høre rytmeboksprogrammering og noe sintere, og så kan ikke du gjøre noe på gitar på den her, så sier det seg selv at det en det er en svak føring for hva som skal skje. Men LP-en kom til verden, og underlig nok så er det mange som synes at den ikke er så dårlig som jeg i mitt hode har bestemt meg for at den er. Da. Men det er mer fordi jeg er skuffet over meg selv, og skuffet, jeg hadde mer å fare med, og skuffet over hvordan jeg disponerte en periode i mitt liv, hvor jeg burde ha utviklet talentet mitt, men valgte å russe meg i stedet for.
1: Den må jo ha noen fans, for den ble folkefinansiert på CD.
0: Underlig nok. og jeg ble jo, altså, jeg er takknemlig for det. Så absolutt takknemlig for det. Men for å si sånn, det er ikke en skive jeg setter meg ned og hører på. Jeg husker en kritiker sa at, den fikk litt mer fart da, og med god grunn, en kritiker sa at dette burde vært en EP.
1: Ja, men det er så mye film også. Det er en av låtene som blir spilt baklengs, det er en av låtene som bare består av skriking, yes. Og hvis du fjerner alt det, så står du igjen med en LP på 25 minutter, som er et, spør du meg, toppkvalitet fra start til slutt.
0: Takk, takk. Baklengslåt er tull. Og sånn, det var «It seemed like a good idea at the time», og sånn er det. Men jeg vil få framholde Erik Havnskog, som vi har ikke hatt nevneverdig kontakt på mange år nå, men som Erik lagde, altså en av de dyktigste multi-instrumentalistene jeg har møtt i mitt liv. Eneste problemet var at han var litt svakelig fysisk, så han var veldig utsatt for å få seneskjedebetennelser og den slags. Å gå på trommer måtte slutte å spille trommer og sånn. Og han ble jo lydtekniker av høy kvalitet. Men det Erik tryllet sammen av syntriff var helt fantastisk, og han brukte å komme til meg som Sven, jeg mangler tekst og sang til en låt her. Her er låta. Og så skrev jeg tekst og sang med den stemmen jeg har på det. Og det synes jeg jo er noen av, altså, i min kjærlighet for popmusikk, fordi den er intens, og det har den alltid vært. Jeg mener for eksempel at Depeche Mode døde den dagen Vince Clark gikk ut av bandet. Erik, fantastisk popsnekker, altså virkelig, virkelig. Og det synes jeg, hans ting er noe av de sterkeste tingene på plata.

0: er også han som har skrevet den låta om Aha.
1: Ja, han har lagd musikken, jeg har skrevet teksten og lagd sangmelodilinja.
0: Hva slags rederi var Medicine Records?
1: Ja, det var, jeg vet ikke hva jeg skal si så mye om det, fordi det har vært litt et sorgens barn. Det var min gamle venn Peder Cappelen, og min gamle venn Harald Tusberg, og min gamle venn Roger Stoa, som gikk sammen og dannet et plateselskap, primært for å gi ut en LP med bandet til Harald og Roger, Ping Pop. Og så var de enige om at de burde gi ut mer. De ga vel ut en Backstreet Girls-skive også, men jeg husker. Og at de ville gi ut denne LP-en jeg hadde gått og snakket om i årevis. Da. Så, men det var jo, la oss si, hjemmesnekra plattselskap med folk som ikke hadde noen... Ikke hadde veldig peil på forlagsbransjen, sånn sett er jo en helt spesiell verden. Og Peder skal ha takk for å ha hatt trua, og også det var vel han som skaffet mesteparten av midlene til, som muliggjorde disse utgivelsene. Så jeg foretrekker å se fremover, jeg er ikke veldig glad i å se bakover nå.
0: Du gir altså ut LP, og bandet spiller aldri live?
1: En gang.
0: En gang?
1: Ja. Konsert nummer to i mitt liv. Jeg hater å gjøre konserter. Ja. Det er også en av tingene jeg konkluderte med, er at det der med å stå på en scene og spille musikk, nei, det er ikke noe for meg, altså. Det er alt for nervøst anlagt til det. Så, men det var en støttekonsert for Medicine Records, så hvor Backstreet Girls spilte, og hvor Pink Pop spilte, og hvor mitt band, hvis man kan kalle det, spilte et par låter. Husker ikke hvem som var med på scenen. Jeg husker at Roger var med på scenen. Men la oss si, igjen så er vi dessverre tilbake til rusmidler, og den slags, hva man sier i Amerika, I mean, the man was not home. Virkelig, så det var en kjempeubehagelig opplevelse igjen, og jeg bestemte meg for å aldri mer gjøre en konsert.
0: Og det neste vi hører fra deg er, da du plutselig blitt professor, og du gjør filmlyd.
1: Ja.
0: Her både har skjedd veldig, veldig mye.
1: Det skjedde mye, og det var fascinerende, og det her henger jo sammen med at jeg bestemte meg for at nok var nok med rusmidler. Her måtte jeg ta et valg i mitt liv. Skal jeg leve eller skal jeg dø? Og du kan si, jeg brukte jo det meste. Uppers, downers, laughers, screamers, som Huntress Thompson kalte det i Fear and Loathing i Las Vegas. Men heroin rørte jeg aldri. Jeg stoppet foran den døra hvor det sto en stor H, og jeg hadde jo sett folk gå igjennom den døra. Venner, og de kom ikke tilbake. De kom veldig sjeldent tilbake. Og jeg bestemte meg for, nei, nå får det holde. Her stopper det. Så det gjorde jeg. Stoppet med det. Og begynte å se meg rundt etter, ok, hva har jeg, hvor gammel var jeg? Jeg hadde vel blitt 27 da, vil jeg tro. Jeg må finne meg noe å gjøre. Jeg kan ikke leve mitt liv fra hånd til munn og ruse meg og den slags. Da blir jeg ikke gammel. Så jeg gikk et kurs i lydteknikk på Norsk Lydskole. Og når jeg spilte inn Satyricon-elpen, så satt det en kar og klippet musikkvideo i et siderom. Da. Og de som har vært med på en musikkinnspilling vet at det er veldig mye dødtid. Man sitter og kjeder seg. Så jeg kom jo og snakket med en karen her. Da. Jeg tror han satt og... Det var Jokke Valentinernes Når du ligger der i mørket, som han satt og klippet om. Lars Nilsen heter han. Hyggelig fyr. Og et halvt års tid etter at Satyricon var gitt ut, så ringer Lars meg, for vi hadde fått god kontakt, og sier at han skal lage en film, og lurte på om han kunne bruke noe av min musikk til filmen. Og det sa jeg ja, Altså, jeg har alltid vært kjempeglad I film. Riktig nok, når jeg vokste opp, så fikk vi ikke lov til å gå på kino, fordi du skal ikke andre guder enn meg. Og TV-apparat, det hadde vi ikke, inntil mamma og pappa oppdaget at vi var hos naboene og så TV, og det ble for flaut. Hva skal naboen si? Så jeg sa til Lars, ja, men kjempefint, kjør på. Og så brukte Lars noe av låta fenylcyklohexylpiperidin, som jo englestøv, angel dust, I denne filmen som heter Finale. Og det synes jeg var festlig. Og det fungerte fint, jeg var glad I film. Og så gikk det vel et års tid, så ringte Lars meg igjen og sa at nå skulle han lage en ny film. Og kanskje jeg hadde lyst til å skrive musikken. Til denne filmen, for han syntes at det hadde funket så bra forrige gang. Og jeg synes, ja. Det, altså, og jeg tenkte, ok, et mulig virke. Altså, kanskje jeg kan tjene noen penger på å lage musikk til en film. Og så sitter jeg I møte med Lars, og vi blir enige om forutsetninger og den slags. Og så sier han til meg, og så vil jeg gjerne at du lager lyden også. Og jeg sånn, wow, det der med å lage lyd til film, det vel faktisk en jobb, det folk som har det som jobb. Og jeg har aldri gjort noe sånt, så det, jeg kan lage musikk, det det jeg holder på med. Og Lars ser på meg og sier, nei, men det kommer du klare helt fint. og så det kjekt for meg, for jeg får alt på en faktura. så jeg... debuterte da på analog 35 mm film, en liten kortfilm som heter Under isen, vant noen priser, og plutselig så sitter jeg I en situasjon hvor jeg hadde tjent mer penger på å lage musikk til to kortfilmer, enn jeg hadde tjent på 10 år som musiker. Og som jeg glad I å si, det sier mye mer om hvor lite jeg tjente på 10 år som musiker, enn at jeg tjente så veldig mye penger på det her. Men at jeg forstod at her det et yrke. Og jeg oppdaget at det som heter lyddesign til film, det inneholder så mange musikalske krav. Altså, man skal ha en musikalsk tankegang for å bli god til det. Og det passer jo meg som hånd I hanske. Altså, jeg tenkte, det her akkurat som å lage musikk. Bare at jeg slipper å øve, og at jeg faktisk får penger for det. Så jeg begynte da målrettet å sikte meg inn mot en karriere som filmlydtekniker, altså å lage lyd til film og TV. Det tok noen år, skal gudene vite. Jeg fikk små prosjekter her og der, men ikke noe som var mulig å leve av. Og så... Jeg har jo ingen form for høyere utdannelse. Jeg begynte å jobbe når jeg var 16. Jeg var så skolelei at jeg visste ikke hva det. Så alle utdanningsveier innen film og media I Norge var lukket og låst. Det var ikke snakk om at de ville slippe meg inn. Så jeg sikta meg inn mot filmskole I utlandet, fordi jeg ville ha en utdannelse. Og så hadde jeg fått et barn, og I 1993... så startet jeg på Tonmeister-linja til den danske filmskole. Og gikk der I 4 år, og det var fantastisk. Og når jeg var ferdig med filmskolen, så det var underlig, fordi I det danske filmmiljøet, som jeg nært knyttet opp mot filmskolen, så begynte tydeligvis ryktene å gå om han der gale nordmann, som var en snål jævel, men som var god, kreativ. Og lagde underlige ting. Så jeg gikk rett ut av filmskolen og rett inn I spillefilmverden. Jeg fikk meg en karriere. Litt ut av det blå. Men, og altså som jeg sitter nå, jeg 65 år gammel mann, og jeg kan si at gjennom snart 40 år så har det å designe lyd til film dekket mine kreative behov. Jeg har en bassgitar. Stående I studio mitt enda. Jeg har kjøpt meg noen softsynter. Jeg har et klaviatur til å spille på disse softsyntene. Det pakket ut av eska, men ikke ut av plast. Nei, jeg hadde flaks. Jeg snublet over rett dørterskel og inn i en verden som I min bok der hvor jeg egentlig hørte hjemme. Mye mer enn som utøvende musiker.
0: Vi skal avslutte med en verdenspremiere her I dag. Hey. Det har så jo blitt gjort et arkivfunn.
1: Det har det. Jeg rydda litt i studio mitt, jeg har eget studio. Jeg jobber på, jeg professor på bachelor I lyddesign på Høgskolen Kristiania, og har mitt eget studio der, og så drev jeg rydda, og så dukket opp en eske, hvor jeg fant noen kassetter. Og blant annet en kassett som det sto «Første prins Mill» på. Og jeg var så «Nei, jagge!» Etter at Elpen var spilt inn og gitt ut, så hadde jeg gått til innkjøp av et enkelt hjemmestudio som gjorde det lettere for meg å snekre låter. Men den første hjemmestudio-demoen av den fantastiske låta «Legenden om lille urin og den edle prins Mill», den fant jeg og har fått digitalisert. Og det var et veldig festlig gjenhør, fordi det jeg ser tydelig etter Satyrikon-Elpen, som jeg ikke følte meg hjemme I, at jeg har prøvd å «going back to my roots», på en måte. Fordi hvis jeg skal beskrive denne låta, så vil det være noe sånn elektropunkabilly. Jeg tror det seks bassgitarer, rytmemaskin og sang.
0: Lille urin rotta det, ikke sant?
1: Ja, det var en ørkenrotte jeg hadde på et tidspunkt. Så skulle den beit meg I øyebrynet. Det likte jeg dårlig.
0: Og takk for at du stakk innom, og Svart Klods plater tilgjengelig gjennom norske albumklassikere. Kjøp, kjøp, kjøp!
1: Takk så da.
2: Inn fra Ødemarken Reda, ridderen et sønn.

Lines lommelanding.

0: er Toril Ostad. Og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Feministradio. Blått er skumringene i oss. Irrgangene i våre sjeler. Blått er omveiene.
1: Ja, da skal jeg si velkommen til Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3, din feministradio. Og jeg har besøk i studio i dag av musiker Toril Ostad. Ja.
2: Juhu.
1: Velkommen.
2: Tusen takk.
1: Du har jo nominert deg selv, du. Holdt jeg på å si.
2: Ja.
1: Du hadde lyst til å komme på intervju.
2: Nominerte meg selv.
1: Ja, det lov det, vet du.
2: Tusen takk.
1: Og det var jo veldig kul musikk også, fin musikk.
2: Takk.
1: Som alle lytterne skal få høre litt, eller vi skal høre på alle låtene faktisk på det siste albumet. Men hadde du nytt på vei også, var det det?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ferdig spilt inn.
1: Har du slippt ut singler fra det?
2: Nei.
1: Nei. Når det slipper av?
2: Du, jeg hadde store ambisjoner om at det skulle komme rett etter det forrige, som kom for cirka et år siden.
1: Ja.
2: Men så fant jeg ut at jeg trenger jo ikke å liksom måke dem ut, for det er jo flere forskjellige musikere det skal klaffe med for å få spilt ut og sånn.
1: Ja, det stemmer jo det, eller, for de er jo sikkert, alle er jo flere band og sånn, eller de ja, blir leid inn og...
2: alle gutter, vet du, de er drittravle hvis de skal leve av musikk. Så ja. Vi jentene, vi...
1: Vente?
2: Jobbe på sykehus og vente på å spille jobb.
1: Ja, det er så jævlig irriterende, synes jeg. Ja, men noen må jo det også.
2: Ja, det var litt fleipete
1: sånn. Ja da, det er jo det. Men det er jo litt sånn.
2: Ja, men det er jo forskjell egentlig på å være solist og det å være studiomusiker eller en som spiller med mange forskjellige...
1: Og du, ja, fortell litt om sjanger, holdt jeg på å si. Du hadde jo det første albumet fra 90-tallet, var jo veldig, som du sa, klassisk
2: folkemusikk. Ja, det var, og så jeg hadde jo en musiker i magen, tror jeg, omtrent fra jeg var født. Ja. Men jeg var født med en ekstrem genanse da. Sånn
1: ja, at jeg
2: det,
1: også.
2: Ja, ikke flaut. Sant? Veldig flaut når du har hele verden inni det og ikke tør å få det ut.
1: Ja, jeg kjenner til det, altså.
2: Ja, det forstår jeg, Line.
1: Ah, godt å høre.
2: Sånn at jeg fikk alltid høre at jeg sang veldig fint og rent og sånn, men det var skummelt å opptre, og, så det gjorde ikke før jeg ble voksen, egentlig.
1: Hvor voksen ble du da?
2: Nei, jeg var vel rundt 20,
1: ja.
2: Og da sang jeg storband i Molde og var med på litt sånn kor og sånn.
1: Ja, da var det mange også da.
2: Ja, men også solo med det storbandet da.
1: Ja. Ok, så ble jeg øva litt opp da etter hvert, så ble man...
2: Ja, ble øva opp litt.
1: Ja.
2: Jeg har alltid sunget sånn hele tiden, selv om jeg ikke har sunget for folk. Ja. Så det gikk egentlig noen år da før jeg sang igjen da, og da kom det første albumet i forbindelse med, ja, Blomar i Moll heter det. Ja,
1: veldig fint, jeg hørte på det i går.
2: Ja.
1: Jeg liker det veldig godt.
2: Det var veldig stad da det skulle ut, for de ville jo at jeg skulle ha med en musiker, men så tenkte jeg at det skal jeg ikke, fordi... Både fordi at jeg er så genert, at jeg trenger å stå for noe ordentlig, ikke bare skjule meg bak noe, men også fordi at fra gammelt av så var det jo tradisjon å synge disse sangene a cappella.
1: Det var jo ikke sånn...
2: Gamle folketoner,
1: ja,
2: det... og gevis av religiøse folketoner.
1: Må jo følge, holdt jeg på å si, tradisjonen.
2: Må det,
1: ja.
2: Og da var det første CD-en faktisk i Norge a cappella.
1: Kult!
2: Sånn med en person.
1: Ja, var det første?
2: Ja.
1: Spennende.
2: Det var jo masse opptak før med... voksrull og bondopptaker og kassetter og sånn, men første CD.
1: Det var veldig, det var en fortjent applaus. Det var 96, nei.
2: 96, ja. Eller 97, husker ikke når den kom ut, var vel i hvert fall spilt inn i 95-96. Det var 5, 6 og 20.
1: Ja, det er kult. Og hvor har du kommet fra egentlig, du?
2: Vokste opp i Romsdal.
1: Romsdal, ja.
2: Et sted som heter Eidsvåg, 5 mil fra Molde.
1: Og venninna mi kom fra Molde, jeg hørte at det er veldig flott oppe i de fjellene der.
2: Det er dritfint.
1: Ja, kult. Ja, og så flyttet jeg bare nedover da, til eller andre steder.
2: Ja, flyttet Oslo, og så hjem igjen, og så Telemark.
1: Der kom jeg fra.
2: Hvor da?
1: Ja, Skien.
2: Skien, ja.
1: Skien.
2: Ja, det kan Skien best.
1: Skien, nei da.
2: Ja. Nei, Rauland. Der er det universitet nå, høyskole heter det før. Så der gikk jeg da i 4 år, 2 år med folkemusikk og 2 med tekstil.
1: Tekstil, ja? Oi, kan du sy sånn folkedrakt også?
2: Ja, I hvert fall med litt øvelse nå, som ja. Man går etterpå.
1: Mm. Kan du si vanlig kjørt for eksempel da? Eller vanlig bluse?
2: Ja, bluse. Det blir ikke praktisert så mye.
1: Nei, tenkte du kunne ta opp sånne der sidegeskjeft, sånne skreddertjenester via Fedora-levering?
2: Neida. Ja, absolutt, det har vært noe det, altså.
1: ja, man kommer hente, så
2: går du tilbake. Hars og skreddertjenester, tror jeg de driver med.
1: gjør du det? Hvilken har du brukt? Nei, det tulla. Ja, Rauland, ja. Der husker jeg det var sånn skigreier eller sånt, var det ikke det?
2: Ja, det fjellbygd.
1: Ja.
2: Alt for mange hytter etter hvert.
1: Ja, det blir for mye, ja.
2: De bygger jo ut hele terrenget.
1: Ja.
2: Men veldig fint sted, og veldig bra sted, et forunderlig sted, for der kunne du komme

0: med stev, men det gjør jeg egentlig ikke. Jeg driver med kveing, sang, altså.
1: Ja. Ja, nettopp, ja. Ja, det er jo mange forskjellige ting som ikke jeg vet om ja. Sånn der musikk, da. Eller jeg vet jo ikke ord og uttrykk på vanlig.
0: Nei, men tenk så mye vi ikke vet,
1: ja.
0: Vi ikke vet at vi ikke vet.
1: Ja, vi skal jo bli bedre kjent med deg også, men jeg tenkte vi skulle høre om de to første låtene da, fra forrige album. Lyset fra mørket mm. og Vesle skuggen min.
0: Ja.
1: Jeg tenkte vi tar to på rappen. Og var det en rød tråd I albumet?
0: Ja, det en rød tråd utover albumet egentlig, fordi ja. I 2017 så kom det albumet som heter Jeg roper til deg, og en av et av sporene der heter Lyset fra mørket, og det var en improvisasjon oh, ja. Som pianisten som jeg jobber med, Karsten Dahl, lagde der og da I studio.
1: Aha, og så går den videre til neste album.
0: Ja, ah. og da har den blitt titel på neste ah. album, fordi at det som jeg jobber med I alt jeg gjør I hele livet og hver dag, det jo liksom dette med lyset og mørke. Jeg har hatt ganske mye depresjoner og uro og angst I livet, helt fra jeg var liten.
1: Oh ja, helt fra barn.
0: Ja, helt ja. Fra jeg var barn, mye barneangst.
1: Ja.
0: Og I en merkelig kombinasjon med å samtidig være veldig blid og veldig nysgjerrig,
1: mm.
0: så jo eldre jeg ble da, jo mer fortvilende ble det, for man får ikke gjort det man...
1: Nei, man blir hemmet.
0: Ja, du blir ja. Rett og slett funksjonshemmet.
1: Ja, det blir det.
0: Og så det ingen som ser det, og du forstår ikke selv
1: ja, jeg husker hva som skjer. En liten periode før jeg fikk ja, ADHD-medisin, jeg har sagt det flere mm. ganger på radioen, da, men da trodde du jo jeg hadde angst og depresjon.
0: Ja.
1: For det fikk man jo litt til slutt, men...
0: man får depresjon til slutt. Ja. Det et vanskelig landskap.
1: Men det ja. Å være deprimert, og selv om ikke jeg var det fra barn sånn sett, da, mm. men... Det, og angst og depresjon, det ble jo fobi, sånn sosial fobi til slutt.
0: Masse fobi.
1: Ja, bare sånn,
0: og wow. ikke være med på ting, og tør ikke.
1: Hvor uten å snakke med noen om det,
0: ja, ja.
1: Det var helt rart, og jeg så liksom ikke, det var ikke sånn at jeg hadde ikke selvmordstanke, men det var bare sånn mørkt, liksom. Det var bare sånn, ok, her skal jeg sitte, liksom, sånn her resten av sikkert 10 år, jeg vet ikke noe annet mm. som gjort. Men det gikk jo heldigvis bort, og takk Gud og Jesus og himmelen. Nei, det unnskyld. Ja, det takk universet for det.
0: Velkommen til Blitz.
1: Men ja, så det jo veldig, ja, depresjon også, ja, veldig.
0: Ja, jeg tenker at depresjon en konsekvens av veldig mye angst og uro.
1: Ja, du forverrer seg jo, eller går ja. I ring på alt ja. Det. Hva kom først?
0: Det gjør det.
1: Ja.
0: Høner og egg.
1: Mm.
0: Men det med lyset fra mørket, det har derfor blitt, altså det gikk opp noen lys etter hvert I voksen alder, særlig med at de ba om å bli medisinert da jeg var liksom rett før jeg fylte 50. Ja. Og det hjalp meg veldig, for da forsvant panikkangsten. Så det har vært suksess.
1: Veldig bra. Ja, det jo, det funker jo bra.
0: Og ingen særlig bivirkninger.
1: Nei, ikke sant? Nei, og det jo, noen ganger så må man jo veie opp, og så bivirkninger mot, ikke sant?
0: Ja, pluss at jeg var da så gammel, eller voksen, eller hva du vil,
1: mm.
0: at jeg hadde blitt ganske godt kjent med meg selv, sånn at jeg føler at medisinene, ikke krykka mi, det I som bestemmer over ja. Medisin på en måte. Jeg kjenner når den virker og når den ikke virker, og ja. Der skjedde det noe igjen også.
1: Ikke sant? Ja. Ja, men det bra da, at man får... For det jo, ja, som vi sa, funksjonshemmende, du får ikke gjort det du skal.
0: Nei.
1: La lyst til, egentlig. Så til slutt så bare, jeg har ikke lyst til noe.
0: Ja. sånn, husker jeg var en raring da, nå sporer vi av litt, men det gøy.
1: Det fint.
0: Det var en raring I Molde, altså rar på en positiv måte.
1: Mhm.
0: Fred var med hans minne, han lever ikke mer, men han sa ja. Til meg, du, hva har det seg at det sånn bra dame som du alltid singel? Vi har aldri sett det med noen en mann, liksom. Ja, jeg har noe greid å være gift en gang, men jeg tenkte litt på det at det jo fordi at jeg har liksom trukket meg unna alt
1: ja.
0: Og alle.
1: Ja, for man må jo liksom være...
0: Vært synlig, men villig til å være usynlig.
1: Ja.
0: Ja, med... føler at vi må omtrent beskytte omverdenen mot den selv. Den må jo ikke det, men jeg ble liksom redd.
1: Ja, jeg ser det.
0: Så da Da kan du si at alkohol hjelper

0: Jo da, så...
1: Ja, det blir jo en krykke det også. Eller ja, det blir jo en selvmedisin.
0: Det gjør det.
1: Og det jo tilgjengelig så overalt.
0: Det det beste og verste jeg har begynt med, alkohol. Men nå har jeg sluttet da.
1: Ja, det bra. Det, ja. Ja, for det kan jo sure til skikkelig hvis man... Ja. Hvis man blir skikkelig avhengig da, fysisk og...
0: Ja, og så blir det så stort spenn mellom den du...
1: Egentlig er. Ja. Mm. Ja, det veldig trist hvis man...
0: Tøff i pyjamas, vet du. Og...
1: Ja, og noen kan jo bli... Ja, man endrer personlighet. Noen blir kanskje slemme, eller noen blir glad.
0: Ja, ja.
1: Men du vil jo uansett miste dømmekraften i forhold til sånn du egentlig tenker.
0: Ja, så blir man dobbelt trist etter hvert, og da funker det ikke heller.
1: Og fylleangsten kommer, og... Hvor var jeg i går? Altså...
2: Jeg har ikke angst. Radio Rakel, angstfordriveren.
1: Ja, og så var det... Sporet vi litt
0: av. Det var lyset fra mørket.
1: Ja.
0: Jeg fant ut på et tidspunkt da, at det er ikke så skummelt hvis en tenker at lyset og mørket kommer fra samme kilde og ikke kan eksistere uten hverandre.
1: Ja, det jo sant
0: da. For det kan de jo ikke.
1: Nei, det det ikke jo. Eller det,
0: man kan ikke, får ikke skrudd lyset på hvis det ikke av.
1: Nei, og da hadde vi ikke hatt noen farger heller hvis det var helt mørkt.
0: Mhm.
1: Eller de må jo eksistere sammen,
0: ja. Ja, så da tenkte jeg at da skal jeg prøve å tenke at det ikke så farlig. Jeg har vært på dette mørke stedet før, og jeg kommer opp igjen.
1: Ja, lyset der.
0: Ja.
1: Det blir sånn klisjéen, ikke sant? Lyset finnes. Lyset i enden av tunnelen. Ja. Mm. Eller every cloud has a silver lining. Men det jo sant.
0: Så en må liksom, men det gjelder jo at man kjenner igjen de tilstandene.
1: Ja, ja, ja, ikke sant?
0: Og hvis, du vet at du har vært der før.
1: Ja. Og at det går stort sett helt fint. Mm. Men først, hvis man får det første gang, jeg hadde jo heldigvis en venninne som hadde gått gjennom noe lignende, så jeg visste egentlig hva jeg kjente plutselig.
0: Mm.
1: Men hvis ikke jeg hadde hørt om det, eller visste om det, så hadde det blitt veldig redd.
0: Det å vite det hjelper veldig, altså. Ja. At, hallo, dette har jeg vært i før.
1: Ja, og det jo så... ganske vanlig, jeg bare håper at man kan få sånn, mer av sånn musikkterapi og kognitiv terapi, og sånn, kanskje medisinsk cannabis, men før man... Og, ikke sant, får bare første gang du er på time en pille.
0: Ja.
1: Noen får jo det.
0: Så. Ja, sant.
1: Ja, men ja, vi skal høre på de...
0: Rett i pilleboksen.
1: Ja, rett i pilleboksen.
0: Men i hvert fall så skrev vi da en tekst til den improvisasjonskomposisjonen som Karsten Dahl lagde, for jeg synes den var så fin, og at den egentlig, det bodde en tekst i den. Den var som en sånn gjennomkomponert linje, som en liten sånn... Ful som bare flyr et strekk, liksom.
1: Ja.
0: Og derfor så skrev jeg en tekst til den. Han ble veldig forundret da, han trodde aldri at det kunne komme en tekst ut av den. Men derfor så har det blitt titelsporet.
1: Ja.
0: Det og det handler egentlig litt om meg selv som barn.
1: Ja.
0: Og ting som jeg var redd for, men som allikevel har en storhet eller noe fint over seg da.
1: Mhm. Nydelig. Ja. Da setter vi på de to første låtene der fra ditt forrige album, Lyset fra mørket. Toril Ostad på besøk altså, på Lines Lund Landing og Radio Rakel. Woohoo! Veldig fint, da kommer vi tilbake snart. Yeah!
0: Bra. Bra.

sakte kommer lyset fram igjen.

igjen. Og tanker spredte av storm i natten.

0: Vesle skuggen min, den handler jo egentlig om om det å ha en skyggeside.
1: Mm.
0: At man har to sider i seg og blir innhentet av den innimellom, så den på en måte både litt slitsom, sånn nisse på lasset, men også vennen din da.
1: Ja, ja. Ja, det jo...
0: Og så på slutten så synger Eit sørgekåpe venjeslag. Sørgekåpe en sommerfugl, og den så vakker.
1: Åja, jeg tenkte det var sånn kåpe.
0: Nei, ja, men den purpurrød med gul kant rundt.
1: Åja.
0: Den så fin, og i fjor så jeg den for første gang etter at jeg hadde skrevet en låta. Bort på Enerhaugen der jeg bor, og jeg ble så glad.
1: Ja, for du hadde ikke sett den før?
0: Aldri.
1: Yes, og en vakker sommerfugl. Fint.
0: Veldig vakker.
1: Åh, jeg har lyst til å se flere av de.
0: Så et sørgekåpe vingeslag, det litt trist, men veldig lett og vakkert.
1: Ja.

er skumringene i oss, irrgangene i våre sjeler. Blått er omveiene i oss vi ikke forstår. Stille glir blått mellom lys og mørke. En fornemmelse uten adresse. Visdommen som viser seg for det, lenge før den tar bolig i det. Blått er sjelens usynlige budbringer. Det vi aner, men ikke helt forstår. Blått er setninga du skriver mellom linjene på uskrevne dikt, og som du ikke forstår før diktet er skrevet.

blått er skumringene i oss, irrgangene i våre sjeler, omveiene i oss vi ikke forstår. Stille glir blått mellom lys og mørke.

0: Vi bare slenger med usikkert barn også, for den kommer rett etter. Har du noe kjapt å si?
1: Noe kjapt å si om den? Ja, den er satt sammen av flere ulike ting egentlig.
0: Ja.
1: Min egen barneangst,
0: ja.
1: Absolutt. Og 70-tallet når folk hadde to senger som stod tett sammen, foreldre og sånn.
0: Ja.
1: Jeg løp jo inn til mor og far og lå på midten der, og det var kaldt mellom sengene, det skriver jeg også. Og at når du springer inn der, så føler du at det er sånne røtter som griper beina dine. Du er halvt i søvn, ikke sant? Du er redd.
0: Ja, uff, jeg har hatt mareritt kanskje.
1: Ja.
0: Ja,
1: så det er en ting, men så er det også et vers som handler om torget foran domkirka i Oslo, fordi at de sang i Oslo domkirke en lang fredag med Carl Petter Oppsal og disse folka som har gått i sånn kirkens bymisjon da.
0: Ja.
1: Gått i tog dit, og så sang jeg noen sanger sammen med dem. Og etter det så begynner jeg helt stille her når det er sånne ferier.
0: Ja,
1: helt tom. Og da lå det en narkoman som hadde kolva, som vi sier Romsdalen da, lå på brosteinen.
0: Var han død?
1: Nei.
0: Nei.
1: Oh, ja. Han var ikke død.
0: Han ramlet litt over.
1: Men jeg ringte, ja, og masse blod, og jeg ringte ambulanse.
0: Mm.
1: Og så ble det for meg, altså dette høres nesten religiøst ut, men man skal jo ta ting på alvor, og budskapet på langfredag er jo liksom korsfestelse og sånn.
0: Mm.
1: Og det at det da ligger et fattig menneske alene i byen, med blod, uten at noen bryr seg.
0: Ja, det
1: ble sånn, oi, det er langfredag. Så da putta jeg inn det, og så også litt om at kanskje denne personen kommer fra et annet sted i Norge, sånn som mange av de som har flyktet til hovedsteder gjør.
0: Ja.
1: Og at han kanskje drømmer seg tilbake til det da.
0: Mm.
1: Men at det er vanskelig å være et usikkert barn. Jeg vet det, men prøv likevel. Nei, som i speil er helt likt deg selv, ja. Det er vanskelig å være et usikkert barn. Nei, vanskelig å elske et usikkert barn, sier jeg.
0: Ja, ja.
1: Det er vanskelig
0: hørte, den
1: å elske
0: var fin, den teksten.
1: Et usikkert barn. Jeg vet det, men prøv likevel.
0: Gåsehud, krasse.
1: Ja, den er også litt sånn til meg selv, men også til alle de andre.
0: Ja, altså det er jo ganske rart at det kan ligge et menneske sånn uten at
1: det går mange folk,
0: forbi. Ja. Det er,
1: at man vet så lite, man er redd for å ta på dem, man er redd for at det, til og med redd for at det skal være, oi, tenk om dette er film,
0: ja, at det bare tull. Eller tenk om man ikke vil ha hjelp, eller tenk om man er død. Ja,
1: ikke sant? Nei,
0: altså, man må ringe.
1: Man må ringe.
0: Ja, det må man. Ja. For det kan være jo forskjell mellom liv og død.
1: Man må være grei,
0: ja.
1: Og man må ringe.
0: Alle mennesker også.
1: Det er kult å være snill.
0: Ja.
1: Man skal heller bare sette grenser hvis noen er slem.
0: Ja, og spark oppover. Toril Ostad på Radio Rakel. Woo!
1: Yay! Oslig.
0: Yes! Der da.

0: Da er det vi tilbake i studio, vi. Lines Lune Landing på Radio Rakel, FM 99,3, din feministradio. Og jeg har med meg da gjest Toril Ostad, som musiker. Wow!
1: Hurra!
0: Yeah. Nå hørte vi på tre låter på rappen. Vi hørte på Blått farget glass og Usikkert barn. Ja, det stemmer. Mm. Veldig fin plate da. Og du maler jo coveret av selv også.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, det jo... Har du malet alle coveret selv? Eller,
1: ikke det første da jeg var veldig ung. Det gikk jo 20 år fra første til andre album.
0: Ja, ja det jo en liten stund det.
1: Jeg prøvde å blande meg inn på det første også, da, men de ville jo helst gjøre det selv, men ut fra min forestilling om hvordan det skulle være. Da.
0: Ja, ja, men det var jo fint det også.
1: Mm.
0: Men det jo enda mer gøy når man har malerier som man har gjort selv.
1: Ja, det gøy.
0: Ja, og gir du ut på plate sånn, eller vinyl?
1: Det kommer vinyl nå snart.
0: Ja.
1: Så der det også et maleri.
0: Det den nye skiva du snakker om?
1: Nei. Nei, da snakker vi om den som vi nå hører på.
0: Ja, ja, ja.
1: Den er kun på plattforma. Fuck-plattforma.
0: Fuck-plattforma.
1: Plattforma.
0: Ja, men det kult å ha det fysisk.
1: Da. Ja, det så da kommer det en LP nå om ikke så lenge.
0: Spennende. Gratulerer med fysisk.
1: Har hørt på prøvetrykk, så det blir bra.
0: Spennende. Yep. Og da jo liksom, man tjener vel penger egentlig på ja, å selge ting, fysisk format også.
1: Ja, blir jo ikke rik, men det er
0: hvis alle kjøper,
1: i hvert fall veldig fint å ha noe fysisk, tenker jeg. I denne verden da alt stjeles ja. Hele tiden, så er det godt å kunne holde i hånda det man har laget og si at dette har jeg laget.
0: I tillegg til at det et kunstverk som du kan henge på veggen.
1: Ja.
0: Som et maleri.
1: Yep.
0: Det jo to kunstverk i et, som ja. Du får servert fra Toril Ostad.
1: Absolutt.
0: Kult. Ja, da skal vi tenke til å spørre litt om feminisme, da, hvis du har lyst til å si noe om det. Hvordan er det?
1: Ja, det er stort spørsmål. Fikk litt sånn panikk nesten når jeg kom på at, ja, det er feminisme, feministradio. Ikke fordi at jeg ikke er feminist, men fordi at det er alt, ja, jeg sa til det sånn på bakrommet i sted at jeg har alltid vært litt sånn loner, og ja. Ikke deltatt i noe
0: ja, ikke sant?
1: Gruppa, eller vært aktivist, eller jeg har alltid vært litt sånn liten indianer oppe på åsida på hesten min, som har kikket utover.
0: Tror ikke det er lov å si indianer lenger?
1: Nei. Native, vært litt native da.
0: Ja.
1: Helst Canadian da, ikke American.
0: Ja.
1: Og kikke utover landskapet og se hva de andre foretar seg.
0: Ja.
1: Vært avhengig av å ha litt
0: observatør,
1: ja. Det ja. Min rolle, men det klart at etter hvert som jeg blir eldre og også ser hvilken kamp mange står og har stått i, kvinnekamp, så får jeg en mye større forståelse av de tingene. Jeg har alltid likt å kalle meg menneskeskapsmenneske.
0: Ja, men det jo, feminisme betyr jo egentlig for alle, sånn ja. Sett. Men det, mange synes jo kanskje ordet negativt. Det liksom det motpolariserende.
1: Jeg synes ikke det negativt, men jeg synes det dumt hvis alt skal bli så tilspisset at man slutter å lytte, eller slutter å se
0: ja,
1: hva som skjer.
0: Ja.
1: Og i vår del av verden som vi tross alt har det så godt på mange måter da, så må vi i hvert fall ikke misbruke begrepet sånn at det går ut over de som virkelig trenger begrepet fremdeles.
0: Ja, og det er jo egentlig gjeldig i hele verden, føler jeg. Ja, da. Men jeg føler at det mye sånn motpoler som kommer inn nå, som tror ja. At alle er sånn sinna feminister, og,
1: ja,
0: og hvorfor bryr dere ikke om mannen, og dere hater menn og sånn, men det er jo ikke det det går på, egentlig.
1: Jeg er veldig glad i menn, jeg kjenner opp til flere.
0: Ja, og ikke binære, og det gjelder jo, feminisme ja. Gjelder jo alle, liksom. Alle burde få ja. I hvert fall samme muligheter, da, og ikke bli liksom, behandlet på en måte på grunn av at du har et annet kjønn.
1: Absolutt, men det er jo en grunn til at feminismen og den kampen har oppstått, da.
0: Ja, og det er jo veldig bra.
1: Og det er bra, og akkurat som med alle andre sånne kamper, så tror jeg at det er ikke noe man må innbilde seg at man skal bekjempe en gang for alle. Det er
0: Nei.
1: De store evige spørsmålene som handler om respekt og likeverd og det å...
0: Muligheter i verden,
1: muligheter,
0: som man får lov til å prøve seg på.
1: Og ikke minst at ingen skal kunne si at du er mindre verdt enn noen andre, eller
0: ja.
1: Sånn.
0: Ja, ikke sant?
1: Apropos det som holder på i USA nå,
0: ja, det er ganske crazy.
1: Ja, det er jo krise altså.
0: Ja.
1: Fordi det drar jo med seg viktige ting ned I dragsuget som behov for kunnskap og
0: seksualundervisning kritikk, på skolen.
1: Seksualundervisning, alt måkes bare ned I en sånn, dette dumt, og det lite folk og...
0: For abort og alt. Preventionsmidler, nå skal plutselig bli masse...
1: Alt blir unigansert.
0: Ja. Så kvinner skal bare få masse barn fremover nå da? Ja. Uten å få muligheten til å ikke sant, realisere seg selv først.
1: Jeg synes det trist hvis unge damer kan forstå at det kommer motreaksjoner etter mange år med, altså, med det kommer alltid motreaksjoner på reaksjoner.
0: Ja, det gjør det.
1: Som en syklus nesten.
0: Mm. Ja.
1: Men så mye, altså det Norge som var før olja og før den berømte krigen igjen der.
0: Mm.
1: De som vokser opp nå har jo selvsagt ikke fått med seg starten på alt det.
0: Nei.
1: Men det noe farlig med å være vokst opp søkkerik og...
0: Ja, i bobla.
1: I bobla, ja.
0: Det ikke så lenge siden. Altså, når jeg var liten, bare på 80-tallet, så var det jo... liksom der bak jomring fra ikke sant, kalde krigen og hvis det kommer fly og sånn, er det bombefly det var liksom sånn, vi visste at det var krig for ikke så lenge siden
1: ja, og hvis du putter bomull i øra og
0: ja.
1: Pads på øya
0: og later som at det kan bare aldri skje I Norge for det har jo skjedd før
1: ja,
0: og det kan komme krig hvor som helst
1: og også at hvis noe virker for plagsomt så vil vi ikke ha det politisk,
0: ja, ja,
1: ikke sant?
0: Ikke sant?
1: Må vi ta vare på de andre
0: ja Men jeg tenker bare helt ned til skal bygge flere boliger, liksom, tenker jeg.
1: Det er jo sprøtt at det sånne som jeg og du ikke har råd til å bo.
0: Ja, alene.
1: Alene I Norge?
0: Ja.
1: Det... Jeg har skammet meg mye. Skammet meg over å måtte dele leilighet som voksen,
0: ja, det helt...
1: skilt dame.
0: Ja, ja jeg har venninne som måtte flytte.
1: Samtidig som jeg egentlig veldig heldig som har venner som...
0: Ja.
1: Men jeg har skammet meg veldig mye over det. Fordi idealet I Norge jo hus og hjem og stasjonsvogn og...
0: Ja, og ikke sant, hvis ikke du jævlig god til å, ikke sant, budsjettere og spare og ikke bruke masse penger på, ikke sant, for eksempel sosiale ting eller liv eller, ikke sant, whatever, så det jo, ikke sant, det veldig få, tror jeg, som får til bare å spare og bare betale. Man får kanskje hjelp av faren sin, ikke sant, så får du plutselig det til. Men, ja, det, jeg kunne
1: ikke gjort. Det veldig, veldig rar situasjon.
0: Ja, vi har ikke egentlig råd til å bo I Norge. Vi får refundert penger, vi får ikke sant, støtteordninger til strøm og til alt mulig,
1: ja.
0: Fordi vi har ikke råd til å bo her, egentlig.
1: Og så burde det egentlig ikke være nødvendig med støtteordninger I det hele tatt. Det burde vært
0: råd. I Norge, liksom.
1: I Norge, ja.
0: Ja.
1: Love your radio! Jeg har skrevet en vits, da.
0: Har du det?
1: En feministvits.
0: Ja! Okay.
1: Men det ikke sikkert du forstår den.
0: Ja, det kan hende, hvis den tørr, så skjønner jeg.
1: Ja, det litt en sånn gåte da.
0: Åja, oh, ok, hvor, det spennende.
1: Hvorfor har kvinner større puppa enn menn?
0: Jeg ville tro, fordi de skal ha melk inne der, for å gi til barna.
1: Nei, det fordi vi har svelget flere kameler.
0: Det var morsom da.
1: Fokler.
0: Det var tørr også.
1: Den har jeg laget selv da.
0: A mom joke?
1: A mom joke.
0: Mom jokes da. Har du laget den selv?
1: Ja, jeg tror da det.
0: Ja, men det jo sant, man må svelge litt kameler.
1: Ja.
0: Det mitt møte viktigere enn ditt?
1: Derfor eller, har vi puppa.
0: Ja. Oh, det var gøy. Har du flere som du har laget?
1: Nei, ikke sånn her og...
0: Det ene jeg spør noen ganger over gjestene, du, kan du tørre vits? Mens jeg driver og holder på her.
1: Ja,
0: det er gøy.
1: Jeg kan mange vitser, men... Det ikke vits å ta det.
0: Du må si en kjapp vits da, før vi går videre. Vet du hvordan jeg skjønte at ski kunne skrive?
1: Nei.
0: For jeg gikk ned I kjelleren en dag, og så der sto det faktisk et par ski og stava.
1: Ja! Den bra!
0: Det like moro hver gang. Og liten kort. Men jeg har ikke finnet på det selv, men jeg hørte den en gang. Jeg kan spare på det hvis jeg hører det rundt. Bare, vent, jeg må skrive ned.
1: Minimum, men det var en sånn skiløper, tror jeg det var, som het Staver Slalomski.
0: Åja. Tuller du ikke?
1: Nei, nei tuller ikke.
0: Oi. Det var en artig navn.
1: Ja, jeg tror det var det, altså. Det var mange rare navn I høsten.
0: Ja, det mye rart. Noen heter til og med champagne, nei, diamante.
1: Ja, det fint.
0: Det fint.
1: Mm.
0: Ja, feminisme, ja. Det jo, ja Her vi jo feministisk profil
1: ja.
0: Og vi har sånne regler at vi skal spille så 50 I hvert fall, tror jeg

0: folk ikke føler seg trygg
1: ja, det,
0: i livet sine. Mm. Det å, bare det å være den en er, ja. Skal gjøre at den er trua. Folk trenger faktisk ikke være enige om alt, men man skal ikke
1: ja, det helt sykt.
0: True folk.
1: Ja. Jeg har venninne også. Hvis jeg hører på Jessica Kiel, hun fra Kongo opprinnelig.
0: Ja.
1: Men ja, hun bare helt frem til i dag, ikke sant? Eller forrige uke omtrent, kanskje, ikke sant? Noen opplevelser som skjer, jeg bare, what the fuck? Mm. Du tror nesten ikke bare, ja, for eksempel på saunaen, eller på, ikke sant, på Rema 1000, midt på dagen, så folk bare spyr ut helt jævlige rasistiske ting. Når du ja, står der bare helt alene og skal handle melk og brød?
0: Det helt uforståelig, fordi det der handler om egentlig noe ganske enkelt, og det folkeskikk.
1: Ja, det helt sykt.
0: Folk må oppføre seg.
1: Ja, det bare helt
0: fordi
1: merkelig.
0: Om du ikke enig med noen.
1: Det helt syke folk.
0: Ja, det sykt.
1: Ja, det helt syke.
0: Det må være noe veldig hardt. Inni folk som gjør at de kan bli så provoserte.
1: Ja, de må ha noen triggere som de har, jeg vet ikke hva det måtte være, for det bare hadde blitt sjokkert, liksom. Altså,
0: ja, ja.
1: Det bare sånn midt på dagen gjerne, altså. Mm. Vanlige folk, kanskje, hun ene var sikkert hvit.
0: Ja, det,
1: stort sett var det hvite, da. Men,
0: blir veldig opprørt av mobbing i enhver form.
1: Ja, og de kan bare begynne å skjelle ut folk, liksom. Mm. På bussen, helt uten
0: men
1: grunn.
0: Men du ser jo også på nett nå, det har jo blitt tatt av helt. Jeg klarer nesten ikke å lese det folk skriver, for det ingen saklige ting.
1: Det bare bullshit.
0: Bare bullshit fra såkalt voksne mennesker.
1: Jeg skjønner ikke at folk har tid til å sitte oppe der en gang. Ja, bare komme helt sånn.
0: Nei, det kan du si.
1: De burde jo egentlig ikke ha lov å ha internett hjemme.
0: Helt sant.
1: Er det lov å få det kanslert? Nei, ja, nei, men det i hvert fall bra da, man passer på, og feminisme viktig, og hvis man ser noe rart på gata.
0: Det skal være grei mot folk.
1: Ja.
0: Nei, man får oppføre seg.
1: Ja, man får det.
0: Hvis alle ledd må fungere hvis en bedrift eller et samfunn skal fungere, så må man ha like stor respekt for de nederst som de øverst.
1: Og spesielt nå, som vi vet at, hallo, får vi ikke hormoner på blå resept, kvinner i overgangsalderen, peri og post, da kunne vi hatt mye bedre liv. Jobba lenger, kanskje. Vi føder unger, liksom. Eller ikke jeg, da, men vanligvis kvinnen føder unger.
0: Men, ikke vi.
1: Ikke jeg, nei, ikke du eller kanskje.
0: Oh, ikke jeg.
1: Nei, jeg har ikke hatt så veldig lyst på barn egentlig selv, men, for jeg husker hvordan jeg var selv, men uansett, noen har jo det suget, men det er en annen historie. Det burde heller ikke vært menneskerett.
0: Nei, jeg vet at jeg kan få barn, men jeg valgte å ikke få det.
1: Ja.
0: Fordi, også jeg synes det har vært såpass krevende å være menneske fra jeg var liten.
1: Ja, ja du har jo den opplevelsen helt fra barnen.
0: Ja, ja. Så jeg tenkte at jeg kommer ikke til å håndtere at et barn skal både bli sint på meg og alt, for det har det faktisk rett til,
1: ja, ja.
0: Og lov til, og man må tåle at barn er barn.
1: Mm.
0: Men jeg ville vært veldig usikker på meg selv.
1: Ja, jeg vet.
0: Jeg har tantebarn, de er veldig glad i, og de er glad i med.
1: Ja, ikke sant? Og det er jo, altså, jeg er helt enig, men jeg har aldri hatt noe indre sug da, på barn, på en måte, men jeg...
0: Du er født uten den der biologiske...
1: Ja, den som alle som snakker om.
2: Hei, vi er Smågrå, og du hører på Lines Lunelanding på Radio Rakel, FM 99,3. Din feminist radio.
1: Du har kanskje sånn jobbhytte sånn, eller sånn du kan dra til en venn i skogen?
0: Nei, har ingenting. Venn i skogen, det hørtes litt koselig ut.
1: Ja, du gjorde det.
0: Kjekk mann. Ja. Neida, har ikke det. Eller kanskje har det uten å vite at det finnes.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Ja
1: for det høres jo digg ut å bare kunne, for eksempel, ja, nå stikker vi på hytta med, ikke sant, bandene, eller den du jobber med, altså bare spille og chille, uten forstyrrelser. Ja, ja.
0: Single, men ikke fanatisk, for å si det sånn.
1: Er du på Tinder? Neida.
0: Nei.
1: Nei. Uff, det hadde jeg ikke tort.
0: Nei, jeg tør ikke.
1: Nei.
0: Nei, jeg blir vettskremt.
1: Da vet vi aldri hva man får, tror jeg. ja, da tenkte jeg vi setter på to låter til, før vi etterpå skal høre litt mer om hvor du er på nett og sånn. På Instagram kanskje, og ja, nevne de konsertene en gang til.
0: Mm.
1: Og ja, så skal vi jo si ha det. Ja, bare sånn, si ha det sånn. Men først så kan vi høre på Stillesorg og Poeten, var det det? Til Olav H. Hauge, står det i parentes.
0: Ja.
1: Fortell litt om de.
0: Stillesorg er egentlig bare en fabulering over et bilde jeg så av en som var i sorg og hadde et sånt blikk.
1: Ja.
0: Så da fikk jeg sånne assosiasjoner til, men også at sorg er ikke bare...

0: kjipt, det kan også være vakkert.
1: Mm.
0: Så det ikke så mye mer å si om det egentlig, at det bare gikk inn I den personen på en måte og skrev det.
1: På grunn av blikket liksom?
0: Ja.
1: Ja, man kan jo se mye et
0: blikk. Som liksom både tomt og fullt samtidig.
1: Og desperat kanskje også?
0: Ja, men bare på en måte har overgitt seg da, til den sorgen. Har grått masse, og du ser bare det blikket.
1: Ja. Ja.
0: Så det var, den sånn sett ikke om noe om med, det var liksom bare en observasjon.
1: Mm. Det jo en, kanskje en universal.
0: Og det jo et sånt dikt igjen da, eller noe sånn linja bare, som det ble satt musikk til der og da.
1: Ja, det jo for unna da, bare sette
0: for den unna.
1: Med og lage ja, ja. Musikk.
0: Snur film.
1: Ja, og så var det poeten.
0: Poeten, ja, den jo en instrumentallåt fra før, skrevet av Karsten Dahl.
1: Ja.
0: The Poet, de, folk bruker jo engelske titler, vet du.
1: Ja.
0: Og så jobbet jeg litt med hvordan jeg skulle få til den, og så kom jeg liksom på plutselig Olav H. Hauge, som en poet som jeg kjenner meg veldig igjen I. Altså, jeg leser jo ekstremt lite, men med en gang, jeg får alltid en fornemmelse fort, hvis det noen som jeg føler meg I slekt med, og han har jeg alltid følt meg I slekt med.
1: Ja, gjennom dikta, liksom?
0: Ja, ja. Eller gjennom også hele personligheten hans, det å være litt sånn alene,
1: ja.
0: Var glad I de små ting I naturen, og samtidig tenke de store tanker som omhandler hele verden, liksom. Og han var jo lagt inn innimellom og sånn.
1: Ja.
0: Men I godt voksen alder så fikk han seg jo en kjæreste, Bodil Cappelen, som kom til han
1: ja.
0: Og blei.
1: Cappelen, det?
0: Ja, hun var jo gift og hadde barn fra før og sånn, men etter hvert ja. Så...
1: Yes.
0: Ble vel skilt da, og så dro til han
1: ja.
0: Og da var vel han sikkert jeg husker jo gammel, jeg vet ikke om han var 60 eller, han I hvert fall hadde ikke hatt noe sånn, sånn kjæreste før
1: ja, sånn ekte kjærlighet
0: ja. Så den også skrevet litt til ho for han bodde jo på liksom gården sin og drev med epler
1: ja.
0: Så den betraktningen jeg har gjort det hjalp meg til å skrive den sangen da, så tenkte jeg at da blir det en sang til han og kanskje litt til Bodil
1: ja.
0: Ut fra tekstet der han,
1: Korslig, da.
0: Han står og går mye I rommet han sitter og skal skrive og han ser ut på epletrærne og han går frem og tilbake og han går mellom linjer og epletrær han kjenner skrev et sted og der tenk, liksom, mellom linjer er liksom noe litt søkt kanskje, men samtidig så står det jo til mellom linjene så jeg tenker det fint at han går litt mellom linjer
1: ja
0: og at han tenker på ei som skal komme langvegs for å gi
1: Kile,
0: han røde kinn
1: gøy da Eller, har han familie kanskje som lever fortsatt?
0: Okay, at... ikke barn og sånn men hun lever enda, jeg tror jeg sikkert over 90 ja.
1: Men sende en kopi av låta da
0: skulle gjort det
1: var det koselig
0: ja, det hadde vært koselig altså.
1: Hun var sikkert kjempeglad
0: Du må finne ut kanskje hvor hun bor. Og
1: ja, det var gøy, for det da sikkert minnes å sitte der. Å, så fint.
0: Hun er billedvever, eller veve.
1: Ah, kult.
0: Tekstilkunstner.
1: Yes. Det hørtes jo veldig... Jeg ser for meg de epletrærne på,
0: ja,
1: på våren.
0: Ja, så går han oppe I lia der og fintenker, som vi sier.
1: Ja.
0: Og fintenker.
1: Kunstnererer. Ja, men det jo så fint. Så det den. Ja, Da vi sett på de to, og så glemte jeg jo rett etterpå de to, så skal vi bare nominere kvinnelige norske artister. Du har to forskjellige.
0: Ja, ja.
1: Og så skal vi si ja, da, si, hvor du på nettet. Sånn. Jeg hadde glemt det ene leddet der.
0: Mm.
1: Men da kommer vi straks tilbake med Toril Ostad.

Skogen har sin egen stille skjønnhet. Blåsvarte øyne, djupe som skogskjern. Kinn og nese som røde høstløv. Du ser yngre ut med ansiktet avspent og glatt. Uttrykksløs og uttrykksfull på samme tid. Stillhet etter stormen. Slik er alt nå. Du ser og ser ikke. Ser på og ser gjennom. Stille som barskog med mosebunn. Lydisolerte rom og vatt og snø. Sånn er alt nå. Du er et barn som var forlatt da hun fant det. Alt og ingenting finnes. Alt og ingenting gir mening. Du overgir det. Synker og lar alt komme og alt gå. Du er rolig. Lave skuldre. Puste bare. Er bare. Det kommer mer gråt, men ikke nå. Flere gåter, men ikke nå. Nå er sorgen bare stille og vakker. Som bunnløst, djupe, mørkeblå øyne. Og stille tjern om natta.

0: Det er jo akkurat som du har sånn tre forskjellige stemmer eller sånn, på samme album.
1: Ja.
0: Gøy?
1: Eller, du, det er jo egentlig? Fordi at, at noen av de låtene er ganske krevende musikalsk.
0: Ja.
1: Så man havner jo både her og der.
0: Ja, det er gøy da.
1: Ja, det er gøy. Men jeg tenker mye på det, at kanskje jeg burde konsentrere meg om å få ting liksom litt mer. Der er hun som synger dypt, eller der er hun som synger høyt, men jeg trenger kanskje ikke det. Jeg kan bare gjøre det sånn.
0: Ja, det er jo fint.
1: Det går jo både høyt og lavt. Det, sånn.
0: Ja, det er, jeg synes det er interessant det er å ha litt forskjellig. Mm. Og det er jo, stemmen høres jo helt annerledes ut. Man kan jo sikkert lage forskjellige slags, hva heter det, klang.
1: Ja.
0: Country, eller blues, eller ikke sant, sånn
1: ja, da.
0: Vise. Jeg er ikke så veldig flink til å synge sånn veldig høyt, sånn, men skal kore og sånn, så må man jo liksom øve på de høye.
1: Ja.
0: Jeg er veldig mørk, egentlig.
1: Ja, jeg har gått, alltid gått veldig høyt, men jeg går også lavt etter hvert. Mm. For, altså, og jeg liker godt å synge der nede også, men spesielt de låtene som er komponert melodi fra før, der må man finne seg i den, at sånn er det.
0: Ja, ikke sant, det er den stemmen som hører.
1: Men av og til så legger jeg det litt ned når jeg synger live og sånn, eller synger oktaven under og...
0: Ja, ja, så lenge det høres fint ut. Men det er jo best å synge sånn komfortabelt da, men noen ganger så må man jo gjøre litt sånn forskjellig.
1: Ja, stort spenn.
0: Så lenge jeg ikke trenger å strupe synge. Neida.
1: Nei, det er... Det...
0: Ja, men jeg tenkte om vi bare skal nominere...
1: Ja.
0: Først, du hadde jo to stykker.
1: Ja.
0: Og så... Ja, hvem er det du vil nominere? Ja. Kvinnelig norsk likestillende artist.
1: Ja, du spurte om det, så det ble jo vanskelig for meg da, å velge, og i og med at jeg er så frekk at jeg nominerte meg selv til å komme hit, og så tillater jeg meg å nominere to,
0: yes,
1: to personer. Den ene er venninna med Marit Synnøve Berg, som er skuespiller, møttes første gang da hun var fersk skuespiller i Molde for 1000 år siden, cirka. Hun var nyutdannet fra teaterhøyskolen.
0: Ja.
1: Så da var jo jeg bare rundt 20 år, og hun litt eldre. Kjempeflink dame, veldig, veldig bra skuespiller, som har klart å holde liv i den karrieren.
0: På teaterscenen.
1: På teaterscenen, ja. Og TV, film, ja, spiller i masse, både serier og filmer og ting som er rundt omkring, både Ullhunden, Berit og... Den oljeserien fra Stavanger, masse greier, og den...
0: Kanskje jeg blir sånn starstruck, ja, da er jeg så dårlig på navn, men jeg kjenner en...
1: Oi, ja, ja.
0: Det er gøy, det er gøy.
1: Og i den fra Sandnes med hun jenta som overtok systua etter en serie som gikk... Åh, hva heter den igjen da? Evig og alltid.
0: Ja.
1: Og ja, masse greier, men Marit har i dag forestilling på teater Bislett, lenger opp i gata her... med stykket Kvinnene til Per, som er skråblikk på Per Gynt, kvinneskikkelsene da.
0: Ja,
1: det er gøy. Midt i gata for dette stedet her da.
0: Det har vært perfekt. Og...
1: Så vi slår et slag for Marit Synnøve Berg.
0: Gratulerer!
1: Kjent fra radio, fjernsyn og teater.
0: Yes, og da er du jo til og med skal bli enda mer kjent på radio. Hvis du har lyst til å komme på intervju og sånn, så kan vi snakke om teater og skuespillerier og kanskje spille noe musikk og høre på noe Ibsen. Kanskje vi vil lese litt. Ja. Det er jo kult det her med de damene. De vet ikke så mye om de damene.
1: Ja, Marit, superdame, opprinnelig fra Stavanger.
0: Ja, kult.
1: Bor på Vålerenga.
0: Gratulerer!
1: Og så er det en person til,
0: ja,
1: men da vil jeg løfte fram en kollega og artist som heter Mathilde Fossheim, opprinnelig fra Frankrike.
0: Mathilde!
1: Kjempefin kollega, og kult. Jeg har sett noe av det hun har gjort på opptak da.
0: Ja.
1: Morsom og... Ja, litt sånn fransk teatral.
0: Ja, det er veldig kult. Ja.
1: Så de to damene, skål for dem.
0: Gratulerer som kvinnelige norske artister og skuespillere og kunstnere som fortjener mer oppmerksomhet. Velkommen på intervju. Jeg sender deg en melding på et eller annet meldingssystem, eller mail, kan du si. Ja. Gratulerer, det var altså Tore Lostad som nominerte. Gøy. Mm-hmm. Det er veldig bra, det blir jo spennende med skuespillere da.
1: Ja, okay. Hun er flink til mye, hun kan synge og danse, og det er alltid suksess på radio.
0: Ja, dansing er jo veldig...
1: Bra på radio, det.
0: Ja, men synge, det er heller folk tar noe live. Da en gang så var det et band med sånn selv, eller sånn, ja, det var fem stykker inne her. Mm. Så det var jo, det går an å ta live ting også, hvis man har lyst til å ha med gitar eller,
1: ja.
0: Ikke sant, jodle eller.
1: Ja.
0: Fint. ja. ja. Kan du jodle? Nei. Eller kan du det? Eller ikke det litt sånn oppi?
1: Nei, altså det jo en egen greie det.
0: Ja.
1: Men det jeg tror jeg kunne lært det, for jeg var...
0: Du har den inne?
1: Ja da.
0: Dæven, den har ikke jeg, tror jeg. Det den jodlinga det.
1: Det sånn, den ligger langt bak.
0: Ja, for det en sånn flapp nesten som... Det må jeg øve meg på, for det, hvis ja. Det nesten som å lære å plystre da.
1: Du må bare advare samboeren først da.
0: Nei, han så vant til det. Jeg spiller alltid høyest og synger i dusjen, og det full guffe hele tiden. Han hører alle rare ting.
1: Som en bra, tolerant fyr.
0: Ja, eller han går jo inn i sin egen zone. Han vanskelig å få kontakt med han foran PC-en. Ørnulf, jeg snakker til deg! han går inn i zonen heldigvis, og han sover godt på natta, mens jeg ligger og vrir meg og går opp og ned 10 ganger. Og...
1: Ja.
0: Så det hadde ikke funket hvis han var sånn våkenfis, eller ble våken hele tiden, eller ble sur når jeg hadde masse lyd.
1: Men du, Line, vet du hvorfor jeg sendte melding til deg da? Nei. Bortsett fra at jeg var sur på NRK akkurat da.
0: Nei.
1: For jeg så titelen på programmet ditt, så tenkte jeg, Lines lune landing, det høres ut som et dansk smørbrød.
0: Ja! det var det første som har sagt. Men det jo veldig fint.
1: Ja, det...
0: Så du ville komme hit på grunn av navnet på...
1: Nei, det var jo flere ting da. Jeg synes jo det digg med radioen her.
0: Ja, ikke sant?
1: Det jo så, men Lines lune landing, det fint.
0: jeg skal gi creds, det var egentlig Øyvind kamerat fra tidligere da, eller som bor et annet sted, han har fått seg familie, bla bla. Men det var han som kom på det navnet, nemlig. For nå har jeg fått meg på gram, men jeg vet ikke hva det heter. Mm. Så var vi på hyttetur og noen gjeng og sånn, satt der, Lines lune landing.
1: Bare, ja, yes! Kjempefint.
0: Ja,
1: eller.
0: Så jeg tok det, eller fikk det.
1: ja, nei, det høres ut som et dansk smørbrød.
0: Ja, kanskje vi må
1: nesten... Litt reker der, og litt majones der, og litt sill og...
0: Kanskje man kan bli sånn der, pumper seg selv ut, og så får man sånn egen sandwich på en eller annen kjappe.
1: Lines lune landing.
0: Ja! Kan du dansk?
1: Nja, litt, litt.
0: Lid? Lille? Nei, jeg kan svensk.
1: Jeg har vært en del i Danmark og jobber med dansk musiker og sånn, så
0: ja,
1: forstår det i hvert fall.
0: Ja, jeg synes det veldig vanskelig med dansk. Jeg skjønner ikke noe, faktisk. Men svensk går fint. Ja, skal vi sette på en
1: vi snart i mål,
0: låt? Bare da, fra Mathilde. Ja.

0: Da er det jo egentlig bare å si, ja, de tre siste låtene skal vi spille, og hvis du har noe, ikke sant, de konsertene du skulle ha,
1: ja.
0: Så du på Spotify, du på Instagram, hva heter du der?
1: Ja, jeg heter jo bare Toril Ostad overalt, jeg, ja. Facebook og...
0: Like greit.
1: ja, men... Facebook, greit, sånn, Instagram, Spotify, alle plattformer YouTube. For å høre musikken. Ja.
0: Ja, ja, jeg så veldig treg på alt, ja.
1: Men jeg veldig grei, da.
0: Ja, ja, det, man kompenserer greihet mot treghet. Neida, det, ja. Men jeg veldig god idéfasen, masse gode ideer, men jeg skulle ønske jeg hadde en assistent som jeg kunne sende ut til.
1: Enig.
0: Men ja, da det jo egentlig bare å... Ja, når var det i konserten igjen? Det var...
1: Ja, skal ha konsert på henholdsvis Vestnes jazzklubb. Molde jazzklubb, Storyville, og Kristiansund jazzklubb, 27., 28. og 29. var det? Ja, det var det.
0: Ja. Mai. Ja.
1: Mm.
0: Veldig, veldig bra. Så det de som
1: har... Arild Andersen og Karsten Dahl.
0: Ja.
1: Så det veldig koselig.
0: Da håper jeg at folk bare strømmer til.
1: Kan jo folk bare kjøre opp til Molde og Kristiansund. Og bare 60 mil.
0: Og da, ja, da det bare de tre låtene da, som vi skal sette på vei når vi sier ha det. Vakker, god natt, Molde. Og det var en låt altså.
1: Mm.
0: Hørte det som to navn.
1: ja.
0: Men ja, også Hjertet av bly. Og så var den siste nummer 10. Alle har sitt.
1: Mm.
0: Da får du komme tilbake.
1: Altså, det glemte jeg å si. Det egentlig en trilogi. Det forrige album og det som ute nå. Og ja. Det siste, fordi alle tre har relasjoner som rød tråd.
0: Ja.
1: Hovedområdet. Folks forhold til hverandre og
0: ja, ja.
1: Hvordan vi formes av møter med hverandre og i livet vårt.
0: Skjebner kan jo endres.
1: Ja,
0: vi er møter, den jo satt skjebne.
1: Vi jo litt som sånne radiobiler som...
0: Ja, bomper inn i hverandre tilfelligvis.
1: Og noen sklir ut, og noen blir der. Og.
0: Ja, har du, skal vi si litt kjapt om de tre låtene, kanskje? Før vi...
1: den som heter Vakker, den også en av de som var komponert fra før. Så da har jeg måttet finne på en tekst der, da. Og da var det egentlig nærliggende, eller nærliggende, det kunne jo vært om en person, men i stedet så ble det om en by. Og Molde er min nærmeste by gjennom mange år.
0: Er det kjærlighetslåt til Molde?
1: Ja, på en måte. Men jeg, altså, av og til så angrer jeg litt på at jeg skrev Godnatt Molde, for den er egentlig til alle små blå byer, små og store blå byer, fordi at når det blir kveld,
0: ja.
1: Og det blir mørkt, så blir det jo blått, liksom. Men i Molde så er det ekstremt blått.
0: Ah,
1: med fjellet og... For det er så mye av alt, mye hav og mye fjell. Og
0: spissefjell? Eller høye topper?
1: Høye topper, ja.
0: Mm.
1: Og så alle lyser da, som glittrer. Så derfor så ble det Godnatt Molde.
0: Blir det et platecover med de fjellene, tror jeg? Malt?
1: Nei,
0: nei,
1: det blir ikke det til den her.
0: Nei.
1: Men du kan, siste tonen i den låta, det er Arild Andersen som tar en mørk tone på bassen sin.
0: Mhm.
1: Og da tenker jeg på den der kjettinga på ferjekaja som slår inn i kaja.
0: Oh, ja. Ja.
1: Så det er fint.
0: Da må vi jo høre til det da.
1: Mm.
0: Og så var det Hjertet av bly, det nummer 9.
1: Ja, den er en melodi av Rune Klakegg, strålende fantastisk pianist, som den låta hørte første gang, eller bare, på et jazzkurs da jeg var et par og 20 år gammel.
0: Mm.
1: Og så glemte jeg den ikke. Så nå har jeg skrevet en tekst på den da.
0: Ah.
1: Og den handler egentlig om et one night stand da.
0: Ja.
1: Så,
0: Hjertet av bly?
1: Nei, Hjertet av bly, unnskyld.
0: Ja.
1: Hjertet av bly handler om, nå, det var alle har sitt.
0: Ja, ja det var det siste.
1: Ja, alle har sitt, det er den med melodi av Rune Klake.
0: Ja, ja.
1: Fra Skien. Den handler om et one night stand. Ja, hva skal jeg si? Det er utgangspunkt i en annen tekst som jeg har vridd og vrengt litt på.
0: Tvikt, tørka litt, tvika.
1: Og så laget til nynorsk. Og så, hva var neste sa du? Det var Hjertet av bly.
0: Ja, eller var den som egentlig var først?
1: Ja,
0: ja
1: Hjertet av bly, den er jo en duo-greie med meg og Arild Andersen da.
0: Ja.
1: Og den handler egentlig mye om å løsrive seg fra, ja, det er jo en skilsmisselåt på en måte, det altså.
0: Mm.
1: Så om hva man kommer fra og hvor man skal og sånn. Så den jo også litt Molde.
0: Mm.
1: Oslo, Molde, Oslo. Med noen spørsmål liksom, om hva skal man nå?
0: Ja.
1: Ikke noe kritikk av noen by, men bare mer...
0: Hvor skal jeg gå?
1: Hvor skal jeg gå, ja. Alle tror at man trenger å komme hjem, men vil man egentlig det?
0: Ja. Og ja, det er verdier, og så da skal vi sette på de, men først har du noen tips til politikerne?
1: Trekk pusten, og slutt å pugge uten at hva dere skal si. Bruk øra,
0: ja.
1: Og tør å tenke selv.
0: Mm. Og spør folk.
1: Spør folk, og ikke tenk bare på innøvde parti.
0: Skal ha en sak godkjent...
1: Godkjent.
0: Hvor mange saker har jeg fått godkjent?
1: Ja,
0: på CV-en.
1: For det er jo håpløst å høre folk snakke ja. Nå, fordi de svarer ikke på det de blir spurt om, og de har pugget en sånn der idiotisk remse.
0: Så det, plukker de ut fra hva de selv vil
1: fremstå? Ja, de framstår jo da faktisk ganske kunnskapsløse og dumme når de gjør det.
0: Altså når vi har fått ned ventetiden på sykehusen i sommer, så var det ikke fordi vi har fått ned ventetiden, det er fordi legene og sykepleierne og spesialistene jobbet overtid.
1: Ja.
0: Det har ikke fått ned, han bruker det hele tiden, vi har fått ned ventetiden, det er ja, ljug.
1: Jeg synes jo ikke at det, altså, de får egentlig ikke ned ventetidene, fordi folk blir svingdørspasienter.
0: Går ikke.
1: Det går for fort.
0: Ja, det er jo et pakkeløp, nå er du ferdig utredet, du, på ja. Tre år, nei. Ok, ja, men du er det ferdig nå.
1: Bare tull, ja, det er sånn butikken, slutt å leke butikk.
0: Ja, oppfør deg som et ordentlig...
1: Se folk og lytt.
0: Det er ikke noe sånn utbytte på enden av kanten her, vet du.
1: Ja, så har jeg et tips til slutt.
0: Ja.
1: Fint å ha vært i jobb før man kommer på Stortinget.
0: Ja, og jeg synes det er helt riktig. Også burde alle, før du kommer på Stortinget, prøve 3 måneder på økonomisk sosial hjelp. Helt som en vanlig person. Hvis ikke, så kvalifiserer du ikke å være politiker.
1: Ja.
0: Så det, sånn er det.
1: Nei, men da er vi enige da.
0: Da er vi enige, og alle der ute, gå på konsert, kjøp noe drikke, ta med venner. Og kjøp merch til alle folk som dere er på konsert hos med, fra, om. Neida. Men veldig bra, da setter vi på de 3 siste låtene, og så sier vi Radio Rakel er best.
1: Ja, enig i det altså.
0: Ja, ikke sant?
1: Radio Rakel er best.
0: Jep, og vi holder til Pilsredet. Kom på besøk. Ha det, takk for besøk.

0: Mitt navn Anniken Idem. Jeg redaksjonsrådsjef her i Radio Rakel, FM 99,3, og du hører på Prortrettet.
1: Serien om alle redaksjonene på Radio Rakel, altså Prortrettet.

0: Da hørte vi på to feite låter igjen fra Burja I Konseptronika her på intervjuserien Pror 30, hvor jeg intervjuer redaksjonene på Radio Rakel FM 99,3. Din
1: Feministradio.
0: Det var veldig kult, og da skal vi gå videre I dette programmet, som om...
1: Jeg tror faktisk vi skal gå videre til det jeg snakket om før vi gikk ut.
0: Ja, faen, det var jo den, jeg glemte.
1: Om min happy periode.
0: Ja!
1: Ja, det hang sammen med at jeg skjønte jeg var trans.
0: Ja.
1: Og det gjorde meg plutselig...
0: Var det begynnelsen av 20 år da?
1: Det, jeg var 20.
0: Ja. Og da ble du happy.
1: Da ble jeg litt vel happy. Litt vel. Jeg ble plutselig ekstrovert faktisk ja. I 3 uker.
0: Det jo fint da.
1: Fra 8. desember til 4. januar.
0: Ja.
1: Ja. Og jeg har et minne som jeg gudda skikkelig for meg selv.
0: Ja.
1: Synes jeg var så hot og alle de tingene. Og jeg har et minne av at jeg... Hadde gjenoppdaget Britney Spears, eller spesifikt albumet Blackout,
0: ja.
1: Som betydde veldig mye for meg. Jeg husker, jeg hadde et sånn åpent headset at the time, sånn da lekket masse lyd ja, ut til de rundt deg.
0: Det
1: jeg husker jeg gikk gjennom hele Karl Johan, blæsta Piece of Me.
0: Veldig bra.
1: Følte meg så kule. Og så husker jeg, jeg sendte Piece of Me, bare helt uprovosert, til folk på Instagram, liksom. Oh,
0: ja.
1: Som jeg trodde ville fucka med meg, eller...
0: Ja, ja men det forståelig, det.
1: Yes.
0: Er det? Britney var kul, den, ass. Hun har jo laget musikk fortsatt.
1: Ja, ja hun, jeg tror hun jobber med nytt album.
0: Oi.
1: Yes.
0: Jeg håper det noe sånn der... Jeg husker jeg digget den der Toxic og sånn. Likte ikke den?
1: Ja, jeg kan snakke lenge om Toxic. Jeg kan spille et... times langt sett med bare Toxic-sanger.
0: Åh, du elsker Toxic!
1: Stor fan.
0: Fy fader, det er første gang faktisk jeg har hørt noen som likte den veldig godt.
1: Hæ?
0: Veldig, veldig godt. Ja, eller, jeg har ikke snakket med så veldig mange om det, da, men det min favoritt I hvert fall. Av henne. Jeg har ikke hørt alle låtene, da, for å si sånn. Men ja, skal vi høre på den da?
1: Ja!
0: Hva heter den, sa du?
1: Det Piece of Me.
0: Ja, fra albumet Blackout.
1: Mm-hmm.
0: Og det altså Britney Spears, I know you're listening. We cheer you up and down and all over the place. We are waiting for your new album. Come and do an interview in Oslo. Woohoo! Jeg vet, I know you're listening. Britney!

0: Fy faen, jeg fikk mange ideer til hvem jeg kunne sende den her til, ass. Noen på NAV, og, ikke sant? Jonas Gahr Støre, kom på intervju. Right. Nei, nei. Veldig bra, ja, men det var kul. Altså, jeg burde jo egentlig høre litt mer på Britneys andre, eller, altså, jeg har bare fått på ikke sant, de store hitsa, for eksempel. Men hvis jeg hadde gått litt dypere inn I det, hun har jo dritkul, Britney! Og nå har vi kommet ut av det greiene vi var borte I, det ja. Gjerne faren og alt det her.
1: Herregud.
0: Det var sykere enn jeg trodde, jeg så en dokumentar her om dagen faktisk, bare wow! Jeg tror de hadde gjort med flere folk også på den måten, helt sykt.
1: Hmm.
0: Veldig rart. Britney lever I hvert fall. Da vi tilbake her I studio, og vi skal snakke videre med Burja. Har du noen saker du brenner for, Burja? Noen, går du I sånn demonstrasjon, eller hvis du for eksempel skulle gjort det, hvilke hadde vært? For det jo sikkert mange som tenker at jeg skulle gått mer I sånne ting eller på demonstrasjon, og så det saker de ville gått på, men så for eksempel jeg alltid, det ikke alltid jeg kommer ut da. For det hjelper ikke å bare ha det opp I hodet egentlig.
1: Hmm.
0: Men ja, burde du bli flinkere der selv.
1: Ja, nei, I don't know. I det siste par år så har jeg har slitt litt for å komme meg til demo, så det må jeg innrømme. Jeg synes det fint å få møtt folk, og liksom samle folk for en ting, men å bare stå der for å liksom feire at vi står der,
0: nei, det slitsomt. Det
1: slitsomt. Ja, I don't know, jeg savner å gjøre ting. Ja.
0: Og man kan jo, for eksempel her på radioen, du kan jo lage en mix om det. Og jeg kan jo snakke skravle om det, for eksempel, og vi kan snakke om ting som vi brenner for eksempel. Noen lager jo sånn konseptalbum, nå hopper jeg plutselig over til noe annet her, det kjenner jeg, men sånn konseptalbum om for eksempel miljø da, miljøkrisa og sånn, hvor de har blandet inn ikke sant, alt mulig sånn norrøn mytologi og dikt som de skrev selv, og sånn kjempekul sånn konsept.
1: Mm.
0: Du kunne jo gjort det samme, for eksempel, I stedet for å gå for eksempel ut og masse folk døsregner, ikke sant, kunne du lage en mix om det? Kan ikke du lage en mix til Jonas Gahr Støre? Innskyld, Jonas, kom på en tid.
1: Jeg tror det det jeg egentlig jobber med. Jeg bare
0: ja?
1: Så det ikke før nå.
0: Åh, det kult. Fy fader, altså. Og det jo med sånn musikk som du mixer og sånn, så det kult, for der kan du jo ha stemmer som sier visse ting, som du kan jo bruke, ikke sant, peile din på ditt
1: Ja, altså, jeg kan si jeg ganske jævlig kort på vokaler I musikk.
0: Ja, det jeg liker.
1: Jeg liker å prøve å få mikste mine til å si ting.
0: Ja, veldig bra, for ja. Det har jeg lagt merke til, nemlig.
1: Ja.
0: Veldig kult. har du noen spesielle, de som bruker å mikse musikk fra, sånn, eller til, hva heter det? Har du noen sånne store, hvem du bruker mest, eller hvem lager kulest låter, synes du, som du bruker mest?
1: En artist som jeg bruker mest.
0: Ja, eller det noen? Og I så tilfelle har du sendt melding til deg og si, vet du hva? I love you.
1: det varierer så veldig fra tid til tid. Det litt sånn jeg måler tid.
0: Ja, ja. Måte. Hvilken artist du har brukt?
1: Yes, hvem jeg har hatt oppheng I.
0: Ja.
1: Hvem som har liksom... Så jeg kan sjekke for oppheng I en artist, og så ender det opp på forme neste par mixene.
0: Ja.
1: Men så får jeg kanskje et nytt oppheng før jeg ferdig med de mixene. Jeg tror mixene litt annerledes. Og så går det sånn I Belgier.
0: Hadde jeg vært artist for eksempel, da, laget et album, eller mange album, og du eller noen andre da, hadde mixet masse sånne kule mixer ut av det jeg hadde laget, så hadde jeg satt jævlig stor pris på å få en kopi bare for å høre, for det hadde vært kjempegøy, tror jeg. Altså, bare, wow, har du mixet min musikk? Det jo en stor ære, liksom, på en måte, vil jeg tro.
1: Kanskje, få noe.
0: Garantert. Jeg tror ingen har blitt sure.
2: Radio Rakel. Radioen uten BH. Radioen uten bønn og håndspåleggelse.
3: Halleluja! Halleluja!
0: Takk og lov! Ja, vi jo på Radio Rakel, en feministisk kanal. Og feminisme, det jo noe som jeg egentlig ikke tenkte så stort på, ja, før jeg begynte her. Eller jeg tenkte jo på det, men det var ikke noe sånn... Mange begynte jo tidlig, ikke sant, å være feminist. Mora var feminist, og så, eller ikke sant, familien var feminist, og så var du kanskje 11-12, og så har du fått inn med morsmelke omtrent. Nei, jeg har ikke fått inn med noen ting. Så jeg bare tenkte, nå må bort her, og så finne ut litt av det. Ja, jeg synes, altså, nå, ikke sant, nå jeg jo jeg er ikke otterfeminist, ikke sant, slem, jeg hater menn og sånn. Men, ikke sant, det jo ganske mange ting I samfunnet som ganske skjevt, uansett da. Hvordan, det jo, det gjelder ikke bare kvinner, men, ikke sant, ikke-binære, ikke sant, og minoritetsgrupper. Det mye rart I Norges samfunn som ikke, ja, går på skinner.
1: Mhm.
0: Det synes jeg ganske... Altså, jeg lurer på... Hvis det hadde vært et firma, liksom, og det jo egentlig et firma, Så jeg blir ikke veldig motivert å jobbe I Norge. På en måte. Når jeg har vært borte I NAV, altså det en stor krise. Kan ikke du lage en mix til NAV, en sånn hatmix, innskyld NAV? Oh,
1: du, faktisk andre sendingen min på radioen, den handlet, skulle handle om å gå på NAV.
0: Ja?
1: Og det var ikke helt sånn ferdig konsept, jeg hadde ikke nok sanger som passet rent lyrisk, det ble litt mer abstrakt.
0: Jeg har nemlig tenkt på å lage en sånn sinna-rap til, ikke sant, right. NAV. Altså ikke de som ja, tenker på NAV, men de som dumme.
1: Right, jeg kalte sendingen NAV-hopp. Ja, I dommedagstid.
0: Fy fader, den har jeg lyst til å høre, ass. Og vi skal jo, jeg spurte jo om du ville nominere.
1: Min første tanke når jeg leste spørsmålet var en dame som kaller seg Otta, eller O-T-H-A.
0: Ja.
1: Hun faktisk en av de ja, uheldige offrene for Instagram-spammen min I desember 2019.
0: Ja.
1: men hun har...
0: Det morsomt da.
1: Litt. Ja, hun har blitt litt større nå enn det jeg trodde når jeg tenkte på spørsmålet. Nå har hun liksom 300 000 lyttere på Spotify.
0: Oi.
1: Så det passer ikke helt, men jeg vil gjerne...
0: Jo, men det, altså, det har ikke noe å si om de har oppmerksomhet fra før. Du har fått mer oppmerksomhet av ordlyden. Fortell mer oppmerksomhet. Det kunne jo vært, ikke sant, Celine Dion også.
1: Right.
0: Alle kan komme på intervju her.
1: ja. Det mer vanskelig spørsmål å tenke på, fordi... Det så mange år siden jeg var så hekta, liksom.
0: Mm, kanskje blir sånn, får du sånn opplyst nå, da? Nei,
1: kanskje det. Og dette ryddesangen min, Tired and Sick, kan jeg høre 100 ganger på rad, hvis jeg må rydde rommet.
0: Mm. Ja, det, ja, for det jeg alltid på, hvis jeg skal gjøre sånn vask og sånn, så må jeg ha på enten en podcast eller ryddemusikk.
1: Ryddemusikk.
0: Jeg husker før I gamle dager, jeg hørte på Hard House, Tidy Girls. Ja, det var litt hardt.
1: Mm.
0: Men her kommer I hvert fall Tyrant Sick, da. Du pleier å vaske til den, du burde, ja. Her på Radio Rakel FM 99,3.
1: Det en stund siden jeg har vasket, men hvis jeg vasker...
0: Da kommer den her på.

0: Ja, men den var kul den her også da. Mm. Veldig sånn, jeg hørte at det var litt sånn Goa-aktig.
1: Du, det har jeg ikke tenkt før, men ja, kanskje du er inne på noe.
0: Litt rann, du kjente at det liksom, ok, nå er det party snart.
1: Det er litt trans i det, men det er liksom en drøm, av det.
0: Veldig fin da, jeg liker den. Du har veldig god musikksmak, som sagt, Burja, fra Conceptronica på Radio Rakel FM 99,3. Din feminist radio. Yes.
1: Yes, jeg har en annen sang fra samme periode.
0: Ja.
1: Altså, det å bli hypoman for meg, det betyr at jeg får lov å danse. Kan danse akkurat når jeg vil.
0: Ja.
1: Og det var veldig lenge siden siste gang, før i fjor høst. Og da fikk jeg også oppheng i en ny sang fra den tiden, eller fra i fjor sommer, av en kinesisk popartist, Lexi Liu. Det er da sangen Dance Dance, som jeg danser til og grein til mange timer i strekk.
0: Det er mye følelser i musikk for deg.
1: Mm.
0: Ja, nå skal vi høre på den. Det er jo det, det er veldig bra da, for det, hva hadde man gjort ut musikk? Det har vært veldig kjedelig.

0: Cool. Veldig bra. Ja, du danset mye da, ja. Du fikk litt oppheng på den låta.
1: Mm-hmm.
0: Ja, mm-hmm. Veldig kult. Ja, jeg likte den, jeg. Det, hører du noen gang på noe sånn instrumental musikk, eller sånn, jeg mener sånn klassisk blues for eksempel, eller er det kun elektronisk det går i hos deg?
1: Jo, det hender. Altså, I don't know, meg og egentlig mest, sånn, jeg oppvokst på internett,
0: ja.
1: Og da ble jeg venner med folk som likte å finne musikk, og så høre de hel, og så gå videre.
0: Ja.
1: Og de vennene ifra da, vi har gått, eller vi går i litt forskjellige retninger, og så sender vi noe til en og annen, hvis det virkelig hitter, eller hvis det virker som det tid og sted for det. Pleier ikke å grave så langt bak selv, men det hender jo jeg blir sett noe. Hvis jeg må høre på noe eldre, så pleier det å være frijazz, som får sove.
0: Ja, frijazz, ja.
1: Yes. Beste sovmusikken.
0: Er det sånn samme som samtidsjazz? Nei. Kanskje?
1: Det er litt...
0: Nei, det er ikke. Jeg har ikke peiling, altså.
1: Litt mindre kaotisk.
0: Ja, ikke sant? For det samtidsjazz er jo veldig sånn... Unnskyld, samtidsjazz, dere. Der ute. Men ja, ja vel, ja, jazz, ja. Ja, du skal sove, på en
1: yes.
0: måte.
1: Ja. Ja, ja. Mest brutale psycho-jazzen, det gjør ja. Hjernen min helt rolig.
0: Kjenner litt på den... Ikke sant, inn der? Ja, bra. Jeg pleier å høre på sånne sanger jeg kan synge til, ja. Så pugger jeg teksten, og så synger jeg til.
1: Mm, ja, det gjorde jeg med forrige sang, for så vidt. Dance, ja. Dance. Den kan jeg uten, da.
0: Dance, dance. Skal vi si to kule ord om radioen? Vi er en fantastisk feministisk radio, og det var mange ord, men... Og vi støtter... vi støtter... Vi lærer opp folk i radiofaget, hovedsakelig kvinner, minoritetskjønn eller minoritetsgrupper, men alle kan komme på kurs, og du kan bli lydtekniker eller programleder, journalistkurs, du kan jobbe i styret, eller ikke sant, du kan få, det er jo frivillig drevet radio, som har holdt på i 42 år, og her er det mange kule folk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvis jeg skulle gi to ord, så hadde det vært rosa vegger.
0: Yes! Det er veldig kult.
1: Det er veldig viktig for meg, faktisk. Olga gjorde en god jobb der.
0: Ja, veldig fint. Jeg likte det veldig. Jeg elsker jo litt sånn rosa selv, og glitter og gul også, for den saks skyld. Mm. Så jeg har også tatt noen bilder og pyntet opp her. Det er rosa farge i.
1: Mm.
0: Veldig kult. Og ja, her er det som sagt muligheter hvis man vil på kurs. Man kan dekke konserter, festivaler, man kan lage serier, søke penger til å lage, ikke sant, dokumentar, podcast, studioleie, ikke sant? Du vet alt det her. Og selvfølgelig dugnad.
1: Yay.
0: Så kom på radioen.
2: Love your radio.
0: Da, jeg får høre litt om disse tre siste låtene da, som,
1: ja, altså jeg begynte å tenke veldig mye på denne happy perioden i desember 2019. Da var det et par til sanger som, altså jeg klarer ikke å snakke om, I don't know, musikkhistorien min uten å snakke om MIA. Mm. Så det må være et par sanger der. Jeg husker jeg ble uvenn med folk som ikke satt sånn fordi de ikke satt i like stor pris på MIA-albumet fra 2010 som meg. Da mistet jeg respekt for dem, sånn jeg følte at vi ikke vibet på dypt plan, liksom.
0: Ja, sånn på verdi, livsverdi.
1: Yes, liksom. Yes.
0: Det er jo...
1: Og da, det var litt vanskelig, veldig ut, jeg endte på veldig ut, steppen opp, veldig, da får du høre litt sånn snøfreser, motorsaglider, hvis du var glad i det.
0: Ja, ja, ja. Mm. Yes. Da sitter jeg på den, veldig kult, steppen opp altså.

0: Skal du gjøre noe annet enn å høre på Lines lune landing, foreslår jeg at du driter i det. Det her er Pats Nichols, Radio Rakel, FM 99,3.
1: Hei, jeg er Jeanette Søderstrøm
2: fra I lys av døden.
1: Og du hører på Portrettet. Var det Portrettet? På Radio Rakel, FM 99,3.
3: Ja,
1: veldig bra, det var altså Steppin' Up fra Maya, var det det du sa?
3: Mm-hmm.
1: Ja, kult, shoutout Maya, I know you're listening to.
3: Shoutout.
1: Sier man shoutout lenger forresten?
3: Ja, alle sa jo shoutout.
1: Ja, det bra, takk, det henger litt etter noen ganger. Ja, og så var det en låt til, ja, som du...
3: Det var en låt til, jeg mener hennes beste sang, det var i starten av covid.
1: Ja.
3: Når hun ble litt energisk, hadde kanskje en energisk periode.
1: Ja.
3: Av flere. Så han visste jo at MIA fikk platekontrakten sin ved å bare storme inn på et plateselskap og bare insistere på å spille musikken sin.
1: Ja.
3: Foran liksom sjefene.
1: Yes,
3: det og det funket.
1: Ja, altså det er jo veldig kult da.
3: Yes, og det gjør du ikke hvis du ikke har liksom.
1: Da må du ha guts.
3: Da må du ha usett vanlig med guts.
1: Eller så klarer du å late som du har det i hvert fall.
3: Ja, ja jeg jo... tror hun har guts.
1: Ja, det er garantert, det er veldig kult.
3: Yes.
1: Det var en kul historie. Fy ja. Faen, jeg skulle ønske jeg var litt mer modig ja, på alle sånne ting.
3: Ja, nei, i 2020 når covid kom, da hadde jeg stor greie om liksom 5G og vaksinen. Jeg var veldig opptatt av sånn problematikk.
1: Mm.
3: Nå har vi begynt å selge klær som beskytter deg mot stråling. Veldig fashionable.
1: Mm. Har du begynt å selge det?
3: Hun har
1: begynt å selge det. Jeg tenkte, har du nettbutikk også?
3: Nei, jeg har ikke penger.
1: Kult. Ja, men det er jo
3: men,
1: business også da. Business woman.
3: Altså, uansett... Hva man skulle sagt om det, så kom hennes beste sang, kanskje, av denne perioden, Omni.
1: Ja. Skal vi høre på,
3: ja.
1: På den? Ja. Maya igjen også.
3: Den var utgitt på Patreon, only.
1: Oi, veldig kult. Det er jo self-served,
3: mm-hmm.
1: eller med hjelp for andre da.
3: Mm-hmm.
1: Direkte demokrati.
4: People been sleeping on me so much I feel like a mattress.

0: Stupid a rebel. Veldig kult. Maja.
1: Maja. M-I-A.
0: M-I-A.
1: Sample bulgarsk kvinnekor. Ja. Som spiller her i byen neste år i mars.
0: Oi.
1: Jeg skal være der, Lemus der.
0: Du har billett allerede?
1: Mm-hmm.
0: Hvor skal du spille de da?
1: Det vil jeg helst ikke
0: si. Åh, det er heldig.
1: Ikke på radioen.
0: Nei, for da kan det bli fullt. Nei. Er det secret spot? Nei, ikke si det. Ikke si
1: det er et sted jeg helst ikke vil dra til, men jeg tvinger meg selv for å se disse.
0: Er det Drangedal? Nei, det er tullet. Innskyld, Drangedal er en dritfitt, jeg kommer fra
1: Telemark. Midt i byen, det kan jeg.
0: Ja, spennende, ja, men da får vi en rapport etter du har vært der. Ta opp til masse bilder, nei. Kult, ja, men det var kul musikk det. Og før vi skal si ha det, så var det en siste låt.
1: Ja, Swervy, Art Gang Money. Mm-hmm. Så lenge jeg har holdt på å lage mikser, så har jeg hatt oppheng i penger.
0: Ja.
1: Sanger som handler om penger. Jeg vet ikke hvor det kom ifra. Jeg vet ikke om det var... Det var ikke sånn at jeg var keen på penger på en måte, men jeg var liksom dypt fascinert av penger og hva det gjør med folk.
0: Ja, det kan...
1: Altså, jeg burde ikke ha penger. Jeg blir...
0: Korrupt.
1: Hvis jeg har råd til liksom daglige ting, da... Begynner jeg å bli litt weird, altså.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er greit å ha litt for lite, litt
1: yes,
0: mindre,
1: men egentlig... Men musikalsk så må ja. Jeg snakke om penger.
0: Jeg har lyst på litt mer penger, egentlig, men... Ja, det er jo... Ikke sant? Money corrupts, og power... Nei, hvordan var det ordtaket? Total power corrupts? Nei, unnskyld. Ja,
1: noe sånn, ja. Noe sånn. Jeg kan google det, dere kan google det.
0: Jeg kan google det selv, ja.
1: Ja, Art Gang Money, det er også en sang fra typ desember 2019, og videre. Den sangen har holdt med meg lenge.
0: Kult. Da skal vi sette på den, og så kommer vi tilbake for å si ha det.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Buria. Gang is what you never really gotta fuck with. Ain't never gotta fuck with. It's good to be feeling yourself, but don't mess it up. Some call it the gang, the mob, celestials on the street, and some call them social media influencers. The nature of this seems quite complicated to understand, but in the beginning there was the art, the key to pulling everything together, form a figure, and also ironically destroy them completely. Well, money. I mean, who really has an art-like definition to this term? I just need that shit.

0: Kult. Ja, den var også kul. Det er jo rytme og, ikke sant? Jeg har lyst til å danse, sprette, rett og slett.
1: Hmm.
0: Veldig, veldig mye bra musikk som du har valgt ut da, til denne episoden av Proretrette, som handler om, i hvert fall noen av episodene, om alle redaksjonene som har program her på Radio Rakel. FM 99,3, din feministradio.
1: Mm-hmm.
0: Og vi, jeg også da, må jo takke, eller vi må takke alle sammen som her. Takke deg for din innsats i ditt program. For det jo frivillig radio som vi driver med faktisk.
2: Koster penger faktisk.
0: Ja, det koster masse penger. Og tenk på, ikke sant, arbeidstimer og ikke sant. Ja, det veldig, veldig bra at du gir oss innhold til radioen. Flink, dyktig, kul og grei. Det alt man trenger, er det ikke det? Veldig, veldig bra, Burja. Du mikser jævlig bra, skal jeg si.
2: Takk.
0: Vær så god. Du ikke glad nå?
2: Litt.
0: Boost av deilige følelser, tenker jeg. Ja, nei, men da får jeg si takk for i dag, da. Dere har jo hørt på dette herlige programmet, Proretrette. Og det høres ut som jeg sier det feil, men det ikke feil, for R-O-R... Det vår forkortelse for Radio Rakel, ROR. Mm-hmm. Og det, du vet hva ROR er, det et styre, eller peiler vei, et ROR.
1: Mm-hmm.
0: Aha, har du tenkt på det før?
2: Nei.
0: Nei, så vi styrer veien.
2: Jo, faktisk.
0: Har du det?
2: Ja.
0: ROR, altså, ja vel.
2: Jeg tror noen skrev det med kun små bokstaver en gang, og så var jeg sånn, åja.
0: Ja, ikke sant?
1: Mm.
0: Veldig bra. Og ROR, hvis du ROR altså, som et verb, da du på vei fremover da også, eller bakover.
1: Mm.
0: Kommer an på hvor du ROR, hvilken vei. Neida. Ok, nå blir det bare tullet fra min side. Men ja, veldig bra. Og ja, hvordan har du vært på dette dyptgående intervjuprosjektet mitt?
2: Mm. Ikke så galt.
0: Nei, det gikk fint.
2: Jeg kunne ha snakket mer, faktisk.
0: Kunne du det? Da blir det kanskje nattsending snart, da.
1: Mm.
0: Aha, kan du mikse og sånn, ikke sant, mens vi snakker? Oi!
2: Oi, oi, oi.
0: Gøy!
2: Gøy.
0: Kanskje du kunne hatt en gang sånn der lese opp fra en kul bok, og så kunne du lage lydeffektene også? Mikse et live, liksom?
1: Mm.
0: Oi, det har vært gøy! På sparket kunne vi finne opp sånne historier og sånn. Ja! Vi kan gjøre det til påskekrim.
2: Ok.
0: Yes, da tar vi det og skriver det ned i boken.
2: 2030.
0: Ja, 2030.
2: Det høres bra.
0: Ja, kanskje jeg da har blitt... Ikke sant? Så har du jo fått sånn heist rullestol sånn innen den tid.
2: Nei.
0: Ja, vi får satt på det. Hvis ikke, så går vi rett inn på Blitz. Neida, Tilla. Det er trapper der også. Ned. Ja,
2: det går an å gå inn bak døra.
0: Ja, det går an. Stemmer. Mm. Ja. Men veldig fint. Da er det bare å si ha det da.
1: Mm-hmm.
0: Ha det, og takk for besøket.
2: Ja.
0: Konseptronika. Vent da, vi glemte å si når går det programmet ditt. Du må si tidspunktet. Og så er det jo repris, altså. Det er jo to ganger i uka. Er det på mandager mellom
2: 10-12 på kvelden?
0: Yes. Oi, det er jo på kvelden da. Og så er det på fredager?
2: Onsdager.
0: Nei, onsdager.
2: 10-12 på kvelden.
0: Fy fader, altså. Det er jo perfekt dansemusikk eller, hvis folk skal vaske leiligheten sent.
2: Ja, hvis du skal vaske leiligheten, noen ganger så er det for å ligge på gulvet.
0: Ja.
2: Noen ganger er det...
0: For å hoppe opp og ned. Andre ganger for å gråte.
2: Yes.
0: Eller le.
2: Ja.
0: Ja, veldig fint. Nei, men du er veldig, veldig herlig person, Burja. Vi er glad for å ha deg her på radioen. Og adios, motherfuckers.
2: Jeg er Burja, fra Konseptronika. Du hører på Proretrette, en serie om alle redaksjonene på Radio Rakel, din feministradio.
3: I like music that I like. I look for sincerity, I look for... realness in the music.
4: Mm-hmm.
3: If it's not there, I don't like it. So maybe reality for you is something different than reality for me.

0: Yeah.
1: Velkommen til podcasten Det hellige I naturen. Og dette en slags jubileumsepisode. Podcasten tre år. Faktisk. Det blitt spilt inn 66 episoder. Og dette den 67. Og I dag I studio så Astrid Ingebjørg Svart tilbake. Du var med 4 ganger I den første sesongen. Da kan dere sjekke bakover på Spotify og finne podd 9 om det å gå I naturen med dobbelt blikk, og podd 10. Dette har jeg kommet tilbake til veldig mange ganger I denne podcast-rekken, men dette med fred, og den kan du bare ha når du selv gir den. Podd 13, det var da... Det var et møte mellom ørn og kondoren, så det var deg og sjamaner Noaider fra Inkaene oppe I Peru, Inka-tradisjonen, som møttes, så der en dialog. Og så var det nyttårspodden det året, podd 22, ikke beskytt hjertet ditt, sa du. Og så I tillegg så har din joik til Saraka vært med hver eneste gang aller først velkommen Astrid
2: takk skal du ha og gratulerer med at du har produsert du har virkelig hatt en drivkraft gjennom alle disse årene fra vi startet
1: ja, og vi startet jo hos deg
2: ja
1: det var liksom tilfeldig fordi vi kan jo ta med den historien det var jo Jeg fikk stipend, så jeg kunne gå på dine kurs. Og så ble jeg spurt om å hjelpe deg litt. Det var det første året med festival, da, Saracas Urfolksfestival. Og så spurte du meg neste år om vi kunne ha noen dialoger, samtaler, om jeg kunne lede det. Og så begynte vi å jobbe med det. Og så tenkte jeg, gud, dette jo så bra. Så dette må jo andre få høre også. Så da måtte vi få tak I en lydbom. Og det var... Og det var da Trond ble med, som også sitter her ved bordenden nå, ble med og har vært med og sikret og hjulpet oss hele veien. Mm. Tusen takk, Trond.
2: Ja, takk til Trond. Solid.
1: Ja. Dyktig hjelp. Og så det jo vært uavhengige podder, som har på en måte prøvd å fange inn dette med det hellige I naturen på ulike måter. Så det spennende. Trond Erland Sigvardsen. Ja. Så, Astrid, hvordan har disse 3 årene vært for deg?
2: Ja, de 3 årene har jo vært... Det har jo vært veldig mye, og jeg kjente jeg ble faktisk litt berørt akkurat når du spurte det, fordi at under Saraka-festivalen var det år 2022 at mannen min ble syk. Så det har faktisk vært krevende år for meg, ja. Og det kjenner jeg at det berører meg veldig når du spurte de 3 årene, for det har det som har vært. Men det har heldigvis gått veldig bra, og så vi fortsetter og ser positivt og lyst fremover. Så. Men jeg jo en person som jobber jo mye med disse kursene og reiser rundt og har foredrag, og jeg må jo bare la mitt lys skinne og fortsette å skinne. Og det sa jeg til meg selv. Selv når disse humpete veiene kommer med nedoverbakker og oppoverbakker, så det så viktig faktisk å akseptere. Nå vi her. Nå må vi bare ta og gjøre så godt vi kan ut av denne situasjonen når Ronny fikk kreft, ja. Mm. Og det klart det var krevende, men å flytte fokuset også til lyset. Og da tenker jeg Saraka lyset. Ta det med inn I hjertet. La Saraka lyset helbrede og sende den til mannen min. Veksle den mellom meg og han, og på den måten frigjør vi jo også mye, både frykter og det man står inne med. da kommer man i aksept, for da møter man det som er besværlig. Og det synes jeg så fint. Møte det som er besværlig, det sa jeg til meg selv mange ganger. Sett deg ned, og hvordan har jeg det? Og da gikk jeg inn i mitt indre hjertelandskap og spurte meg selv. Og da følte jeg at nå kunne jeg lande inni meg når jeg aksepterte den situasjonen som da hadde blitt slik den var blitt. Og på samme måte åpner jeg dette lyset da og minner meg på å være i nuet.
1: Og det er jo i det samiske som vi har kommet tilbake til mange ganger, så ligger denne kontakten og aksepten for også alt det mørke i livet. Nå gikk vi jo rett inn der, men og det å ikke se bort, og i tillegg ha verktøy til å transformere og visualisere det lyset, og at man føler man ikke er alene. Men det er jo en tradisjon også som blir lagt merke til, for det er du har jo faktisk, det er ikke så lenge siden du nå ble invitert til NTNU, til Psykologisk institutt der, for å fortelle om hvordan du jobber da, og hvordan samisk åndelighet, hvordan det kan romme helende gode psykologiske prosesser som er nødvendige.
2: Ja. Og det synes jeg var veldig fint, for jeg var invitert for å formidle om disse den tradisjonelle helbredspraksiser også i Sápmi, men også hvordan se mennesker, hvordan møte mennesker. Jeg snakket veldig mye om hvordan jeg møter mine klienters i møte med når de kommer til meg, enten det er kurssammenheng, eller om det er klienter som jeg tar imot på telefon, eller i Asker fysisk. Så det synes jeg var også viktig å formidle om den samiske perspektivet, og den naturforståelsen inn, og bringe denne naturforståelsen inn, at vi er mer, vi er større enn alt det, bare det fysiske vi ser, det menneske som vi har rett foran oss. Mennesket består av sjel, ånd, og sinn og kropp. Vi må se hele mennesket med helhetsperspektiv. Og det synes jeg, og jeg sa ja med en gang når jeg fikk denne forespørselen, for det ligger veldig hjertenært for meg når jeg jobber veldig med dype prosesser i mennesket, i det psykologiske, men også i det åndelige, som er like viktige. Vi kan ikke bare se på mennesket med det fysiske landskapet eller det mentale. Vi må ta hele mennesket i perspektiv, helheten, og det snakket jeg veldig mye om der, ja. Og jeg fortalte også det at dette er en levende tradisjon som du også var inne på her, og det eksisterer fortsatt, denne Noaidi-tradisjonen, ja. Hvor, hvis vi ser, når jeg vokste opp i Tana, så var det like vanlig å gå til lege som det var å gå til de kyndige, den hjelperen. For de møtte mennesket der, når de sto i vanskelige situasjoner, det være seg i livskriser, i ulike plager, åndelige utfordringer, relasjoner ikke minst, hva som utspiller seg i et lite landskap. Og det er jo også sårbart. Og da er det viktig, og som jeg er oppvokst med, at der er det en kyndi, jeg kaller det for Noaidi, og helbreder eller hjelper, eller den har jo mange ord, ja. Og slik var det mange kyndige ulike steder i nærmiljø der jeg vokste opp. Så derfor synes jeg også det var fint å vise til psykologistudenten og snakke om det. Hvordan det å møte mennesker med å være i hjertelandskapet, åpne opp. Jeg tenker bare meg selv, snakke ut fra meg selv, åpne meg selv i dialog med den som kommer og søker hjelp. Da må jeg være til stede og lytte innover og være en hjelper.
1: Mm. Men det er forunderlig at den gamle tradisjonen er også så moderne. Altså at de gamle noaidene, altså, og det ser man hos urfolk verden over, ikke sant? Men den er jo... Så det virker som den er særlig godt bevart oppe i Finnmark, i sånne områder som du kommer fra. Men at de så, at de skjønte. Altså, man jobber for eksempel med trommen, ikke sant? Som stabiliserer hjerterytme og får mennesker til å gå inn i en mer avslappet modus, og du kan løsne opp på ting som er fortrengt og kanskje spaltet av, eller det er kanskje ikke, men i hvert fall som er fortrengt da. Og så har du sjelehentingen, man kaller det sjelehenting, og man går inn i meditasjon, og så prøver man å lokalisere og hjelpe til å finne fragmenter av styrke på et vis som er spaltet av, og hente tilbake. Og i den tenkningen som jeg forstår det, så vil den biten kunne være der hvis mennesket er modent for å ha et indre klima som gjør at den klarer å være der på et vis. Men dette vet vi også fra psykologi, og det at mennesket, vi spalter av, vi trykker ting ned i det ubevisste, og vi nekter oss selv og for eksempel ikke føle på den følelsen, eller vi jobber, kanskje ikke det er plass til den i det fellesskapet som vi er en del av, for eksempel. Det er så forunderlig at det er så moderne, at dette gamle, urgamle er så tett koblet til de nye tingene som forskere kommer fram til på mange felt. Da. Hva tenker du om det?
2: Ja, jeg tenker også at det er veldig viktig det som kommer frem, og det du fortalte akkurat nå. Det var et veldig godt bilde. Det var et meget godt bilde det du tok inn på, og Noaidins lytting, jeg tenker, Noaidins lytting åpner den indre verden. Noaidins lytting åpner den indre verden, og der er trommen et sterkt verktøy til å gjøre dette. Se inn i det sjelige, og se inn i det fysiske, det bygger bro, og det skaper en veldig fin måte å jobbe inn i det, for eksempel med sjelehenting da. Det som er fortrengt, det som ikke har ord, det som ikke har språk, det har jeg også opplevd. De har ikke språk, de har ikke ord for å uttrykke de vanskelige følelsene, for de har ikke vært vant til, fordi det har gått gjennom så mange
1: trøblete ting kanskje. Vi vet jo at barn, det er jo mye koblet til det barnet møter i disse første utviklingsårene våre, og hvordan, hvis det ikke får speil, for et barn klarer ikke, det trenger et speil, det trenger et ansikt, det trenger en voksen som kan speile gleden, som kan la sinne være legitimt, La frykten få bli ufarlig. Man trenger disse voksne, og det er ikke alle som har det. Nei. Det er ikke alle som blir rommet i det hele tatt i forhold til hva de faktisk trenger.
2: Nei. Og da er det så viktig å være der når de søker hjelp. Ja. Og der ser du hvordan det kan oppleves som sjeletapp. At man ikke er blitt sett, man ikke er blitt hørt, at man ikke er blitt sett for den man egentlig er. Og det kan jo bare være at man ikke har hatt tid, og så kan det føles som et stort sår ved at man ble oversett som liten. Det kan jo være en måte.
1: Mm. Hvordan tenker du på det med, for en ting er det som skjer ytre sett, ikke sant? At man ikke blir møtt, men ser du ofte det at du aner at den personen, eller at også er blitt sin egen vokter, da. Så den voktingen, den underkjenningen av ens egen verdi, den blir styrt av personen selv.
2: Ja.
1: At det er en selv som holder en selv nede og inne og i ubevissthet på et vis.
2: Den har så mange vokter,
1: ja,
2: fordi den trenger å holde seg, for det blir for stort, ja. Også når klienten kommer, og det synes jeg var et fint ord, de indre vokter.
1: Ja.
2: Og når smerten blir for stor, eller smerteego, eller hvordan man skal definere det, smerten eller det sårede i mennesket, så blir de indre voktere så overdimensjonert, ja. Så da bruker jeg på å snakke med klienten, men at rommen er en fin inngang til det her, ja. Som for eksempel med sjelehenting. Og da er det en veldig vakker metode, men også veldig sterk metode ved å bruke rommen til å gå inn i dette landskapet. Og da er det mitt arbeid å finne ut hvor ble denne sjelebiten av, som vedkommende da mistet underveis i løpet av disse årene som den opplevde som smertefullt.
1: Mm.
2: Så er det å søke og spore opp denne sjelebiten.
1: Og så får du bilder?
2: Og så får jeg bilder, ja. Og så går jeg inn, og så ser jeg bilder. Og når jeg ser disse bildene, for jeg ser i mennesket, jeg ser inn i feltet, og jeg ser rundt mennesket, og jeg går inn, og da hjelper å hente denne sjelebiten da. Og når denne sjelebiten da blir ført tilbake, så er det akkurat som om noe kommer på plass hos vedkommende. For da er ikke vedkommende på vakt, eller, ikke sant, med de indre vokter.
1: Mm.
2: Ja, da er ikke vedkommende på vakt, og kjenner på den måten så sterk sårbarhet, når man da har gitt denne sjelebiten tilbake.
1: Mm.
2: Og det i seg selv er virkelig dype prosesser, men samtidig så kan det skje der og da denne helingen. Det er det som er kraftfullt med trommen.
1: Mm.
2: For da setter den i gang en prosess. Den setter i gang en legning hos vedkommende. Og når denne legningen setter i gang, og vedkommende kommer hjem, så er det akkurat som om noe, det som har kommet i hjem, da, det som er det sjelebiten som har kommet hjem til klienten, skal jo da få plass og romme den lille biten som har vært borte og avskåret lenge. Og da blir det en heling. Da blir det en heling, for da blir det en forening. Da kommer den, akkurat som en fugl som lander ned på jorda, så lander denne sjelebiten. Den må også få tid til å komme på plass.
1: Og så må det, men opplever du også at det virker som at i helingsprosesser så er det lag på lag på lag, ikke sant? At man må våge å gå inn i Jungs skygge. Men at det rett og slett er sånn at kroppen ikke klarer å ta imot, så du må ta flere runder.
2: Ja, det har jeg også opplevd. Ja, det. Og spørs hvor klienten er i sin verden. Det er også veldig forskjellig fra klient til klient. Ja. Og det kan jo hende at man må ta flere ganger hvor jeg følger opp da, vedkommende. Så det er så sterkt å se også denne forandringen som jeg kaller for forvandling, når mennesket har et sterk vilje og et ønske for å gå inn i denne forandringen, da er mennesket klar. Og når mennesket er klar, da setter oss i gang denne helingsprosessen, og da kommer, da jobber sjelen, ånden og det fysiske på dypere plan når mennesket er selv klar.
1: Mm. Ja. Og mindre redd.
2: Mindre redd, ja. Og selv om den kommer og kjenner både frykter og følelser som noe som veldig skremmende, det opplever jeg ofte at noen sier at, ja, men å nei, jeg klarer ikke å kjenne, fordi følelsen er så skremmende. Hvis jeg ser på den indre barnet, vi hadde en øvelse, og den gråt og gråt, ja, så trakk hun bare pusten og sa, jeg må bare fortelle deg, det er så voldsomt. Og da sa jeg til henne, det er fint at du sier det, for det her, der ser vi med de bildene, de følelsene. Det er ikke farlig, sa jeg til henne. Det er blitt bare for mye. Følelser er noe som du skal bare akseptere. Følelser skal du bare se på, om det er glede, sorg, smerte, depresjon. Det har kraft. Sinnet har kraft. Alt det som vokser inn i mennesket av de her vanskelige følelsene, har kraft. Og det forteller jeg til klienten. Det er motstanden. Da skal vi være glade og invitere den inn. Fordi når vi går gjennom motstanden, så er det akkurat som noe slipper. Og det er de vanskelige følelsene som kan være vanskelige og utfordrende å møte. For det blir nesten som ABC-bok, så jeg plutselig for meg ja, at man må lære de, og så kommer den trommen da.
1: Ja, og hjelp, liksom.
2: Ja.
1: Og det er jo, for under følelsene ligger jo det der selvbeskyttende, lagene, det er jo kanskje en frykt for å være for mye, eller å være for lite og ikke bra nok, ikke sant? At man ikke hører til, at man ikke... Så det ligger, kan ligge denne opplevelsen av å være... At selve overlevelsen er i fare. Dersom man går dypt inn i disse følelsene. Eller henger fast. Men det er jo også verktøy som dere har der, som jeg synes jeg er så vakkert. Dette med frossent vann. Altså de mytiske bildene og selve bildespråket i det samiske er så sterkt. Og bare dette her med et frossent landskap, et inntørket eller et frossent landskap, det er i vannet som skal gå, følelsene som skal flomme inn og flomme ut, har på en måte blitt sittende fast.
2: Ja, og der ser vi altså den her, at den her Naidi-tradisjonen, eller er så naturen er koblet

0: apropos det du sa, ja. Meget vakkert og meget sterkt. Og da blir det på en måte en reise, akkurat som den jordiske bjørnen som beveger seg på jorda, la oss si kraftdyret, og som strekker seg mot stjernehimmelbjørnen. Og da pleier jeg å si til klienten, se hvilke muligheter du har. Du har den jordiske bjørnen og stjernehimmelbjørnen. Du kan strekke deg etter stjernene. Du kan ha et mål. Jeg er verdifull. Jeg er kjærlighet. Det å bringe mennesket inn i det kjærlighetsaspektet. For eksempel Saraka-gudinnen, bjørn, som kraftdyr, kan smelte frosne områder og tine sånn at solen kan skinne. Og da kan det gamle som vedkommende bar på slippe uanstrengt og lett. For hva gjør man når bjørnen kommer inn? Den jordiske bjørn eller stjernehimmelbjørn, da rommer man seg selv på et dypere plan. Fordi jeg er trygg, jeg blir holdt av. Og akkurat som de fleste barn har jo bamsen når de får sitt første, det er kraftigere bjørn. Og derfor knytter barn, ungdom, voksne. Jeg ser det når jeg bruker disse metodene, med de naturnære metodene, så er det som om de kommer hjem. Fordi det er så naturlig. Det er et naturlig bindestreng fra navlen til landskapet, navlen til dyrene, til åndehjelpere, til formødre og forfedrene, fjellene, kosmos. Og slik blir vi hele tida gjenspeila på vår egen kraft. Så apropos en fin inngang i det du sa, men mennesket er menneskene ute i samfunnet. Det er så mye krav, det er så mye press, de blir avskåret fra seg selv.
1: Ikke sant? Og det er det med den spiralen, at vi mennesker blir ytre styrte. Fordi hvis det ikke er ordentlig plass til deg, eller hvis man får en eller annen, man blir skammet på en eller annen måte, at man føler at man er feil, eller så blir det denne innkrøkingsspiralen, hvor liksom det genuint, det ekte, det å sette ord på hva man egentlig, hvordan man egentlig har det, de ulike følelsene, alt det blir, en ting er at det ikke blir utviklet, det blir ikke brukt, men det blir kanskje ikke utviklet heller. Barn som ikke får bruke det, får jo strukturer i hjernen som gjør at det blir nødvendig senere å øve for å få de, for å klare å sette ord på det, for man kan bli helt nummen, mister helt evnen da, til å være indre styrt. Så den der, det er jo, dette er jo så viktig i min psykologi, sånn selvpsykologi og sånn, at hvis man er der ute og prøver å få alt til å bli bra der ute, så går det kanskje på bekostning av en selv.
0: Ja, og så er det jo det også det her at det er et ordtak som sier på samisk, gå vaimo, lea moraslastalle, ivi eket olkoldas liko. Når hjertet sørger, så hjelper det ikke med utvendig lykke. For det hjelper ikke. Da blir det liksom, hvis vi setter bare sånn klistremerke på oss, og bare ser at ja, det her er det ytre som du bringte så fint inn. Ja. Det hjelper ikke å si, å ja, du er så dyktig. Ja. Ja.
1: Det hjelper ikke.
0: Nei, det hjelper ikke. Vi må gå innifra for å finne krafta. Vi må gå inn i kjern. Ja. Og da kan det her med du nevnte prelle av og møtes med kjærlighet, ømhet og varhet. For når vi ser inni oss med kjærlighet, varhet og ømhet, da vil jo det smelte. Og da kan vi bruke disse metaforene eller bildene, symbolene som er med på å smelte nettopp frosne landskap og åpne

0: sånn at kanskje kommer ordet til Ailugup i boken Hodeskallens sømmer kan utvide seg. Det kom plutselig inn. Nå Ailo her. Ja, hodeskallens sømmer kan bli større, sånn at mennesket kan få plass.
1: Og det er akkurat som om de lapper seg selv sammen, tar inn igjen biter som har vært skåret av.
0: Ja, utrolig vakkert. Men så sterkt. Ja. Og så kan når den utvidelsen skjer, når denne utvidelsen skjer, da høyner en guddommelig forståelse for en selv. Og da får man en utvidet perspektiv med de hodeskallens sømmer. Da får man en bevissthetsutvidelse. Da ser man seg selv fra utenifra når man går gjennom denne prosessen.
1: Det er som japanerne som bruker denne gullmalingen, gullemaljen til å lappe sammen. Jeg får sånn bilde på at man reparerer vakker porselen med gull, limer det sammen, og så blir det på en måte enda vakrere, fordi det bærer med seg kjennskapen på et dypt nivå på hvordan det er å være en bit, og hvordan det er å være hel, og
0: ja,
1: det blir større på et vis.
0: Og der kommer vi tilbake til den sjelebiten, kommer på plass. Nydelig, vakkert bild. Hodeskallens sømmer kan utvide seg, sånn at mennesket får plass. Kanskje resten av kroppen bøyner og utvider seg, slipper inn den nye, som skal få muligheten til å vokse og ta plass. Den skyggen som du nevnte, man blir venn med skyggen. Man blir venn med skyggen, og det er jo klart, da vil man jo ikke være mer i den lille kroppen, og da åpner man opp, kjenner ny prosess, og så kommer det nye mennesket på plass. Det er som en sånn tredimensionell lag som smelter på plass. Det fysiske, sjelelige og det åndelige, og da utvider vi denne bevissthet, jeg kaller det for vi får som bevissthetsutvidelse. Det skjer fordi vi ser oss selv fra et nytt perspektiv.
1: Og mer kjærlighetsfullt.
0: Mer kjærlighetsfullt, mer aksept, mer tillit. Ja, da er det lettere å gå frem i livet med tillit. I stedet for å bare la det som du bøynte inngangsvis å fortelle, og bare være der og krympe. Det var et meget godt ord. I stedet for å bare bli i smerten og bare krympe enda mer, og snakke enda mer om den smerten, og få med vedkommende enda mer i den der lidelsen.
1: Så sitter man fast i den.
0: Man sitter fast. Så kan vi bevege den og bringe tilbake.
1: Og det er forunderlig, det er nesten så det er en slags somatisk psykoterapi med åndelig dimensjon. For det er jo veldig somatisk, det er veldig kroppslig også, hvordan altså kroppen utvider kapasiteten, fordi altså følelser da, hvis vi går tilbake til det, så følelser som ikke blir anerkjent, og som man ikke klarer å finne språk på, nå må man skjerpe seg, man må gå videre. Nå må du være litt forsiktig, tre tilbake, et eller annet sånt. Da blir jo ikke den følelsen borte, det setter seg jo i kroppen.
0: Det setter seg i kroppen. Apropos det. Så det synes jeg også er veldig interessant, for når jeg har disse kursene, Sarakas kurs og utdanningssenter innen det samiske sjamanisme, så har jeg laget med trinn, 6 trinn. Og en av de trinnene, apropos med kroppen, så jobber vi med kroppen med ristøvelser.
1: Ristøvelser, ja.
0: Ristøvelser ved å komme, ja, for å frigjøre stagnasjon, frigjøre. Komme tilbake i kroppen, frigjøre, og så komme tilbake. Da på den måten kan også det som da var vanskelig som du ta, altså akkurat nå kan det få mer plass, det kan få mer plass, for det har vi ristet ut, vi har ristet
1: ut, og så er det ikke så farlig kanskje likevel.
0: Nei, risteøvelsen, og vi gjør det i fellesskap, ja,
1: ja.
0: Og når vi begynner å riste, så kommer vi i kontakt med urkraften, vi kommer i kontakt med kroppen vår, og det gjør også at kjenner vi får kontakt med kropp. Men det du nevnte, vi får kontakt med kroppen, og det er helt eliminært, ja, for at dette skal få denne plassen inn i mennesket.
1: Opplever du at det blir en annen sensorisk, altså opplever du at folk blir varme eller kalde, eller at du kjenner?
0: De kan oppleve både kulde, varme, og ulike reaksjoner som da kommer i den ristingen, ja.
1: Ja.
0: Og da instruerer jeg nøye og gjennom før vi starter, og det i seg selv er veldig kraftfullt, som jeg har da på en av de trinnene. Og vi har mye kroppslig arbeid, fordi det er så viktig. Vi hører til jorda, nettopp den smerten du sa som ikke kommer ut, så kan den komme med de vulkanske kreftene. Så jorda har jo både den kjærlige moder jord, men de vulkanske kreftene kan jo også mennesket kjenne inn i seg.
1: Ja.
0: Ja. Menneske, jeg tenker også det her med at mennesket er avskåret fra sine følelser, og den er avskåret også fra naturen.
1: Og sin naturen.
0: Og parallelt blir mennesket avskåret. Det blir dobbelt avskåring. Så det blir et dobbelt sår.
1: Ja.
0: Det blir et dobbelt sår. Og derfor er det så fint med de her sjamanistiske øvelsene, som er veldig forløsende.
1: Det er jo veldig mye leking også.
0: Det er mye leking, ja. Det er det som er så viktig.
1: Og dansing. Det er veldig morsomt. Det er så fint. Jeg har vært med litt på disse kursene dine.
0: Ja, det er så fint. Leke, invitere den leken og gå inn og kjenne at han blir levende. Og den som på en måte satt der helt stille og bort i sin eget landskap, inn i sitt eget landskap, plutselig ble den en del av sirkelen og kjente på en måte at yes, våkner. Du ser den våkner, øynene får glans.
1: Ja,
0: det er nesten så jeg ser hjertet på utsiden. Og når vi begynner å leke og etterligne dyr, og det er akkurat som det er skjedd et eller annet. Det er så kraftfullt.
1: Og så ser du, det er jo litt sånn, noen er kanskje bare litt sånn forsiktig og litt redd, og så blir det kanskje en ful små, så kommer sånne fuglelyder kanskje, så ser du der, det blir veldig små bevegelser først kanskje, og så plutselig så, etter hvert så tar man litt av, ja.
0: Ja, plutselig kommer de her sperringene som man hadde, begynner å slippe mer tak, ja. Jeg kan bli en ful, jeg blir en ørn, jeg kan bli en ørn, ja, eller jeg blir en lurereven.
2: Ja. Og farlig bjørn og isbjørn med kløver og liksom bare
1: Nei, dette er spennende. Hva tenker du om fellesskapet, Astrid? I sirkelen?
0: Ja, jeg tenker at vi trenger dette fysiske leirbål i vår tid, og der har vi denne sirkelen, der samles vi rundt fellesskap til både glede og dele det som da hjertet ønsker å komme og fortelle det som hjertet bærer på. Så jeg har sett at mennesker har så stort behov for å bli sett og hørt. Og når vi samles rundt dette bålet i sirkelen ute eller inne i kurssammenheng, så møtes vi i fellesskap der alle er like verdifulle. Ingen over og ingen under. Vi er alle i øyehøyde. Og jeg tenker at i vår tid så behøver vi en ild for å varme oss, som skapes i kjærlighet. Vi behøver luft for å puste og kjenne på at jeg som menneske har verdi. Og vi trenger å kjenne på vannets element, som gir renselse og ro. Men først I disse sirklene må stivnet landskap, is og frosne område få tine, så solen på nytt kan skinne og få plass i mennesket eller menneskene som behøver det.
1: Mm.
0: Og jeg har jo, det var jo flere som begynte å spørre meg i Tromsø for når jeg holdt kurs i 2015. Du, vet du hva, vi har invitert deg hit, og endelig er du her. Ja, og jeg var jo der og tok disse 6 trinnene. Men så sa hun, men du må jo nå til flere. Kan ikke du lage online-skole? Kan ikke du lage sånn at jeg har lyst til å lære mer? Ja, og da tenkte jeg jo ikke mer på det, og det var jo i 2015 når jeg var i Tromsø, veldig engasjert og med masse inspirasjon og kom med ideer. Ja, så gikk det tid, og så kom jo tiden, og festivalen jobbet jeg med, og så var det flere som begynte å spørre, kan ikke du lage sånn at vi som ikke kan reise på de fysiske kursene dine, kan ikke du lage online-skål? Ja, så tenkte jeg, nei, nå kjente jeg denne, akkurat som jeg så disse menneskene rundt meg, bare for 3 år siden, og da tenkte jeg, nå må jeg sette i gang, jeg må følge opp tråden.
1: Ja,
0: jeg så disse menneskene som hadde forespurt meg, og da satte jeg i gang med denne online-skolen da, og jeg tenker at det var veldig viktig for de, at de kan på en måte få lære mer om det her. Ja. Så gjennom flere år har jeg blitt oppmuntret av mennesker, og som har sendt e-poster og forespørsel, så det var faktisk resultatet at jeg satte i gang og lagde dette.
1: Så nå er det ferdig.
0: Den ble, var det i desember, da hadde jeg lanseringen. Og jeg tenker at denne online-skolen, den er skapt for de som ønsker å fordype seg i samisk sjamanisme og åndelighet, men som ikke alltid har muligheten til å komme på de fysiske kursene. Så her kan de studere i sitt eget tempo og samtidig få en struktur, støtte og en trygg veiledning gjennom hele prosessen. Med trommereiser og meditasjoner, og jeg guider da.
1: Ja, og inn i dette landskapet der det feminine får lov å være sterkt, det er også jeg tenker det er også siden liksom vekt det vi har liksom sirklet rundt dette med psykologi i dag, men det er jo også viktig for et menneske at det er en balanse mellom det maskuline og feminine i perspektivene, i blikket på oss selv. For vi er jo bærere av begge deler.
0: Ja. Hvis vi ser på trommen, så er trommestikken den maskuline og trommen den feminine. Og sol og jord, det veksler ute i kosmos og i naturen. Og på samme måte må vi ha god kontakt både med det maskuline og det feminine. Og vi må tørre å invitere. Vi må tørre å være litt sårbare. Vi må ikke være redd for å være litt sårbare. Og vise vår sårbarhet i møte med mennesker. Jeg tenker det kan være med på å åpne og uttrykke og hjelpe andre til å uttrykke sine emosjoner og sin sårbar situasjon. Vi må tørre å vise tegn på svakhet, for det er et uttrykk for at vi mennesker, vi lever, vi faller, og vi faller, og reiser oss på nytt igjen. Og tenker det er jo det som er livet, og derfor må vi tørre å være sårbare. Selv i møte med klient, tenker jeg.
1: Og hvordan er det i forhold til, jeg vet at noen av de dypeste sånn religiøse traumer som er i forhold til at man vet, man klarer ikke å tilgi seg selv det gale man selv vet man har gjort.
0: Ja.
1: Vi mennesker gjør jo, vi klarer jo ikke bare å handle godt. Men det der med å romme å klare å tilgi seg selv. Det, ja. Det kommer ganske langt inn i disse prosessene, gjør det ikke det?
0: Ja, det gjør det, og der tenker jeg det veldig viktig å ta den inn. Tilgivelse, tilgivelse. Husker jeg mora mi sa, tilgivelse er byggemateriale for et nytt livshus.
1: Ja.
0: Tilgivelse er byggemateriale for nytt livshus. Og hun sa også, fred kan du bare ha når du selv gir det. Mm. Og hvis vi har mye frykt, da må vi jobbe oss fri fra disse fryktene for at freden skal komme.
1: For, og freden i da det her indre, der vet vi, det enkelte sånne modeller i psykologien også, så, som ser blant som IFS er en retning som fokuserer på dette med kjerneselve. Som jeg tenker jeg skal snakke om dette i en annen podd, men jeg synes dette passer så veldig godt med det du sier, at det er man må styrke kjerneselve, sånn at det klarer å holde de ulike fragmentene og delene, og de ulike, vi er nesten så vi er ulike biter av oss, altså at vi er delt opp i mange flere biter på et vis, enn det som er liksom, enn det vi ofte tenker. At vi har den som er redd, og vi har den som er, ikke sant? Også, men det som er den modellen er at kjerneselve, det vil kjærlighet. Og når man finner det inne i psykologiske metoder, inne i forskningen der, så tenker jeg det sier jo det samme som det du sier nå.
0: Ja, kjærligheten er utgangspunktet. Når vi har kjærlighet, så kan vi utvide det indre rommet inni oss og gå inn, ja. Og jeg tenker, jeg pleier å si til kursdeltaket, vi trenger uttrykk, vi trenger å artikulere oss, og vi trenger å romme det vi har. Og så kommer tilgivelse og forsoning. Så vi trenger også språk, vi må ha ord for det som har vært vanskelig. For hvis vi bare... De må lære å uttrykke det, og så kommer denne tilgivelsen, og mennesket må åpne for denne forsoningsprosessen. Først med seg selv, så mennesket rundt seg. Mennesket må ansvarliggjøres. For å få fred krever det at vi må skape balanse i oss. Og da sa du i sted inngangsvis maskulin og feminin. Når den kommer i balanse, da skjer det en guddommelig møtepunkt. Det blir et guddommelig bryllup. Fordi kjærligheten har fått stor plass. Og vi har, mennesket har da høynet sin selvforståelse.
1: Mm.
0: I sitt guddommelig perspektiv, sjelsperspektiv, åndsperspektiv. Og da blir den som en sirkel. Da blir det som en sirkel. Jeg synes jeg ser reinsdyret løpe nå i en sirkel. Jeg synes jeg ser den løpe.
1: Rødt.
0: Akkurat nå.
1: Da tenker jeg på Hildegard av Bingen, ja, når du sier det. Vi har jo den der sirkelen med moder jord, og, som er så sterk, ikke sant, i det samiske med reinsdyret, kjærlighetskraft, men altså sirkelen om mor, mor som holder. Og vi vet altså i majoritetskultur eller i mye så har det maskuline fått på en måte fått den dominerende plass. Og jeg synes det er spennende at en nonne som Hildegard av Bingen på 1100-tallet fikk lov av paven til å kommunisere sine visjoner og bilder som hun fikk. Og en av de mest kjente illustrasjonene hun har laget er av en sirkel. Og da ser du at det er mor. Så mor holder hele jorden, er jorden. Og rundt hele jorden så ser du ansikter av dyr. Du ser oksen, du ser reven. Så mor holder om og rommer og er liv. Så dette er også en tradisjon. Og det er jo samsvarende på en måte.
0: Ja.
1: Og det trenger ikke å være, fordi der er det, i det, hvis du ser på det kristne, så er det dette skille mellom det panenteistiske og det panteistiske. Det er jo en frykt for at det skal være bare, Gud skal bare være i materien. Så man må si, dette er jo et blikk på det hele, der det også er, den Gud på en måte er også større da, enn materien. Men jeg forstår det ikke, fordi det er jo også sånn i det samiske. Ja. Gudinne og Gud er i materien, er i vann, er i jord, stein, hellig stein, fjell. Men det er jo også utenfor.
0: Det er også utenfor, ja. Det er også med det hele universet, mikrokosmos og makrokosmos, ikke sant? Vi kan være mikrokosmos, kom til et ord nå, og makrokosmos. Og så kan vi bli mer en del av denne sirkelforståelsen. Bli med i sirkelperspektivet og kanskje reinsdyrperspektivet og ta oss inn og være i den reisen. Så jeg tenker den viktigste reisen for at mennesker opplever frihet er å gå inn i seg selv. Og når mennesket går inn i seg selv, så vil de føle en indre rikdom fra sjelens ståsted. Fordi mennesket vil da kjenne seg levende, mer levende. Og da blir det sånn som den kvinnen som holder rundt moder jord. Ja. Da blir hun, da kan vi bli et bilde som den kvinnen
1: som holder liv.
0: Holder liv. Da kan vi bli den kvinnen som omholder henne rundt jordkloden, moder jord. Da går gudinne, hever sin frekvens, og sender sine vibrasjoner inn i mennesket. For da høyner denne frekvensen, høyfrekvensen inn i mennesket. Da helbreder naturen, moder jord, blir helbredet. Og det vakre bildet med de dyrene, det fellesskapet, den sirkelen, er helheten.
1: Ja. Og vi er en del av helheten. For da er hele verden er jo inne i det hun holder. Altså. Så da blir også skille mellom oss mindre. Da blir vi del av det samme.
0: Ja, og så tenker jeg, de følelsene som mennesket bar på 1800-tallet, de samme følelsene har vi den dag i dag. Så følelsene er alltid det samme. Så jeg tenker kjærlighet, forsoning, skaper den menneskelige møteplassen. Å vise kjærlighet er å vise respekt og romslighet, både først og fremst for seg selv, og så for andre. Da kommer denne friheten, og da kan man se for dette bildet. Man strekker seg mot sola, henter lysets kraft, henter fra moder jord, henter krafta, sender ut kjærlighet til dyr, firbente, tobente, de som har vinger og finner, de som er krypende, blir inn i denne sirkelen. Da er det fellesskap, kjærlighet, samhandling, tillit og en guddommelig tilstedeværelse i alt som lever.
1: Og dette er vakkert, Astrid.
0: Takk.
1: Skal vi avslutte podden og markere disse tre årene med å gjøre det som vi snakker om?
2: Kan du tromme litt for oss?
0: Det kan jeg gjøre.
1: Takk.
0: Det er en fin avrunding.
1: Tusen takk, Astrid.
0: Takk selv. Det var veldig fint, inspirerende og fordypende å sitte og prate med deg. Du har drivkraften inni deg. Du er drivkraft.

0: Tusen takk.
1: Ja. Det noe med at vi drivkraft. At vi har den alle sammen, og at vi ikke trenger å gjøre alt alene.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og at, at man trenger, vi må hjelpe hverandre. Jeg kjenner så stor takknemlighet for hadde ikke vært mulig å lage disse poddene hvis jeg ikke hadde fått hjelp til å redigere, til å se på lyden. Det hadde ikke vært mulig hvis ikke sånne fantastiske personer som deg stilte opp og var villige til å fortelle. Det hadde ikke vært mulig heller hvis ikke det fantes lyttere der ute. Så kanskje jeg kan kanskje avslutte med det. Med å takke alle som har hørt på og som hører på oss. I denne søken, denne utforskningen av det hellige i naturen. Takk.
0: Takk.
2: Jeg må bare legge til at det ikke bare er Trond Erland Sigvartsen som skal takkes for teknisk hjelp, men også Radio Rakel, som har sendt poddene 2 timer hver uke i 2 år nå snart, og tekniker der, og programleder også, Anders Moe. Jeg skulle også lagt til litt tidligere, men jeg glemte det i farten i selve diskusjonen, at noe av det som viktig i delingssirklene etter sånne meditasjonsøvelser, det jo det at liksom den der snakkepinnen går rundt, og alle har fokus på en og en, og lytter på det den personen sier, og ikke som i en dialog der det veldig lett blir sånn at man tenker på hva det man selv skal si, da, i stedet for å lytte ordentlig. Det blir mer psykologi, filosofi, miljøvern, og åndelighet, og forhåpentligvis også noen flere religiøse og åndelige retninger, og ikke minst møter med skapende, kreative kunstnere til høsten. Det planlegges så smått også reiser til Finnmark, Danmark, Bergen og Tromsø. Vi får se. Følg med. Og takk altså for denne gang her i Li under Sarakas vinger. God sommer alle sammen.